0: 51. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi. Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári.

0: 52. žalm.
1: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov. Potom, čo Edomčan Doeg prišiel oznámiť Saulovi, Dávid vošiel do domu Achimelecha.
2: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni. Vymýšľaš skazu. Tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy. Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný. Veď Boh ťa navždy zrazí,

0: 53. žalm.
1: Blázon si hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi. Podľa Máchalat. Dávidov poučný žalm.
2: Blázon si hovorí, Boha niet. Takí si počínajú zvrátene a ohavne. Nikto nekoná dobro. Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení. Nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

0: 94. žalm.
1: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm, ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Saulovi: Dávid sa skrýva u nás.
2: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst. Povstali totiž proti mne cudzinci. Na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Boh mi však pomáha. Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov. Znič ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.

0: 55. žalm.
1: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm.
2: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napádajú ma v hneve. Srdce sa mi zviera v hrudi, ovládli ma hrôzy smrti. Strach a chvenie prišli na mňa. Premohla ma hrôza, povedal som si, kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Naozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdel, lebo v meste vidím násilie a hádky. Dňom i nocou ho obchádzajú po hradbách, uprostred neho je ničomnosť a utrpenie. Skaza je v jeho strede, z jeho ulíc nemizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa nech zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje. Ten, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvecuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 12. kapitola. Moji anieli vám budú pomáhať, lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 91. žalm, 11. verš. Pád motocykla na našu malú Paulu nebol našim jediným stretnutím so strážnymi anielmi. Sme si istí, že o niekoľko rokov, keď spadla dolu vodopádom do vodnej krútňavy, v lete roku 1989, to bol skutočný zázrak, že neprišla o život. Myslieť si, že ten, kto prežije pád z výšky vyše 20 metrov je obdivuhodný, je chabé. Paula dosť často zamestnávala svojich strážnych anielov. Pri istej príležitosti, keď cerky boli ešte malé, sme pozvali do nášho domu v Don Millis na obed priateľov. Plánovali sme zájsť si potom aj do Prince Hotela. Čakajúc na Paulu, veselo sme sa bavili v prednej hale. Paul doslova skákal dolu schodmi, až na posledných začal čudne drobčiť. Každý počul ten zvuk, ako keď sa láme palica. Paul si zlomil nohu, ale trval na tom, že ide s nami a nik ho nemohol presvedčiť o opaku. Počas večere mu noha veľmi opuchla. Hoci sa to snažil bagatelizovať, nebolo pochyb, že má ukrutné bolesti. Ťažko sa opieral o našich priateľov Ernie a Phyllis Hajesovcov, keď mu pomáhali z reštaurácie. Paul, musíš si to dať zrengenovať, tvrdili, a on proti tomu nič nenamietal. Rozhodli sme sa ísť z reštaurácie hneď do nemocnice. Naši priatelia sa ponúkli, že nám zavezú deti domov a počkajú, kým sa vrátime. Pred rozlúčením 7-ročná Paula povedala: Ocko, chcem sa pomodliť za tvoju nohu. A položila svoje rúčky na jeho nohu. Zavrela oči a prosila: Bože, prosím, uzdrav ockovú nohu, lebo nemá čas byť chorý. Potom pozrela na Paula a veľmi dôverne mu povedala: Moji anieli ti budú pomáhať. Hnala som sa autom k nemocnici a pod chvíľou som pozrela na Paula. Napriek bolesti nemohli sme sa zdržať vzájomného úsmevu, keď sme hovorili o Paulinej sladkej a jednoduchej dôvere. Potom si povytiahol nohavicu, pozrel na nohu a povedal: Margie, od kolena až po členok je noha poriadne opuchnutá. Trvalo mi iba 8 minút, keď sme sa dostali z hotela až na úrazový príjem nemocnice. Vyskočila som z auta a prešla som na druhú stranu. Seď tu, Paul, povedala som. Ja idem dnu po nejaký vozík a ošetrovateľa. Môžeš zdvihnúť tú nohu? Spýtala som sa. Pokúsim sa, ale neviem, obával sa. Zohla som sa, aby som mu s nohou pomohla, ale keď si opäť vysúkal nohavicu, už tam opuchlina nebola. Tvárom mu prebehol výraz prekvapenia, potom opatrne pohol nohou, kým ja som bola v nemom úžase. Margie, bolesť je preč? Môžem nohou hýbať a pozri, opuchlina sa stratila. Pozreli sme na seba ohromení. Boh vypočul Paulinu modlitbu, povedal Paul a pridal: Ďakujem ti, Bože, a ďakujem aj vám, anieli. Ale ja som trvala na tom, aby šiel dnu a dal si nohu zrengenovať. Rengen však neukázal nič vážne, iba nepatrný náznak fraktúry. Lekári a sestry boli šokovaní, keď sme im vyrozprávali, čo všetko sa okolo toho prihodilo. Na ceste domov sme krútili hlavami. Nemôžem tomu uveriť, hovorili sme raz jeden, raz druhý. Nie preto, že by sme neverili, že Boh môže zlomené kosti dať okamžite do poriadku, ale skôr preto, že to bolo také ohromujúce. Keď sme prišli k domu, naši priatelia i obe cerky vybehli k autu. Ocko, ocko, kričali dievčatá. Paul, ty si riadil auto, povedal Phyllis. Ako to, že ste sa vrátili tak skoro, spýtala sa Ernie. Ja viem prečo, povedala Paula váhavo a veľmi tuho objala otca. Ako by povedala: Ja vám to vysvetlím.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ako iste viete, tento celý rok hovoríme na jednu dôležitú tému, ktorú sme rozpoznali, a tá téma je zdravý strom. Každý z nás, naše životy sa dajú pripodobniť, hlavne kvôli tomu, že Boh pripodobňuje naše životy k stromu. A strom, Božie slovo hovorí o nás, že je Božia vôľa to, aby náš život pripomínal zdravý strom. Ako iste viete, pri strome a stromy vidíme úplne všade okolo nás, a keď som sa bol včera podvečer modliť v lese, aj za zbor, za vás, za túto službu, tak som, už to bol podvečer, ale keď som prechádzal jednou lukou, z ktorej sa dívam na Bašku, na Furču a smerom na sever do Prešova, tak som už videl, že niektoré začínajú pučiť a si zachytili tie stromčeky, že tie biohodiny ukazujú, že jar už prichádza, a začali mať také listky a jeden začal mať krásne biele, ako keby kvietky. A hovorili sme o tom a celý rok si budeme pripomínať, že strom nie je iba to, čo vidíme tu, ale strom ako celok je to, čo vidíme tu. A keď sa pozrieme, každý strom má takisto koreňový systém, a niektorí botanici hovoria, že ten koreňový systém, jeho veľkosť a rozmach je porovnateľný s korunou, že niečo ako keby koruna existovala aj pod zemou. A paralela na náš duchovný život je to, že to, čo vidíme nad zemou, strom, je takmer úplne, mimo slnka a fotosyntézy, takmer úplne je určované tým, čo sa deje pod zemou, teda v neviditeľnej rovine. A my sme hovorili pred niekoľkými týždňami, sme hovorili o miazge ako o svetom duchu, ale keďže duch svätý je, nie je to, ale on, až by som povedal o svetom duchovi, tak keď sme hovorili, že on v nás je ako taká miazga, verím tomu, že sú niektoré veľmi dôležité veci, ktoré sú neviditeľné, ale to, čo vyvolávajú, je nie neviditeľné, ale je neprehliadnuteľné. A minulú nedeľu sme hovorili na tému zjavenie. Hovorili sme o tom, že zjavenie je Boží spôsob komunikácie. Je to ten osobný aha moment, alebo cink, alebo to, čo každému jednému musí docinknúť, dopnúť, dôjsť, dokapčať, aby sme dokázali zjavením rozpoznať pre náš život, že Ježiš je Kristus, že Boh je dobrý, že On je Otec. A keď toto nemáme, dostaneme sa do bodu, že chceme kresťanský život a jeho silu vyfabrikovať zo svojej vlastnej sily. Ale keď Biblia hovorí o tom, že máme nasledovať Pána Ježiša, budem trošku semantický, budem hovoriť o významoch slova, je veľký rozdiel ísť za Bohom celou silou a je rozdiel ísť za ním zo svojej vlastnej sily. Ísť za ním zo svojej vlastnej sily alebo celou silou je podobne znejúca veta, ale to prvé je vášnevé priateľstvo s Ježišom a to druhé je bezduché, deprimujúce náboženstvo, kedy sa zo svojich vlastných síl, ako mnohokrát hriešní ľudia, snažíme dobehnúť alebo dostihnúť nedosiahnuteľného Boha. A Boh každému jednému z nás s prostredníctvom zjavenia dal túto možnosť a privilegium, aby sme mohli mať zjavenie Boha. Naše životy prechádzajú rôznymi skúškami, rôznymi vetrami, rôznymi sezónami, a ak nemáme zjavenie, bude nám veľmi, veľmi ťažko. A ja verím tomu a modlím sa za to, aby každý jeden z nás, od malých do veľkých, do tých, ktorí sú jednou nohou už v nebi, v Novom Jeruzaleme, aby každý z nás sme mali osobné zjavenie Boha, zjavenie, ktoré rastie. A keď hovoríme o koreňovom systéme, vidíme, že ich tam je množstvo a budeme mať viacero tém. Nebudeme hovoriť stále iba o stromoch veľmi prísne, ale aj dnes uvidíte, že vlastne strom ako biblický prototyp nášho života alebo biblickú metaforu pre náš duchovný život, že ho používame ako pomôcku, a kdekoľvek sa hýbeme v rámci Košíc, keďže nežijeme niekde v strede Sahary, a všade sú stromy. O chvíľu sa začnú prebudzať, čo bude tiež ďalšia veľmi zaujímavá rovina. Ja by som povedal takúto vec. Dnes sa posunieme o niečo ďalej. Minulý týždeň sme hovorili o zjavení a to zjavenie odpovedalo, čo ja osobne viem, kto je Boh pre mňa. A dnes sa budeme dívať na iný veľmi dôležitý koreň, ktorý je kľúčový a nevieme bez neho žiť normálny kresťanský život, tak ako ho popisuje Sväté písmo. Keby sme sa pozreli na korene ako také a vedeli by sme tu nakresliť zhruba tri korene, čo teraz nebudeme robiť, tak vlastne tie tri korene v neviditeľnom svete, ktoré sa prejavia v požehnanom živote, je to, že potrebujeme mať odpovede v zásade na tri otázky. Prvá otázka, kto je Boh? keď sa apoštol Pavol obrátil na ceste do Damašku, jeho prvá otázka bola: Pane, kto si? Druhá odpoveď, ktorú potrebujeme vedieť a tej sa dnes budeme venovať, je nielen kto je Boh, to je mimoriadne dôležité, ale nie je to úplne všetko. Druhá odpoveď, ktorú potrebujeme, je: kto som ja? Kto som ja konkrétne v Kristu? Moja identita. A tretie je odpoveď na otázku: čo chceš, Bože, aby som robil? Je to záležitosť významu, zmyslu, že keď pôjdem cez niečo, čo má stojí čas, energiu, poty, pot a krv, alebo čokoľvek, že viem, že som časťou niečoho väčšieho, ako som ja. Niečoho, čo dáva zmysel a prechádza do večnosti. Tu niekde je mechanizmus šťastia, ale Biblia nás nevedie k tomu, aby sme hľadali šťastie, ale šťastie pre mnohých ľudí je cieľ života, byť šťastný. Ale dovolím si povedať, že ak budeš hľadať šťastie v živote, bude to, ako keby si kúpil velikánsky chumáč cukrovej vaty a akýkoľvek veľký si dáš do úst, iba to pritlačíš jazyk o podnebie a bude z neho preč. Preto verím tomu, že šťastie nemá byť cieľ nášho života, ale má byť prirodzený dôsledok toho, že poznáme Boha osobne. Apoštol Pavel potom, ako vedel, kto je Pán, mal to cez zjavenie, Pane, kto si, vedel, kým je v Kristu, vidíme to z jeho listov, ktoré písal do zborov, ktoré založil, a z toho, že vie, k čomu ho Boh povolal, keď stál pri obrane svojej viery pred jedným z rímskych hodnostárov, hovorí: pokladám sa za šťastného. A to všetko vychádzalo z toho, že má osobný vzťah s Bohom. Čiže dnes by som chcel hovoriť na tému našej identity v Kristu, a ten koreň, o ktorom by sme mohli dať nejaký názov, je to: môj duchovný koreň je moja identita, kto som v Kristu. Keď Boh vstupuje kdekoľvek, zaručene všetko mení. Niektorý raz povedal veľmi trefne a veľmi jemne sarkasticky povedal, že ak je Boh aspoň z polovice tak veľký, ako hovorí, že je, nemal by byť taký problém nájsť ho. A Boh je všade prítomný, preniká vesmír, preniká makrokozmos, aj mikrokozmos. Jeho podpis je úplne všade, vrátane DNA, ktoré každý z nás máme úplne unikátne. Keď Boh vstúpil na scénu histórie, keď prišiel ako Pán Ježiš, zmenil sa letopočet. Keď Pán prišiel do nejakej takmer prehratej bitky a Boh zjavil svoju slávu, táto nešťastná bitka alebo vojna bola vyhratá. Keď Pán Ježiš prišiel na nejaký pohreb, pokazil ho, pretože vzkriesil toho mŕtvého. V ňom je táto životodarná sila. Keď prišiel na svadbu, a niekedy rozmýšľam, niekedy by som chcel vidieť tú scénu, ako svätý Boh, bohočlovek, bol na svadbe, kde sa zrejme tancovalo a bol alkohol. Určite Pán Ježiš sa sám podieľal na tom, že bolo vyrobené ďalšie množstvo vína, a starejší povedal, že to bolo kvalitné víno, že Pán Ježiš fungoval aj v týchto rovinách, a o niekoľko rokov neskôr povedal sám o svojom živote: mňa Otec nikdy neopustil, pretože ja vždycky robím to, čo sa jemu páči. To znamená, že Ježišova dynamika fungovania na svadbe, kde sa tancovalo a kde evidentne bolo víno, aj tam vedel fungovať v takých parametroch, aby sa Otcovi nebeskému svätému toto páčilo. To je pre mňa taký akože velikánsky kumšt. Každopádne odbočil som späť na hlavnú. Kdekoľvek Pán Ježiš príde, toto mení. Keď príde do ľudského života všemohúci Boh, nie je možné, aby tento život nebol zmenený. Pozrime sa na jeden výjav zo života Gedeona, kde Boh vstúpil do jeho života. Pozrime sa do Sudcov, do 6. kapitole, a Božie slovo znie takto: a anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom, aleluja, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abiezerskému. A Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, nie na pereši, aby tým utiekol pred Madianmi. Pšenica sa nemlátí v preši v nejakej zemľanke, v nejakej kopke, ale stále na vrchu, najlepšie asi po obede, keď prúdi vlnenie vzduchu, a keď vyhadzovali vlastne to zrno, tak plevy zobral vietor a späť dole spadlo zrno. Ale on sa bol taký s prepáčením polepený, že to robil v nejakej malej kopke, kde bol neviem aký vysoký strop, a tam asi to robil nejak takto, že... Lebo chcel predísť tomu, aby okupačné bandy Madiancov, aby mu to neukázalo. A tam sa mu ukázal anjel Hospodinov v tejto scéne a povedal mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. Poďme čítať Božie slovo spoločne a povedzme to nahlas, tento pozdrav. Hospodin s tebou, udatný mužu. Gedeon úplne ho vypínalo, pozerá na ten zjav, neviem, že či mal krídla, alebo čo bolo, či bol polopriesvitný, alebo reálny, či vyzeral ako posol, alebo akokoľvek. Asi sa pozeral v tom malom preši za sebou, že na koho to rozpráva. A on ho zdraví a hovorí, Hospodin s tebou, udatný mužu. A na tomu hovorí Gedeon, no môj pane, ak je Hospodin s nami, čiže veľmi prítomná pesimizmus, cynizmus, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vravili, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta a teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. Toto je z tohto cesta, je v tejto situácii umiestnený Gedeon. A Hospodin pozrel na neho a riekol, idi v tejto svojej sile. Toto, čo doteraz previedol, neviem, či to malo vôbec veľkosť horčičného zrnka, ale Boh, keď vstúpil do jeho života, okamžite nastala zmena a hovorí, choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. Už začína, už Boh vstupuje, už je klindnuka. A on mu povedal, o páne, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší, Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Ale Hospodin mu riekol, ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. A povedal mu, ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi prosím znamenie a tam začali Gedeonové rúcha, niečo malo byť suché, niečo malo byť mokré, potom naopak. A Boh s ním mal trpezlivosť, ale tu vidíme, že keď Boh vstúpil do života človeka, zrazu sa mení nejaká identita a z človeka, ktorý je úplne scípaný, doleptaný, dodeptaný strachom a kladiem si otázku, koľký z nás by sme boli v tomto stave, ak by sme zažili opresiu a tlak, aký zažil Madian. Čiže nebuďme veľmi tvrdí na biblických hrdinov, ale Boh zobral túto hrudu íľovej pôdy a začal miesiť a hovorí mu, pokoj s tebou, udatný hrdina, v tejto svojej sile s mojou pomocou dokážeš. Pozrime sa, keď Boh vstupuje do života iného človeka. Tento oddiel z písma sme tu mali na plátne minulý týždeň. Je to moja veľmi, veľmi obľúbená pasáž. Je tam toho obrovské množstvo duchovných pravd a je to Matúš 16. kapitola. A keď prišiel Ježiš do okolia Cézareje Filipovej, ešte sa spýtam, zatiaľ stíhate moje tempo? Myšlienky sú naviazané, takže sme spolu ešte? Dobre, čiže sú spolu v Cézareje Filipovej. Ježiš sa opýtal svojich učeníkov a povedal, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka. A oni povedali, jedni hovoria, že si Ján Krstiteľ, velikánske hodnotenie, iní, že Eliáš, fantastické hodnotenie, iní, že Jeremiáš, same superlatívy, alebo niektorý z prorokov. A on im povedal, tak ako je mu to vlastné, ale vy, čo vy hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš mu povedal a riekol, blahoslavený si Šimon, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach, pauza. Toto je minulá nedeľa, kedy sme hovorili o tom, že naše zjavenie Boha je mimoriadne dôležité a už sa udial vzťah, ale Boh tam nekončí, ale pokračuje ďalej a hovorí, a ja ti hovorím, že ty si Peter Skala. Hovorí to tomu človeku, tomu rodnému číslu, ktorý ešte pred chvíľkou bol Šimon. Hovorí, ty si Peter, skala a na tej skale, na zjavení, zbudujem svoju cirkev a nepromôžu ju ani brány ríše smrti. Inými slovami, ako náhle nastane vzťah so živým neviditeľným Bohom na základe zjavenia, nie na základe informácie, Boh v našom živote mení našu identitu a Šimonovi hovorí, že je skala, Gedeonovi, plnému strachu, hovorí, pokoj s tebou, udatný hrdina, a povedieš vojsko a prinesieš, cez teba príde veľké víťazstvo do Izraela. A toto je jeden z koreňov v neviditeľnej rovine, ktorý úplne transformuje naše životy zvnútra. Keď vstúpi Boh, a mení Gedeona, mení Petra a mení takisto teba. Ako náhle Boh vstupuje do nášho života, respektíve mu otvoríme dvere, a toto je veľmi dôležité, pretože Boh je mimoriadne silný gentleman. Preto hovorí, hľa stojím pri dveriach a klopem. Boh má na to, ak jedným slovom povedal, rozdiel sa Červené more, má na to, aby vylomil tieto dvere, ale keďže je gentleman a je jemný, jemný a mocný sa nevylučuje, on čaká, či mu otvoríme dvere. A ak mu otvoríme dvere, príde dovnútra a začne upratovať a niekedy to môže byť veľké generálne upratovanie. Dve dôležité veci, ktoré sú podľa mňa zásadné, je to, že spasenie ako bod alebo rozhodnutie, že my sa hlásime k Ježišovi, že uveríme, že to, čo sa stalo na kríži, bolo pre moje, nie že pre naše, pre moje osobné hriechy. Toto je moment, kedy sa stávame dieťaťom Božím a toto je akt. Ale úplne druhá vec je učeníctvo a toto je proces, ktorý je na celý život. Rozdiel medzi evangelizáciou a učeníctvom je asi taký, ako je medzi sexom a rodičovstvom. Jedno je udalosť a druhé je dlhočízny proces, krásny a niekedy aj boľavý. A ja verím tomu, že Boh nikoho z nás nevolá, aby sme nosili nálepku kresťan, ale aby každý z nás mohli byť taký nasledovateľ Pána Ježiša Krista, že to hovorí aj svet, neveriaci svet okolo nás. Kto z nás to ale upriestraní? Takto verím tomu, že v nejakých obmenách môže vyzerať každý človek napojený na Božie, na Božie zdroje. Ale niektorí ľudia môžu vyzerať aj takto. Ukážte mi to zátišie. Na schvál som nechal hľadať takú fotku, aby na nej bolo vidno, že všetky okolité stromy sú zelené. Toto je jar. Trošku ponúre, lebo ráno asi bolo sichravo, takže sa vyzražala voda a je hmlisto, ale vidíte, že všetko kvitne. Aj sú kvety, lupene všetko. Ale títo dvaja nešťastníci tu majú vážny problém. Ale pritom sú pri potokoch vody, sú pri jazere, sú uprostred jary, ale aj tak môžu takto vyzerať. A reálne sa môže stať, že je človek, ktorý je časťou zástupu ľudí ako takýto a väčšina ľudí kvitne ako všetky tieto stromy a daný človek je tu na niekde. Alebo pustí možno jeden, dva listy. Chcem povedať zodpovedne a s plnou vážnosťou, že toto nie je Božia vôľa pre nikoho z nás a že Boh hovorí na stránkach písma do našich životov, že Boh nám daroval všetko podstatné pre život a pre pobožnosť. Ak je nejaká žena z Mexika a má 147 cm a je zavalitá, no proste nebude mažoretka. Ale je úplne jedno z akejkoľvek spoločenskej vzdelanostnej, príjmovej alebo akejkoľvek vrstvy si, Božia vôľa pre teba v duchovnom slova zmysle, čo je najdôležitejšia vec. A ja som presvedčený o tom, z toho, čo mám možnosť a privilegium pracovať s ľuďmi, povie to každý jeden pastor a Erik, keď je tu nie je, a povedal by to isté každý vyslúžilý pastor, každý vedúci skupinky, že keď sprevádzame ľudí v duchovnom raste, že je čas, kedy treba niektoré veci sadiť a je čas, kedy niektoré veci treba vykoreňovať. Ak budeš mať vo svojom živote korene, ktoré sú zdravé a popri nich budeš hostiť korene, ktoré sú toxické, tvoj život nebude vyzerať dobre. Ak by si si dal dole v meste z Artúra 3 kopčeky zmrzlinky alebo 4 kopčeky zmrzlinky, keby si ich uniesol a bol by tam košický žobrák, bola by tam slaný karamel, bola by tam pistácia a jedno by bolo hnoj z JRD z Vtáčkoviec. Chcel by si tú zmrzlinu, asi by si ju nedal, ani by si ju ani neodkrojil. A tak niekedy môže byť v našom živote, že sme napojení na dobrý zdroj, ale niekde máme takisto toxický koreň, ktorý nám špiní výhľad na Boha a výrazne brzdí náš duchovný rast. A do tejto situácie, ktorá môže byť situáciou niektorých z nás, hovorí Božie slovo, že my máme právo v mene Ježiš s týmito vecami jednať. Pozrime sa spoločne do 2. Korinťanom, je to 5. kapitola od 3. verša. 2. Korinťanom, pretože pravda, že chodíme v tele, keďže žijeme v tele, ale nebojujeme podľa tela, kvôli tomu, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, nie sú to samopále, ani kuše, ani nič také, ale naše zbrane sú mocné Bohu na borenie pevností, ktorými boríme úmysly a každú vysokosť, úmysly, rozumiete myšlienky, a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zajímame v plen alebo v rabstvo, akúkoľvek mysel, rozumiete myšlienku, do poslušnosti Krista. To znamená, že každý z nás by vedel reálne napísať na nejakú A4 veci, ktoré si o sebe myslí, svoju identitu, ako sám seba vidí, a tam by sme vedeli krásne vytriediť, ktoré veci sú založené na písme a ktoré sú toxické, alebo ľudské, alebo veci povier, alebo citového dedičstva našich rodín. A do týchto situácií vstupuje Boh a dáva nám právo a hovorí, že máme zbrane, ktoré sú mocné. Nie sú to samopály ani gulomety, A my v mene Ježiš máme právo doslova meniť myšlienky a zmyšľania tak, aby boli v línii s Pánom Ježišom Kristom, ako nás vidí on. Dve reality, ktoré sa tesnia v nás v jednom. A to nie sme schizofrenici. Jedna realita, čo si o nás myslí Boh. Druhá realita, čo si o sebe myslíme my. Spor Gedeon a anjel v Preši. A učeníctvo alebo duchovný rast je častokrát bolestivý, ale každýkrát musí byť cieľavedomý proces, ako tú našu realitu priblížiť Božej realite v našom živote. A ja by som chcel dnes otvoriť tri oblasti, v ktorých verím, že nás Boh volá a že nám dal právo, aby sme sa v nich mohli posunúť dopredu. Prvá oblasť, som hriešnik alebo svätý. To je jeden koreň. Ako ty vidíš sám seba, som hriešnik alebo som svätý? Ak by som rozprával s nejakým náboženským človekom z nejakej väčšinovej cirkvi, alebo takto poviem, tento rozhovor sa už udial a nie raz, ale opakovane s nejakými inými ľuďmi, ktorí mali v ruke tú istú Bibliu, len trošku iný preklad. A začalo to tým, že ja som povedal, že mám istotu spasenia. A oni hovorí, jemenečky, Miro, akože máme ťa radi ako kamoša, ale nič zlo mal, toto je fakt akože arogantné. Ty skade, ty vieš, že ty máš istotu spasenia. Veď my potrebujeme najlepšie žiť a potom Boh zmeria na život a uvidíme, či budeme spasení. A im hovorím, tento maratón, čo bežíte vy, ja by som nechcel bežať. Lebo písmo hovorí každému, že naše spravodlivosti sú pred Bohom ako ohyzné rucho. Je niekto, kto zabehol tento maratón za mňa, zoberal voucher v cieli a pripol mi ho na hruď. Bol veľmi drahý. A teraz čokoľvek robím, je nie preto, aby som dobehol,

znamená, hriešník hreší. Ale ako urobíš syntax tejto vety? Keďže človek hreší, stáva sa hriešníkom, alebo keďže je človek hriešník, preto hreší. Čo je koreň a čo je dôsledok? Na stránkach Biblie vidíme, že koreň je, že človek je hriešník a z tohto dôvodu hreší. Na inom mieste hovorí písmo už nenormálne polopatisticky, hovorí o tom, že preto sa pes vráti, aby zožral svoj vlastný vývržok a svinia, aby sa späť išla pováľať v blate. Toto nie je štvrtá cenová bez obsluhy, toto je Božie slovo. A my, ak samých seba vidíme ako hriešných, akákoľvek črta spravodlivého života bude zúfalá túžba nejakým spôsobom premaľovať nahnité dvere starej stodoly. Ale písmo hovorí, 2. Korintianom 5.17 hovorí nasledovnú vec. Takže ak je niekto v Kristu, je novým stvorením, staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Toto je náš nový rodný list, keď sme znovu zrodení. A ja by som chcel, aby ak veríte sile vyznávania a Božieho slova, aby sme to teraz nad sebou vyznali do svojho života, takže to bude počuť cez tie mikrofóny aj v celom vysielaní. Povedzme to teraz. Takže ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Toto je Božia pravda o tebe. Ak by si mal v sebe dobeh, echo svojho hriešného života, písmo o tebe hovorí, že ak je niekto v Kristu, hľa, všetko je nové, veci pominulo a nebol človek opravený, ale staré bolo vymenené za nové. Raz by sme niekedy mohli hovoriť s bratmi pastormi, by sme rozbrali jednu sériu, volá sa Veľké výmeny. Ale neviem, do akej megatémy by sme ju strelili, alebo ju proste tam dáme ako ostrov a bude. Ale jedno je to, že Ježiš sa na kríži dreva stal prekliatým, aby sme sa my mohli stať spravodlivosťou Božou v Kristu Ježišovi. Milé sestry a bratia, plňme sa týmito pravdami pre naše životy. Keďže ja som jedináčik, samotár, veľmi málo kedy bývam s niekým na izbe. Ale keď som mal niekedy možnosť byť v nejakom misijnom týme alebo na nejakom výjazde, zvykol som byť s chalanmi, evidentne. A videl som ten jav, že tí chalani, kresťania v misijnom týme, keď sa ráno zobudili, spod vankúša vytiahli katalóg motoriek a aut a na toto sa pozerali. Ja som bol z toho hotový. Toto bolo to, čo ich zaujímalo najviac a večer pozerali katalóg a proste Honda s kapotážou 1100 s takým karburátorom a toľko kila, toľko konských síl. On sa týmto programoval. To, na čo sa dívame, toto nás reálne programuje a ja ti hovorím v mene Ježiš, to, ako ma berieš vážne alebo neberieš, že to, ktorými pravdami sa sýtiš, oni ťa reálne vnútri premieňajú. Ale keď hovoríme o tom, že ak je niekto v Kristu, je novým stvorením, všetko drevne pominulo, hľa, všetko je nové. Ak sa má udiať zmena tvojej identity, že nie si hriešnik, ale si svätý, toto nie je sila autosugestie. Toto nie je predražený seminár s Tony Robinsom. Toto nie je, je to veľmi zaujímavý líder. To nie je sila tvojej vôle, je to otvorenie sa tvojho hodnotového systému pre nemenné pravdy Božieho slova, za ktoré Ježíš zomrel a vstal z mŕtvych. Potom sa z teba na základe zjavenia si uvedomíš, že ak si v Kristu, si nové stvorenie. To neznamená, že budeš bezhriešný, neznamená, že sa už nikdy nešmykneš, ale znamená to, že tvoja identita bude to, že si svätý. Mimochodom, ak si myslíš, že si hriešník, prosím ťa, nečítaj 2. Korintianom, ani Filipianom, ani Kolšanom, ani niektoré iné pištoly, pretože sú adresované svätým. Apoštol Pavol, on sám o sebe povedal, že ne, hriešníkov, z ktorých prvý som ja, to hovorí na inom mieste, ale jasne hovorí o tom, že naša identita v Kristu je, že sme svätí v Kristu. Ja som si uvedomil, keď som trošku brousil niekde na internete a vo mne sa sprítomnila alebo ma prenikla skutočnosť, že ja som svätý. To neznamená, že dokonalý, ale že moja identita, že som svätý v Kristu, lebo Kristus je svätý. Viete, ako je to s médiami? Brousíš na nejakých stránkach, ja brousím na veľa stránkach,
Nie som iba na stránke biblia.sk, čo je výborná stránka, ale keď niečo chcem kúpiť, alebo si pozriem nejaké názory, alebo nejaké trendy, alebo niečo také veci, sem tam biskup

či nejaký malý štvorček a tam je nejaká mladá pani, bola čo ponúka. Voči tomuto nikto z nás nie je imunný. Ale každý z nás je zodpovedný, čo urobí s touto vecou. Či zavrie, alebo nezavrie. A tak sa môže stať, že neopatrnému brousičovi na internete urobíš klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik a ponúkateľka je už bez šiat. A začal sa proces, ktorý v tebe vypôsobí iba vinu a hanbu a absolútne ničomu nepomôže. A ja som si uvedomil, v určitom bode bol vo mne klik, kedy prichádzali tieto veci, tieto kukisky a tieto internetové zbrane, že vo mne vnútri ako keby zaznel hlas, toto nie si ty. A ja som vedel, že som slobodný. Ja som vedel, že moja identita je, že som svätý. Svätý, ktorý je svätý kvôli tomu, že lebo mal som privilegium povedať Ježišovi, ty si môj pán a ty si môj spasiteľ. U ženy to môže byť niečo iné, môže to byť porovnávanie, môže to byť horkosť. U niekoho to môže byť hnev, môže to byť žiarlivosť, môže to byť neprajnosť, môže to byť klanie na seba samého. Ale ak tvoja identita nie je, že si hriešník, čo nie si, ale si svätý, môžeme hovoriť o tom, že si omilostený hriešník, čo zachytáva minulú kapitolu. Keď si v Kristu, všetko je nové a ja ťa povzbudzujem, aby si sa nechal preniknúť touto skutočnosťou, pretože v hriechu žiť naozaj nemusíš kvôli tomu, lebo Ježiš stál z mŕtvych. Druhý koreň je, má diabol autoritu nado mnou, alebo ja mám autoritu nad diablom. Mám autoritu nad diablom, alebo on nado mnou. Toto je veľmi dôležitá vec kvôli tomu, že mnohí z nás sme v vode, kedy vidíme mnoho vecí, ktoré diabol nasial do životov ľudí, čo robí, čo sa deje vo svete, o ktorom Biblia hovorí, že celý svet ide tam. A keď si zrátame fakty, trendy, empirické dáta a k tomu pustíme naše pocity, budeme mať dojem, že diabol má nad nami autoritu. Ale Biblia hovorí niečo iné. Biblia hovorí o tom, že v Kristu, ak si v ňom, dôležitý koreň v strome tvojho života je to, že každý, kto je v Kristu, má autoritu nad diablom, ktorý je porazený nepriateľ. Povedzme spoločne hromovým hlasom, že diabol je porazený nepriateľ. Diabol je porazený nepriateľ. Toto môžeš a máš vyznávať vo svojom živote kľudne aj dookola. Nie je to mantra, je to vyznanie toho, čo hovorí Boh a tomu Biblia hovorí proroctvo. Lukáš 10:19, zaujímavá vec, je to jeden rozhovor Ježiša so svojimi učeníkmi a hovorí, hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou, nad koľkou? Nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Nič vám neuškodí je taká miera pravdy alebo exaktnosti, ako v Žalme 23 hovorí, Hospodín je môj pastier, nebude mať nedostatku a ten istý šalm hovorí, aj keby som išiel do dolinou tvojej smrti, prestieraš mi stôl v prítomnosti mojich nepriateľov. Aj tu na Lukášovi 10 je a nič vám neuškodí, hovorí, pojednáva o tom, že ak sme v Kristu, máme danú takú právo, aby sme nikdy nedovolili diablovi voziť sa po našom chrbte a ničiť naše životy. Znamená to, že nebudeme pod útokom? Ja si myslím, že sme pod útokom. Ja si myslím, že čím je človek strategickejší pre Božie kráľovstvo, tým viac je pod útokom. Ale to nič nemení na tom, že Ježiš je víťaz, diabol je porazený a musíme, nemáme inú možnosť, bojovať tento boj, ale nebojujeme smerom k víťazstvu, ale bojujeme smerom od víťazstva, ktoré už bolo vybojované. Je rozdiel bojovať a nevedieť, ako dopadne, alebo uplatňovať víťazstvo Pána Ježiša Krista. A tak, ak porazený nepriateľ útočí voči nám, nemáme inú šancu, ako bojovať, ale naša výhoda je to, že my nie sme sami, ale my uplatňujeme Ježišovo víťazstvo do jeho života. Pozrime sa spoločne do Kološanom 2.15. Ježiš odzbrojil kniežatstva a vrchnosti, diabolské mocnosti a vystavil ich verejne na obdiv, víťazlo sláviac nad nimi, nad mocnosťami v ňom v kríži. Neviem, či ste niekedy videli, ale ja som pozeral niekedy procesie, ako sa vrátil nejaký imperátor z Ríma a zajal kráľov v dobývaných územiach a tí ľudia, ktorí sa váľali v purpure, v striebre, v zlate a mali svoje vlastné služobníctva, paláce a haremy a neviem čo, prišli spútaní, dobití, takto išli za tým kráľom. V putách porazení, toto je reálny duchovný obraz od diablovi. Niekto raz povedal na ňo hanlivo, trošku humorne povedal, že diabol v tom stave, že je porazený a že Ježiš prehlásil a povedal, daná mi je všetka moc na nebi a na zemi, tým pádom jemu neostala žiadna.
je možné, že by bol pripodobniteľný čivave s veľkým amplionom. To znamená, že aj za dverami tá čivava. To znamená, že ty nevidíš, ale počuješ veľa. On bol porazený a bol verejne vydaný na odiv. Nedávno som pozeral, pred nejakým mesiacom alebo koľko, som pozeral procesy s nacistickými SS dôstojníkmi, norimberský proces, ako boli odsúdení a boli obesení a tak. Pre mňa osobne to znamenalo, že spravodlivosť bola vykonaná a Ježiš porazil diabla. Ak je diabol porazený, nedovoľ mu, aby žaloval na Boha, aby žaloval na tvojich bližných, aby žaloval na teba. Nedovoľ mu to. On je otec klamstva a bude stále žalovať cez ten amplión, cez zavreté dvere a bude sa javiť, že má pravdu. Mnohé veci vie dobre použiť, ale pravda je taká, že Ježiš ho porazil a ty si v Kristu. Máš autoritu nad diablom alebo on nad tebou. Božie slovo nám jasne hovorí, že my máme autoritu nad ním. Blížim sa k záveru. Si snažiaci sa sluha alebo prijatý syn alebo dcéra. Som snažiaci sa sluha alebo prijatý syn alebo dcéra. Toto je nenormálne dôležitá vec. Ak si snažiaci sa sluha, neustále sa budeš snažiť a nikdy sa to nebude dať dosiahnuť. Ale ak si prijatý syn alebo prijatá dcéra, je to, že čokoľvek urobíš, bude z toho, že už si prijatý. A ja vám poviem zo svojho života, že u mňa to trvalo hrozne dlho, aby som dostal z tohoto zjavenie. Keby som bol oveľa lepší komunikátor a skvelejší rétor, ani vtedy to neviem sprostredkovať. Toto musí prísť cez zjavenie. Pred zhruba 7 rokmi, pred 6 rokmi som bol na sabatikali, to je v rámci apoštolskej cirkvi máme tu možnosť, že pastori môžu ísť raz za 7 rokov na 3 mesiace plateného voľna, ktoré sú určené pre také možno občerstvenie, možno trošku vyhojenie, štúdium a tak, aby sa mohol vrátiť v lepšej sile. Iba jednu vetu som prijal od Boha pred 6 rokmi, iba jednu. A to je to, že nebeský otec mi povedal: Miro, ty nie si môj zamestnanec, ale môj syn. Syn má slúžiť, jasné, že má. Syn nemôže flákať, ale čokoľvek robí, musí vychádzať zo vzťahu, nie z povinnosti. A keď v koreňovom systéme tvojho života bude v rámci tvojej identity to, že nie si hriešník a svätý, že máš autoritu nad diablom, nie naopak, ale že si prijatý syn a dcéra, toto uzdraví všetky veci. Všetky veci. Ja by som to chcel sprostredkovať svojim deťom, alebo mladým, alebo komukoľvek, ale toto musí byť medzi tebou a medzi Bohom. Ale pravdou ostáva, že Božie slovo ti hovorí, že si prijatý. Pozrieme sa spoločne do 1. Petrovej, je to 2. kapitola, je to dôležitá vec. 2. Petrova, 2. kapitola, okolo 9. verša. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi prišelcami, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Toto je Božie slovo pre každého jedného z nás. A tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Modlím sa, aby aj tento týždeň, ktorý bude prichádzať, aby hlboké zjavenie, že nie sme snažiaci sa sluhovia a bezprávni prišelci, ale že sme domáci Boží. Domáci Boží v tomto zbore, ale v Božom srdci, že sme prijatí syn a dcera pre naše životy. Toto zjavenie môže byť ako malý cícerok, ako iba zvlhnutá pôda, ale má potenciál, aby z neho bola taká rieka, ktorá uzdraví naše životy a životy ľudí okolo nás. Prečo toto všetko vlastne hovorím? Verím tomu, že človek, ktorý má dobrý koreňový systém duchovný, konkrétne, že má zjavenie a že má identitu, že vie, kto je v Kristu, jeho život je neporovnateľne lepší od človeka, ktorý žije náboženstvo a neoddáva sa hriechu preto, lebo nesmie, versus človek, ktorý sa stráni hriechu, pretože miluje Boha oveľa viacej ako hriech. Rozdiel medzi bezprávnym prišelcom a medzi domácim Božím je taký veľký rozdiel, ako je medzi strachom a bázňou. Strach je, bojím sa, že ma Boh vytrestá, bázeň je, milujem Boha natoľko, že sa bojím hrešiť, aby som nespôsobil bolesť otcovi, ktorý ma miluje a ktorého ja milujem. Duch zjavenia do našich životov, nech je uvoľnený po všetkých generáciách, aj keď si bol zranený, dodeptaný, doleptaný, keď ti povedali v detstvo niečo veľmi škaredé a ty si to prijal a uveril tomu, Boh Ježiš má na to, aby ťa uzdravil zvnútra. Mne sa raz stalo, keď bola ešte na hlavnej, bola veľká baťa, alebo keď si pamätáte, moja generácia staršia, bol tam taký starý ujo a predával losy a kričal na celú ulicu, kúpce ľudze, bo nebudze! Kúpce ľudze, bo nebudze, toto bola jeho frázička celé dni a tam tak to predával. A ja som tam prišiel, 6-ročný Mirko,
ešte za nami chodili električky, jednotka a dvojka, stále chodili na lokomotívu. A viem, že tam bol hlučík ľudí a ja vtedy som mal nejakú chybu v krvi a tu na v nose mi visela bradavica do polovice nozdry a vyzeralo to ako džuga. A on pozrel na mňa a povedal, že chlapče, džuga ti z nosa visí, chceš tiket? On ma nechcel zničiť, ale zničil ma. Všetci, ktorí tam boli, to videli, pozreli sa mi na moju bradavicu, ktorá vyzerala ako džuga a začali sa mi smiať, aha, džugu mám v nose. Ľudia, roky. A som si to aj vytrhával. Potom prišiel s dusikom, všetko. Mne povedali, zasiahlo ma to veľmi, moju identitu. To je ten, a mal som nadvahu, to je ten tučný s džugou. Mohlo sa ti čokoľvek stať, mohol si pozbierať čokoľvek na ceste života. Aj oveľa, oveľa, oveľa horšie veci. Boh má na to, aby teba premenil cez zjavenie, že nie si bezprávny prišelec, ale že si domáci Boží. Dávam do pozornosti video, kto som v Kristu, ak to máte. Kto som v Kristu Ježišovi, je to na našej stránke, na našom kanáli. Púšťaj si to a otváraj sa pre tieto pravdy. Je to niečo, čo ťa premenia zvnútra a je to Božie slovo. Toto nie je psychotronika, toto je biblické premienianie našej mysli. Poďte, budeme sa chvíľinku spolu modliť. Nebeský Oče, ďakujeme ti za tvoju milosť. Ďakujeme ti, Bože, za tvoje pravdy, že ak spoznáme tvoje pravdy, pravda nás vyslobodí. Bože, prosíme ťa o to, aby korene nášho života, zjavenie a identita, aby boli pevne opreté o tvoju pravdu, o tvoje slovo. V mene Ježiš sa modlím za každého človeka v tejto sále, za ľudí, ktorí ostali doma kvôli chorobe, alebo za ľudí, ktorí počúvajú archív. My zvolávame tvoj dotyk do nášho života. Tvoje slovo nám dáva mandát a právo, že ak sa my budeme blížiť k tebe, že ty sa približíš k nám. Opierame sa o tvoju pravdu, o tvoje slovo, že tí, ktorí k tebe prídu, že nikdy ich nevyženieš von a my prichádzame k tebe tam, kde sa nachádzame na duchovnej ceste. Bože, možno doráňaný, možno v niektorých rastových veciach, možno zdeformovaný a modlíme sa, Bože, tvoj dotyk, tvoja pravda na našich životov a ja sa modlím za celý tento zbor, aby to, kto sme v Kristu, bolo čo najbližšie pri tom, čo si o nás myslíš ty. Nech každý z nás v tejto veci porastie. V mene Ježiš prijímame do našho života identitu svätých ľudí, prijímame autoritu nad porazeným nepriateľom a v mene Ježiš prijímame do svojho života, voláme, pozývame čerstvé osobné zjavenie, že sme domáci Boží. Toto sa modlíme v mocnom mene Ježiš. Amen.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Osemnásty žalm, tretí verš. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Sára sa držala vysoko na lezeckej stene a cítila úzkosť, pretože jej prsty slabli a už sa nevládala držať. Aký tvrdý bude pád na zem, rozmýšľala. Z dola ju inštruktor neustále posmeľoval, keďže druhý koniec lana bol cez kladku priviazaný k inštruktorovi, jeho váha by ju zadržala, keby spadla. Som oveľa ťažší, zavolal na ňu. Môžeš sa pustiť. A tak to urobila, iba sa odrazila od steny a bezpečne visela vo vzduchu. Tento zážitok dal Sáre nový pohľad na obraz Pána Boha opísaný v 18. žalme. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, môj hrad. Uvedomila si, Boh je oveľa ťažší ako všetky moje problémy. Môžem jednoducho pustiť obavy a strach a on ma zachytí. Kráľ Dávid spieval slova 18. žalmu, keď ho Boh zachránil z veľkej vody a pred mocným nepriateľom, ktorý chcel, aby nastal deň jeho nešťastia. Vedel, že aj keby jeho problémy nezmizli, môže dôverovať svojmu všemocnému spasiteľovi a on ho bude pevne držať.

0: Nemáš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Martuš Šutaj-Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj-Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada nedaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za kresťanov žijúcich v Jordánsku. Jordánsko, dlhý tvar, Jordánske Hašimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe v severozápadnej časti arabského polostrova. Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá končí v Mŕtvom mori. Jordánsko je jedným z dvoch arabských štátov, ktoré s Izraelom uzavreli mier. Teploty medzi juhom a severom krajiny sú rozdielne až o 10 stupňov Celzia. Juh krajiny pokrýva púšť, ktorá je domovom tiav, púštnych líšok a zajacov. Púšť a polopúšť tvoria až 95% rozlohy krajiny. Zrážková činnosť je tu veľmi malá, v lete sú tu vysoké teploty, ktoré neklesajú ani v noci, priemerná teplota je až okolo 50 stupňov. V zime sa môže vyskytnúť dokonca aj sneženie. V Jordánsku je mnoho historických pamiatok a väčšina z nich je zapísaná v zozname UNESCO. Od 9. storočia pred Kristom Jordánsko ovládali Asýrčania, Peržania a Babylončania. Neskôr sa stalo súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí sa tu usídlili moslimskí Arabi, čo viedlo ku krížiackým výpravám. Arabom sa podarilo kresťanov z krajiny vytlačiť. Dnes je Jordánsko štátnym zriadením konštitučná monarchia. Kráľom je Abdalah II. A úradným jazykom je arabčina. V Jordánsku žije viac ako 6 miliónov obyvateľov. Najväčším mestom je hlavné mesto Amman, v ktorom žije tretina obyvateľstva. Ďalšie väčšie mestá sú Agaba, prístav na pobreží Červeného mora, Irbit, Jerask a Kerak. V Jordánsku patrí k islamu až 96,5% obyvateľov, zatiaľ čo ku kresťanstvu iba 2%. K vysokému počtu moslimov v krajine prispieva aj prijatie viac ako 600 tisíc utečencov zo Sýrie v roku 2011. V roku 2014 prijalo Jordánsko mnoho utečencov aj z Iraku. Krajina sa snaží o regionálny pokoj, ktorý sa snaží zabezpečiť obnovením islamskej armády v Iraku. Islam je v krajine oficiálnym náboženstvom, no štát podporuje slobodu akéhokoľvek vierovyznania. S tou podmienkou, že veriaci svojim životom nesmie zasahovať do islamského práva v krajine. Takmer všetci kresťania v Jordánsku sú prenasledovaní ich rodinou, zamestnávateľmi aj spoločnosťou. V posledných rokoch bol nárast tzv. Úctivého zabíjania kresťanov, kedy moslimská rodina vyvraždila kresťanskú rodinu, ktorá opustila islam. Veľa kresťanov už z krajiny odišlo, no aj napriek tomu počet kresťanov neustále narastá. Hlas mučeníkov podporuje misionárov a zdravotníctvo v tejto oblasti a posiela Biblie pre znovu zrodených kresťanov. Najnovšie správy hovoria o dvoch sestrách, ktoré konvertovali na kresťanstvo a boli nútené opustiť svoju dedinu kvôli vyhrážkam za opustenie islamu. Pred svojim obrátením rozmýšľali nad nespravodlivým zaobchádzaním so ženami, ako aj s ich znevažovaním v islame. Jeden z jordánskych kresťanov im rozprával o pravom Bohu, jeho láske a o viere v Ježiša Krista, na čo obe sestry pozvali Ježiša do svojho srdca. Potom, čo sa to dozvedel ich brat, kresťanky boli bité a fyzicky napádané. Momentálne sú obe v zariadení podporovanom organizáciou Hlas mučeníkov, ktorý je určený pre povzbudenie viery tým, ktorí sú v podobnej situácii ako tieto sestry. Milí priatelia, modlíme sa za obmekčenie srdc pre vládu Jordánska, za povolenie otvoreného praktizovania kresťanstva bez následkov. Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame pred Tvoju tvár aj dnes a chceme sa spoločne modliť za našich bratov a sestry, ktoré žijú v Jordánsku, kde napriek deklarovanej slobode vierovyznania nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru v Teba. Pane, prosíme ťa, aby si Ty sám bol ich skrýšou a úkrytom, kdekoľvek sa stretávajú a akokoľvek sa snažia o Tebe rozprávať, vieru v Teba zvestovať a jednoducho prežívať svoju vieru v Teba, či doma súkromne, či v rodinnom kruhu, alebo v spoločenstve viacerých kresťanov. Prosíme ťa, aby si ich chránil pri všetkých zídeniach a stretnutiach, aj pri svedčení o Tebe. Prosíme, aby ich slová, akokoľvek sú dôležité pre ľudí okolo nich, mohli znieť a prosíme, aby padali na dobrú úrodu a aby naozaj mohli priniesť ovocie, Pane. Prosíme ťa, Ty požehnávaj každé svedectvo, či života, či naozaj zvestovania evanjelia. Prosíme, aby každé malé zrnko mohlo priniesť svoje ovocie. Prosíme ťa, Pane, zošli svojho ducha, aby aj vláda v Jordánsku, aj iní, ktorí vedú krajinu, aj kráľ, ktorý ju vedie, mohli s tvojim dotykom meniť pravidlá v krajine. Prosíme, aby tebou oslovení mohli prijať slobodnejšie zákony, ktoré naozaj zabezpečia slobodu vierovyznania a nie len na papieri. Pane, prosíme ťa, aby tie ich srdcia naozaj boli odmekčené. Prosíme ťa, Pane, o to, aby bolo povolené otvorené praktizovanie kresťanstva. Prosíme, aby neboli trestaní a naozaj bití a vážne trestaní ľudia, ktorí z islamu konvertujú na kresťanstvo. Prosíme ťa, Pane, o mocné svedectvo, aby tak ako tie dve sestry, o ktorých sme si čítali a hovorili, tak ako tieto dve sestry mohli vidieť problémy vo svojej spoločnosti a v prístupe k ženám, ich náboženstve. A tak mocne ich oslovila láska Pána Ježiša, zvesť o pravom Bohu a prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že im to osobne prinieslo iné problémy a možno aj vážne zmeny v ich živote. Prosíme ťa, Pane, aby v tomto zariadení klasu mučeníkov mohli byť v bezpečí. Veríme, Pane, že Tvoje slovo a zvesť o Tebe, láska, ktorú ponúkaš nám všetkým, je naozaj mocnejšou zvesťou a presvedčivým argumentom pre mnohých, ktorí zažívajú utrpenie, nepochopenie, mnoho sklamaní, či v islame, či v iných rôznych vierach, vyznaniach. Pane, veríme, že Ty si ozaj pravý, jediný Boh, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš posvetiteľ. Prosíme, aby túto vieru mohli prijať mnohí ďalší aj v Jordánsku. A prosíme, aby si tých, ktorí v Teba veria a Teba vyznávajú v tejto krajine, chránil a upevňoval ich vieru a zmocňoval ich svojim duchom pre šírenie evanjelia ďalším. Chválime ťa, Pane, za každého kresťana, za každý bezpečný deň, ktorý je za nimi. A prosíme, aby ich mohlo byť viac aj v tejto krajine. Amen.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami?
3: Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj-Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada nedaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Správy

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobré ráno, milí poslucháči Rádia 7. Od mikrofónu vás pozdravuje Kristína. Dnes je pondelok 22.6. a máme niečo po 7. hodine. Dnes oslavujú meniny všetky Pauli. Vaše meno vraj znamená malá, ale dnes sa tak určite necíte, pretože toto je váš meninový deň a verím, že si ho užijete. Dnes máme aj Svetový deň dažďových pralesov. A keď sme pri tom daždi, verím, že aj toto leto bude požehnané na dažď, aby sa pôda mohla napiť a občerstviť, ale to isté prajem aj vám, milí poslucháči, aby ste boli občerstvení aj dnešnou témou, nad ktorou sa budeme zamýšľať a ktorá znie. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Po hudobnej prestávke si na túto tému povieme niečo viac.

Ako som už povedala aj pred piesňami chvál, dnešná téma je o Božej reči. Možno si to ani neuvedomujeme a možno aj niekedy áno, ale častokrát sú naše slová prázdne. Možno zvykneme niekedy dať svoje slovo druhému človeku a nesplníme to. Čiže naše slová nemajú váhu a druhý človek sa na ne nemôže spoľahnúť. A toto ovplyvňuje nielen nás samých, ale aj ľudí okolo nás. Je dobré, keď nás na to vedia druhý upozorniť, alebo keď si to začneme všímať sami a chceme to zmeniť. Silu a inšpiráciu môžeme priamo zobrať z Božieho slova. Veď sa aj píše, že Božie slovo je čisté ako zlato a je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Ak doma nemáte Bibliu, vrelo vám odporúčam kúpiť si ju už dnes.

sa. Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadaš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

On je s nami, my s ním. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Príslovia 10:27. O tom nemôžeme pochybovať. Bázeň pred Bohom v nás oživuje cnostné návyky a bráni nám v tom, aby sme v dôsledku hriechu a nemravnosti premrhali svoju životnú silu. Svätý pokoj, prameniaci z viery v Krista, je nám veľkou pomocou, keď sa liečime z vážnej choroby. Každý lekár sa raduje, keď vidí, že jeho pacient je pokojný a veselý. Obavy zabíjajú, dôvera v Boha sa však vyrovná tomu najlepšiemu lieku. Takže je nám dané všetko, čo je zárukou dlhého života. A keď nám to skutočne slúži na dobré, v zrelej starobe odchádzame na večnosť ako zrelé obilie. Nech nás preto netrápi strach zo smrti, keď nás postihne nejaká choroba, ale počítajme s tým, že ešte dlhý čas môžeme byť pánovými pracovníkmi. A ak nás predsa len pán v našom mladom veku povolá? Ani v tom nie je nič hrôzostrašné, ba máme všetky dôvody na radosť, lebo či žijeme, či umierame, pánovi sme. Aká istota veriaceho človeka? Kým žije, Kristus je s ním, keď zomrie, on bude s ním. Najistejšie nám život predlží to, že sa z neho tešíme a nestrácame čas, ale každú hodinu využijeme v záujme najvyšších cieľov. Nech je to tak aj v dnešný deň.

0: Milí poslucháči, dávate si aj vy otázku, ako môžem počuť Boha? Je to vôbec možné v dnešnej dobe? Keď vidíme, koľko je aj trápenia vo svete, možno máme pocit, že Boh je nejaký vzdialený a je veľmi ďaleko. Ale milí poslucháči, pravda je úplne iná. Boh sa k nám skláňa každým jedným dňom. Už len tým, že sa ráno zobudíme a otvoríme oči, už to je Božia milosť a znak, že Bohu na nás záleží. Ale okrem toho, že nás chce zaopatriť materiálne, posiela aj svoje slovo, ktoré má byť pre nás požehnaním, povzbudením a silou do každého jedného dňa a do každej jednej situácie, ktorá nás čaká. O tom, ako Boh môže k nám hovoriť a prečo je to pre náš život dôležité, si povieme aj po piesni chvál.
1: I've got so much to be thankful for. Look, I got

always been. Aj dnes sa spoločne zamýšľame nad tým, prečo je dôležité vpustiť Božie slovo do nášho života. Napadlo mi aj slovenské príslovie, ktoré máme, dobrá rada nad zlato. Je pravda, že častokrát vidíme to zlato ako to, ktoré je to vzácne a to dôležité pre náš život, ktoré vie naplniť naše túžby a dať nám to pravé uspokojenie. Ale pravdou je, že častokrát, keď dosiahneme tieto ciele, naša duša sa stále necíti nasýtená a naplnená. A aj práve v takýchto chvíľach si môžeme dať otázku, čo mi môže pomôcť, aby som skutočne dosiahol to, po čom naozaj túžim a čo Boh pre mňa má pripravené. To sa vieme dozvedieť, keď počujeme jeho slovo. Môže to byť cez Božie slovo, cez Bibliu, ale môže to byť aj cez spoločenstvo, ktoré navštevujeme. Božie slovo má moc a dokáže preraziť limity, ktoré ako ľudia máme.

Aj túto 7 hodinu sme sa zamýšľali nad Božím slovom, vychádzali sme z verša, ktorý hovorí: každá reč Božia je čistá ako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Ak sa nachádzame v nejakých problémoch, úzkostiach alebo smútku, častokrát máme tendenciu utiekať sa k niečomu, čo nás vnútorne teší. Môžu to byť rôzne zážitky, rôzne materiálne veci, ľudia alebo čokoľvek iné. Boh k nám prehovára cez Bibliu a chce, aby sme sa utiekali k nemu. Chce, aby sme toto slovo vierou uchopili a očakávali na neho. Očakávali tie dobré veci, ktoré on pre nás má pripravené. Ak by vás zaujímalo, ako očakávať na Boha, o tom sa budú rozprávať aj moji kolegovia Gabika a Dávid v Dobrom štarte niečo po 8 hodine. O tom, ako študovať a slúžiť naraz, sa bude rozprávať Davy Mega so svojím hosťom Tonym Horvátom v poradni pre mladých po 10 hodine. Ja sa na vás teším opäť po 16. Majte ešte príjemné počúvanie Rádia 7 a požehnaný deň.

0: V Biblii čítame, každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Martuš Utaj-Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Utaj-Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada neďaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, vstávate s Rádiom 7, začína sa nám nový týždeň a práve v tejto chvíli sa začína takisto aj Dobrý štart, ktorým vás bude sprevádzať Dávid
2: a Gabika. Prajeme vám krásne vstávanie, my sa už veľmi tešíme na to, čo má Pán Boh pre nás pripravené. Na schvál nehovorím to, že čo máme my pripravené, lebo vždy je to také, že Pán Boh do toho môže hovoriť a On nás bude viesť, veríme v to. To, čo máme pripravené, to máme pripravené, do toho vstúpime. Budeme si dnes čítať a hovoriť rôzne pasáže z Božieho slova. Aká je, Gabika, téma tohto týždňová?
1: Naša téma je vyvyšovanie Boha, spoliehanie sa na Neho. Ale ešte skôr, ako sa presunieme k tejto našej téme, tak mám na teba, Dávid, otázku, ktorá, dalo by sa povedať, súvisí práve aj s touto témou. Ako zvykneš vyvyšovať Božie meno? Ako zvykneš chváliť?
2: To je skvelá otázka, aj takto na rozbeh. Ja mám osobne aj v Rádiu 7, respektíve starám sa o jednu reláciu hudobnú a tam sa pýtam hudobníkov, že ako chvália Pána Boha. A nedávno som sa rozprával s istým hudobníkom, ktorý hovoril, že preňho chvála nie je to, že niekto uctieva v zbore hudbou, že to je len taký vrchol toho celého, ale hlavné gro je to, ako chváli uctievač, keď vyjde zo zboru na ulici, v práci, keď ho môžu vidieť možno aj ľudia, ktorí neveria v Pána Boha, ako sa správa, ako chváli Pána Boha. A toto sa mňa osobne dotklo a s týmto sa úplne stotožňujem, takže toto je pre mňa uctievanie. Nie len to, čo robíme v zbore, uctievanie hudbou, to je vrchol, ale to, ako sa správame v dňoch rutiny, počas týždňa, dnes týždeň začína, môžeme chváliť Pána Boha našim správaním a tým, ako žijeme.
1: To je vlastne chvála 24/7. Milí priatelia, my si teraz pustíme hudbu a po nej začíname, štartujeme.

0: Pred chvíľkou hudby som sa môjho kolegu Dávida pýtala, ako zvykne chváliť Boha, a hovoril vlastne o tom, že v podstate chváli Boha svojim životom každý jeden deň, snaží sa o to, verím tomu, že viacerí sa o to snažíme, a my sa v tejto hodine budeme zaoberať práve aj tým, ako vyvyšovať, ako oslavovať, ako očakávať na Boha práve aj v situáciách, kedy nám možno až tak nie je do spevu, až tak sa nám nechce usmievať, možno niekomu sa až tak veľmi nechce žiť. A myslím si, že bude skvelé, keď si k tomu hneď prečítame aj náš nosný text. Dávid, poprosím ťa.
1: Áno, dnešný text sa, respektíve je zapísaný v Jeremiášovi v 14. kapitole týmito slovami. Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahne. Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše odpadnutia. Proti tebe sme zhrešili. Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia. Prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na noclach? Prečo si ako človek v rozpakoch, ako hrdina, ktorý nevládze pomôcť? Však ty si uprostred nás, Hospodine, a tvoje meno nosíme. Neopúšťaj nás. To je všetko.
0: Ďakujem. Takže, milí priatelia, ako aj z tohto textu vlastne vyvstalo, tak sa budeme zaoberať tým, ako očakávať na Hospodina, ako ho chváliť aj v čase vlastného zlyhania. Budeme sa trošku tak zaoberať sami sebou.
1: Áno, a tým, že nie sme úplne teológovia, teda respektíve ja som teológiu neštudoval, budeme sa o tom rozprávať ako dvaja ľudia, ktorí žijú s Pánom Bohom, a respektíve to, čo nás zaujalo na tom texte, to, čo žijeme. Na to pamätajte, poslucháči Rádia 7, a verím v to, že sa budeme môcť aj nejak priblížiť tomu, čo žijete vy, a budeme sa môcť nejak zjednotiť aj.
0: A môžeme vám už teraz, milí priatelia, povedať, teda ja určite za seba, že som veľmi veľakrát zlyhala, veľmi veľakrát som bola znechutená sama zo seba, ale o tom určite ešte budem niečo hovoriť. Ale skôr ako si pustíme piesne, by som len začala s tým, že keď som ešte tak naplno neodovzdala svoj život Pánovi Ježišovi, tak som s týmto dosť bojovala. S tým, že jednoducho stále a stále v niečom zlyhávam, a nebolo mi veru dvakrát príjemné s tým stále prichádzať k Bohu. Ale ako to pokračovalo, to si povieme o chvíľu.

0: Hneď takto po dávke hudby hneď musíme priznať, že nie sme dokonalí a od dokonalosti máme skutočne veľmi, veľmi ďaleko. Jeden dokonalý človek raz chodil po tejto zemi pred vyše 2000 rokmi a jeho meno je Ježiš Kristus. A jeho meno vzývame. Milí priatelia a poslucháči, Gabika vám pred dávkou hudby naznačila, že má nejaké také svedectvo, príbeh, kedy zažila, že skutočne je hriešna a potrebuje Boží dotyk, potrebuje Boha ako zástupcu. Gabika, čo sa stalo?
1: Áno, ja som už začala hovoriť o tom, že pred mojim znovuzrodením ma veľmi trápilo, keď som neustále zlyhávala v určitých veciach a úplne si pamätám, ako by to bolo len včera, že som vo svojej detskej izbe a jednoducho pamätám si, že mi bolo veľmi smutno z toho, že znovu prichádzam s tými istými pádmi za Bohom a úplne si pamätám na to, že som úplne mala v hlave také myšlienkové pochody, že niečo v takom zmysle, že toto je už trápne, toto by asi tak nemalo byť v kresťanskom živote, že znovu sem prichádzam, že ako, dokonca som si sa pýtala samej seba, že ako mi môže ešte Boh znovu a znovu odpustiť. Takže toto boli také moje boje, ktoré som prežívala a potom vlastne asi keď som mala 18 rokov, som tak naplno odovzdala svoj život Bohu a vtedy si uvedomujem, že aj keď prídu nejaké zlyhania, tak jednoducho Boh nie je taký, že tak už za mnou ideš po stýkrát, už tu nie je žiadna milosť. To tak vôbec nie je. Boh dokonca hádže všetky naše vyznané hriechy do mora zabudnutia a toto je pre mňa niečo úžasné. Zároveň si uvedomujem, že mnohé veci, ktoré som možno aj pred mojim znovuzrodením robila, už teraz do nich nepadám. Jednoducho, ten život s Bohom nás úplne premieňa.
0: Vedela by si povedať aj niečo konkrétne, ak to nie je úplne osobné?
1: Napríklad predtým, ako som odovzdala svoj život Bohu, mi nerobilo problém mať nepriateľov, možno len takých v rámci školy, spolužiakov alebo tak, ale jednoducho nevidela som to ako problém, že jednoducho zaspávam s tým, že niekoho nemám rada. Ďalej to bolo napríklad tým, že toto bolo naozaj také obdobie dospievania, tak napríklad nečisté myšlienky, nečisté zmýšľanie.
0: Že jednoducho, keď si premýšľala nad niečím, čo nie je úplne biblicky v poriadku, tak ti to nevadilo predtým, hej?
1: Áno, presne tak, kľudne som nabalovala ďalšie a ďalšie myšlienky jednoducho. A to som pritom poznala pána Ježiša, moja rodina, moji rodičia ma k nemu viedli, ale jednoducho,

0: Mali ste už, posluchači Rádia 7, niekedy pocit, že si čítate Bibliu toľkokrát, až ste si uvedomili, že vlastne Biblia sa nedá prečítať, pretože vždy vám hovorí niečo iné, vždy vám vie Pán Boh ukázať nejakú novú oblasť a úplne vás občerstviť. Dnešný text z Jeremiáša hovorí o tom, že ak naše viny svedčia proti nám, Boh má zasiahnuť, lebo naše viny sú nesčíselné, áno, také ťažké slovo, a naše odpadnutia veľmi, veľmi časté, pretože sme proti Bohu všetci zhrešili. Milí priatelia, keď som premýšľal aj nad touto témou, keď som si ju pripravoval, tak mi napadlo slovo, alebo taký opis mňa samého. Som omilostený hriešnik. Milí priatelia, každý jeden z nás má svoju vinu. A veľmi, veľmi silno si aj v tomto období uvedomujem, že ak by som sa mal raz postaviť pred Boha, aj tým, že som vyrastal v kresťanskej rodine, aj tým, že som nebral drogy alebo takéto rôzne veci, mám toho veľa na rováši a potrebujem Pána Boha ako zástupcu. Pretože bez Boha, bez Ježiša Krista, nikto neobstojí pred Bohom. Potrebujeme, aby sme ho mali ako zástupcu. Takže to je taká vec, nad ktorou premýšľam aj počas tohto textu.
1: My sa dnes zaoberáme tým, že aj v čase nášho vlastného zlyhania by sme mali očakávať na Hospodina, a ja som si tak uvedomila, že keď aj ja niekedy v niečom zlyhám, tak jednoducho, ako keby tá prvá reakcia je to, že jednoducho ja som v tom nevinne, ten a ten človek môže za to, že sa deje toto a toto. A neviem, že či to aj vy poznáte, že pre nás naozaj také prirodzené zvaliť vinu na niekoho iného. A ja to môžem zažívať, keď sa napríklad dostanem do nejakej výmeny názorov, napríklad s mojim manželom alebo nejakým ďalším. A naozaj vždy, ako keby tie prvé minúty, musím sa priznať, niekedy aj hodiny, sú o tom, že jednoducho stala sa tu táto situácia, ale môže za to on, preto a preto a preto. Jednoducho mám už celý zoznam a možno si aj trošku priznám, že áno, tak aj ja som v tomto a v tomto možno spravila chybu, ale ten druhý naozaj prevyšuje, že on za to môže. A ja sa tak aj učím v tomto celom očakávať na Hospodina, hľadať ho a naozaj ako keby snažím sa posúvať v tom, že jednoducho už nedávam tak priestor sebe a svojmu nejakému ospravedlňovaniu sa, ale jednoducho že pozývam do toho Boha, a práve vtedy, to je veľmi zaujímavé, on mi začne ukazovať, ale ty si mohla spraviť toto inak, v tomto si možno spravila chybu, a toto je pre mňa veľmi vzácne, že Boh mi jednoducho dáva ako keby tie šupiny z očí preč, aby som videla, že v čom sa ja môžem posunúť, že ja sa mám ospravedlniť, že jednoducho nie je všetko len tak, ako to vidím ja, a toto je niečo úžasné, v tomto sa chcem naozaj posúvať, a aj keď prídu takéto moje osobné zlyhania aj vo vzťahoch, tak jednoducho nechcem zostať v tom, že ja som tá dokonalá.
2: Túžil som vedieť,

0: Posluchači Rádia 7, veríme, že máte príjemné počúvanie. My sa dnes rozprávame o vyvyšovaní Boha a spoliehaní sa na Neho. Čítame si z Jeremiáša a kniha Jeremiáša je špeciálna v tom, že bola písaná v období, kedy král Nabuchodonozor prvýkrát obsadil Jeruzalém a zobral izraelský národ do exilu. Ak sa nemýlim, je to dôsledok Izraela, že bol neverný, že častokrát išiel k svojim vlastným bohom, bol neposlušný Pánu Bohu. A ja sa nad tým tak zamýšľam a uvedomujem si, že vo veľa veciach som veľmi podobný tomuto izraelskému národu, že zabúdam na Pána Boha. A práve preto je táto kniha veľmi, veľmi aktuálna. V čase vlastného zlyhania môžeme očakávať na Hospodina. Milí priatelia a poslucháči, tento text, ktorý si dnes čítame, je veľmi emotívny a silný v tom, že izraelský národ je v zajatí, ale Jeremiáš hovorí, že Boh je ten, ktorý nám pomôže, lebo jeho meno nosíme. On nás neopúšťa, on nám pomôže. Toto si môžeme kľudne zobrať aj my dnes, v 21. storočí. Pán Boh nás neopúšťa v našich zlyhaniach. Milí priatelia, ja sám nad vlastným životom si uvedomujem, že každý deň dokážem zraniť človeka. Dokážem v strese, v zhone povedať slova, ktoré možno ani nemyslím vážne, ale tým zraniť človeka. Častokrát sa mi stane, že zraním niekoho a ani si to neuvedomím. To je naozaj nonsens. Boh je ten, ktorý nás napráva. Ten, ktorý nám dáva druhú šancu. Aj dnes je druhá šanca sa skutočne urobiť nový krok a omilostený výjsť a slúžiť ľuďom okolo nás.
1: Keď sa rozprávame práve o týchto zlyhaniach, tak si myslím, že veľmi podstatné je aj to, že máme Božiu identitu, že jednoducho vieme, áno, komu patríme, a toto som si ja mohla uvedomovať, keď som prechádzala takými rôznymi zlyhaniami, čo sa týka práce, zamestnania jednoducho. Aj som sa veľmi, veľmi snažila, aby bolo všetko tip-top, ale zrazu prišli nejaké zlyhania, niečo sa mi nepodarilo a ja musím povedať, že pre mňa to bola strašná rana. Ja som si to dokázala tak vyčítať, bola som nešťastná, že som v niečom zlyhala, že sa mi niečo nepodarilo, a vtedy nastúpil môj manžel, ktorý ma veľmi povzbudzoval, že ty si musíš uvedomiť, kom je tvoja identita. Tvoja identita nie je v tvojej práci, aj ktorú síce máš rada, robíš ju najlepšie ako vieš, ale tvoja identita je v Bohu. Aj keď sa ti niečo nepodarí, tak to naozaj nie je dôvod na to, aby si sa opúšťala, aby si sa cítila možno menej cenne. Takže toto si myslím, že je veľmi podstatné, aby sme si uvedomovali, koho deťmi sme.

0: dnešnom dobrom štarte som sa spolu s Gabikou, respektíve Gabika so mnou sa dopracovala k tomu, že máme mať nejakú identitu. Gabika hovorila o tom, že má identitu v Pánu Bohu, s čím sa úplne stotožňujem, pretože v čase vlastného zlyhania môžeme očakávať na Pána Boha. Nezameriavame sa na to, že sme zlyhali, že teraz sa zrúti celý náš svet, ale môžeme sa zamerať na to, že Boh je ten, ktorý je plný milosti. On nám prejavuje svoju lásku a to je zmyslom nášho života, to je ako keby našou identitou, že sme milovaní, aj keď si to nezaslúžime. Nedávno som si uvedomil, keď som cestoval z Bratislavy do Prahy vlakom, že skutočne som v rukách Hospodinových a vždy sa mám do jeho rúk aj porúčať a modliť sa, aby Pán Boh požehnal ten čas, ktorý mám napríklad v Prahe stráviť. Stala sa mi taká vec, že keď som cestoval vlakom, tak som bol sám v kupečku a zrazu prišiel do kupečka človek, ktorý vyzeral trošku asociálne. Hneď išiel ku mne bez rúška, začal si vypytovať peniaze. Samozrejme som mu povedal, že vysvetlil som moju situáciu, že mu nemôžem dať tie peniaze. Začal byť na mňa agresívny, dokonca sa zahnal pesťou. V tom momente som si uvedomil, že som skutočne v Božích rukách a môže sa nám čokoľvek stať. Každý jeden deň zažívame nespočetne veľa hrozieb. Môže nás zraziť auto, môže sa stať čokoľvek. Potrebujeme zažívať Božiu lásku a byť prikrytý v jeho rukách a poznať ho.
1: A po tomto tvojom aj akčnom príbehu, Dávid, je tu teraz čas, aby sme sa aj s našimi poslucháčmi rozlúčili, ale ja by som ešte chcela prečítať slova, ktoré sa nachádzajú taktiež v Jeremiášovi, v ktorom sa nachádza aj text, ktorým sme sa zaoberali. V 25. kapitole sa tam píše: Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú Hospodin dal vám i vašim otcom od vekov až na veky. To bolo pre Izrael, ale verím tomu, že je to aktuálne aj pre nás. My sme sa zaoberali našimi zlyhaniami a naozaj čo chceme možno aj tak na záver povedať, že ak sa nám aj podarí v niečom zlyhať, tak stále je tu možnosť odvrátiť sa, činiť pokánie a Pán je naozaj milostivý, on miluje, keď za ním prichádzame a chceme naozaj začať od znovu. A verím tomu, že on je práve aj ten a mám aj takú skúsenosť, že nás bude aj uschopňovať do dobrých skutkov, že to nebude teraz, že stále len padáme, určite sa nám podarí v niečom padnúť, ale zároveň verím tomu, že budeme vidieť aj taký posun v určitých oblastiach nášho života. Takže toto vám prajeme aj do dnešného dňa, do celého týždňa a tešíme sa na vás opäť zajtra. Majte sa krásne.
0: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Martušutaj Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada, nedaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal, napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka, upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie, najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 18. verš. Nehľadíme na viditeľné, ale neviditeľné. Zrak pre večnosť. O to sa priateľka Magda modlí pre svoje deti i vnúčatá. Jej rodina si prešla búrlivým obdobím, ktoré zakončila smrť jej céry. Kým rodina žiali nad strašnou stratou, Magda túži, aby boli čím ďalej tým menej krátkozrakí, zožieraní bolesťou tohto sveta a viac ďalekozrakí, naplnení nádejou nášho milujúceho Boha. Apoštol Pavol a jeho spolupracovníci si prešli obrovským utrpením v rukách prenasledovateľov a dokonca aj kresťanov, ktorí sa ich pokúšali spochybniť. Napriek tomu svoj zrak upierali na večnosť. Pavol odvážne priznal, nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Hoci konali Božiu vôľu, žili v realite, kde boli zo všetkých strán sužovaní, bezradní, prenasledovaní a zmietaní. Nemal ich Hospodin vyslobodiť z týchto problémov? Namiesto toho, aby bol Pavol sklamaný, postavil svoju nádej na večnej sláve, ktorá prekonáva chvíľkové ťažkosti. Vedel, že v ňom pôsobí Božia moc a mal úplnú istotu, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom. Keď sa svet naoko zdá byť neistý a nestály, upriamme zrak na Boha, večnú skalu, ktorá nikdy nebude zničená.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.

0: láske.
1: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Martin Šutaj Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada nedaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
4: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: študovať a slúžiť naraz. Tak sa volá naša dnešná poradňa pre mladých. Milí poslucháči, moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí náš dnešný vzácny hosť Tono Horváth. Tony, čau.
1: Ahoj, ahoj David.
0: No ja som o tebe počul naposledy, keď sme tu spolu boli, tak si vravel, že si sa obrátil na strednej škole, niekedy v štvrtom ročníku. Ako tvoj život potom ďalej prebiehal?
1: Uh-huh.
0: Čo si študoval?
1: Vieš čo, na strednej škole som bol na elektrotechnickej priemyslovke.
0: No.
1: A teda, ako si povedal, v štvrtom ročníku som sa obrátil k pánu Ježišovi a vyznal som ho, urobil som ho svojim pánom.
0: Uh-huh.
1: A následne po strednej škole, ako prvé som si hľadal zamestnanie. Chcel som ísť pracovať, nechcel som ísť ďalej študovať, ale prácu som si žiadnu nenašiel. Tak som vlastne rozmýšľal, že čo ďalej. A vlastne naskytla sa príležitosť, že vlastne na tej strednej škole, na ktorú som chodil, súčasťou tej strednej školy bola aj jedna nadstavba, bola trojročná a vlastne na konci nej bol ten študent, ak ju teda vyštudoval, tak bol aj titul. Taký síce menej známy, nebol to bakalár, ale bol to titul, ktorý sa nazýva diplomovaný špecialista, na tom nezáleží. A vlastne išiel som na túto nadstavbu, vyštudoval som to, potom som si opäť hľadal zamestnanie po tejto nadstavbe. Ani potom som si nenašiel zamestnanie, hej. Tak som rozmýšľal, čo ďalej, a potom sa vlastne vyskytla, respektíve tak som sa, aj som sa modlil k Bohu za to, aj som tak premýšľal, že čo s tým, a vlastne nakoniec som skončil na Slovenskej technickej univerzite, konkrétne na odbore robotika a kybernetika.
0: Uh-huh. No toto znie celkom akože náročne, toto štúdium a tieto roky, ktorými si prešiel. Mňa by zaujímalo, že keď si uveril v pána Ježiša, ja teraz o tebe viem, že ty slúžiš medzi tínedžermi. Kedy táto služba začala?
1: Najskôr som slúžil v službe pre decka.
0: Aha, takto.
1: Čiže to boli mladšie deti.
0: Jasné.
1: To bolo niečo iné, než čo slúžim teraz. Ten koncept bol mierený pre deti do 13-14 rokov. Uh-huh. A tam som začal slúžiť asi rok, dva po obrátení.
0: Uh-huh.
1: Hej? A s tým, že v tomto období som začal slúžiť aj ako technický pomocník, hej? Čiže rôzne vykladanie aparatúry, rozkladanie aparatúry, teda zase zbalenie aparatúry. V tej dobe ešte náš zbor, naše spoločenstvo nemalo vlastnú miestnosť, čiže v nedeľu bolo treba ráno, skoro ráno prísť, rozložiť aparatúru a po spoločenstve znovu to všetko zložiť a upratať. Čiže tieto dve veci boli takou mojou akoby hlavnou náplňou vtedy. Dneska už sa to trochu pozmenilo v tom, že už teda, ako si povedal, slúžim tínedžerom viacej.
0: Uh-huh. Uh-huh. No a teda, ak tomu správne rozumiem, ty si v štvrtom ročníku prijal pána Ježiša, potom si nastúpil na nadstavbu a už vlastne v tej nadstavbe si začal riešiť službu medzi deckami plus tú technickú zaštitu zboru. To znie ako celkom veľa roboty. Ako si to zvládal popri takej škole? A hlavne, neviem, možno, že tá nadstavba nebola taká náročná, a potom tá vysoká bola náročná. Ako si to ty videl?
1: Uh-huh. Hej, presne tak, ako hovoríš, tá nadstavba nebola až taká náročná. V úvodzovkách väčší problém nastal na tej vysokej škole.
0: Hej,
1: tam
0: jasne.
1: To začal byť taký trošku problém, že som sa musel rozhodovať medzi niektorými vecami.
0: Uh-huh. V čom spočívala tvoja služba v zbore, keď si nastúpil na vysokú školu?
1: Vieš čo, boli to presne tieto dve služby. Hej, služba mladým a tá technická služba. Tam to vlastne bolo stále akoby to isté, s tým, že už som sa medzi časom, akoby mi bolo zverené to vedenie tých technikov, hej, čiže
0: jasné.
1: Už som nebol len kvázi, že niekto mi niečo dal spraviť, alebo ako to povedať, ale tento raz už som to mal akoby na starosti, hej, že ja zodpovedám za to, aby v nedeľu všetko išlo, aby to fungovalo. Mhm. Čiže už som bol akoby v takejto pozícii.
0: Takže v podstate vznikli možno v tvojom živote také dva svety, vysoká škola jeden svet a potom zbor druhý svet, kde si ako keby investoval svoju energiu. Nemal si pocit, že žiješ dva nezlučiteľné svety? Ty si napríklad nejakým spôsobom sa snažil aj slúžiť medzi spolužiakmi?
1: Vieš čo, nemal som úplne pocit, že dva nezlučiteľné svety. Ja som to videl tak, že človek si môže vybrať svoje priority aj na tej vysokej škole. Hej. Je tam priorita škola, možno kariéra, a ja som mal veľmi šikovných spolužiakov a aj to moje zameranie vlastne robotika, kybernetika. V dnešnej dobe je to veľmi, veľmi žiadaná pozícia, veľmi, veľmi žiadaná oblasť a aj moji spolužiaci už v tedajšej dobe boli veľmi šikovní a svojimi vlastne rôznymi produktami a rôznymi službami boli známi aj medzinárodne. Hej? Uh-huh. A toto vedelo byť niečo, čo teda vedelo byť aj pre mňa také celkom lákavé, že vybrať sa akoby touto cestou, hej, cestou kariéry, cestou úspechu, ale podstatné bolo aj vtedy, aj dnes, to, čo vidím ako podstatné, je nadstavenie si tých priorít, hej. Uh-huh. Že priorita, či chcem ísť touto cestou, alebo je pre mňa priorita Božie kráľovstvo, hej. Že slúžiť, hej, byť tam, kde je spoločenstvo, kde ma potrebuje spoločenstvo. A zároveň chcem povedať, že na tej škole akože ja som bol jeden z tých nadpriemerných študentov. Nepatril som k úplnej elite, ale patril som k tým nadpriemerným. Čiže nebolo to niečo, že som flákal školu, hej. Ale skrátka v jednom určitom momente som sa ja potreboval rozhodnúť, že kde sú moje priority, hej. Že čo čomu podriadím. Že jedna z týchto oblastí, či už škola, kariéra, alebo Božie kráľovstvo, že jedna z týchto oblastí musí byť akoby nadradená a tá druhá sa musí podriadiť tej prvej. Čiže nemal som pocit, že sú to nezlučiteľné svety, ale vedel som, že potrebujem si nastaviť priority, ináč nedá sa robiť aj jedno, aj druhé naplno.
0: My sa v tejto poradni pre mladých rozprávame na tému študovať a slúžiť naraz s Tonom. A Tono, ja už sa teším, jak ti po pesničke dám otázku aj k tomuto bodu, kde si vlastne riešil nastavenie si svojich priorít.

0: Bavíme sa na tému študovať a slúžiť naraz. Dávame si teda za ňou otázku, pýtame sa, či sa to dá. A ja sa osobne pýtam nášho dnešného hostia Tóna Horváta na to, ako to on zvládal. Tóno, ty si študoval robotiku, ťažkú vysokú školu a popri tom si aj slúžil. A si spomenul, že ty si prišiel do jedného bodu v živote, kedy si musel zadeliť jasne priority. Že či sa teda vybereš cestou kariéry, cestou úspechu, cestou možno bohatstva, alebo sa vybereš cestou Božieho kráľovstva budovať to, čo trvá večne, ale z pohľadu tohto sveta možno moc nedáva zmysel. Ako si sa popasoval s touto otázkou vo svojom živote?
1: Vieš čo, bolo špeciálne jedno obdobie, ktoré bolo zároveň veľmi ťažké v škole a opäť si už nepamätám si úplne presne, o čo sa jednalo. Či sa jednalo o nejaký opakovaný predmet alebo o nejakú opakovanú skúšku, už si to presne nepamätám, ale viem, že vtedy bolo veľmi ťažké obdobie v škole. Bolo toho plno. Uh-huh. Súčasne však cez naše spoločenstvo boli plánované rôzne evangelizácie v tom období. A ja som sa vtedy veľmi rozhodoval, že čo teda spraviť, čo nespraviť. Aj som sa pýtal na niektorých ľudí na názory. To, čo bolo podstatné, že ja som mal vo svojom vnútri, že Boh ma volá do tých evangelizácií a do tej služby. Hej, nehovorím, že Boh ľudí vždycky automaticky musí volať tam alebo tam. Ja viem iba povedať svoje svedectvo, že v tej dobe som skrátka mal vo svojom vnútri svedectvo, že mám ísť do tých evangelizácií a do tej služby. Avšak ja som sa rozhodol zle. Išiel som cestou školy, že nebol to ani zlý úmysel, ale bolo to skrátka, že mám toho v škole veľa a chcem si toto nejak odpracovať, chcem si to odmakať, chcem sa to naučiť, aby tie rôzne skúšky dobre dopadli. A to, čo potom nasledovalo, bolo to, že v mojom vnútri ako by sa strácala radosť, strácal sa tam pokoj. Hej, a ja som úplne vedel, že niečo som minul a prešiel nejaký čas a ja som vedel, že skrátka takto nechcem ďalej ísť. Hej. Tak to, čo som urobil, bolo, že spravil som pokanie, poprosil som Boha o odpustenie a tak som zmenil nastavenie, že toto chcem zmeniť. Hej, že aj keď bude veľa školy, ale budú to nejaké Božie veci, tak ja chcem mať na prvom mieste tie Božie veci. A nechcem, aby to teraz tak vyznelo, že teraz začnem flakať školu alebo začnem flakať prácu. Uh-huh. Ja vlastne teraz pracujem ako programátor, aj vtedy som pracoval ako programátor a bolo obdobie vtedy, že programátori veľmi radi pracujú v noci. Uh-huh. A ja pokiaľ ma nič nebrzdilo, ja som vedel pracovať, keď bolo treba, keď skutočne bolo nejaké plné obdobie, aj celú noc do 6 rána som pracoval, hej, lebo som chcel skrátka mať v noci kľud a vtedy sa programátorovi dobre robí, tak som pracoval do 6 ráno. Čiže ako náhle mi nič nebranilo, tak som vedel aj odmakať, ale ako náhle som sa dostal do toho bodu, alebo prišla nejaká situácia, prišla nejaká udalosť, kde bolo treba slúžiť, kde bolo treba venovať sa Božiemu kráľovstvu, tak vždycky som sa pýtal Boha, že čo mám robiť, ako to mám riešiť, ale ak som mal na srdci, že mám slúžiť a venovať čas Božiemu kráľovstvu, tak som sa naučil do školy najlepšie, ako som vedel, ale išiel som slúžiť, hej. To, čo som vedel, som dal do školy a zvyšok som nechal na Bohu, ale išiel som do tej služby, kde som veril, že Pán ma tam chce mať.
0: Ja by som sa spýtal ešte možno k tomuto kontrastu, ktorý hovoríš, že ak si robil dlho do noci, ako často to bolo? Zvládal si to nejak dlhodobo takto fungovať, že do noci robím, potom 4 hodiny spím a potom normálne žijem deň?
1: Nie, nie, určite nie. Tak sa nedá podľa mňa fungovať ani, alebo aspoň ja by som tak nevedel fungovať, kebyže tak mám.
0: Ani ja vôbec, preto sa pýtam.
1: Hej, hej, kebyže tak mám fungovať 2-3 dní do týždňa pravidelne, tak ja som úplne rozbitý, čiže to by som určite nechcel. Skôr to bolo také návalové obdobie, že bolo treba veľa spraviť, náš klient niečo vyžadoval, niečo očakával, inokedy som mal zase spraviť certifikát, ale bolo to nejak časovo ohraničené, že dokedy to potrebujem spraviť, tak som sa tomu skrátka venoval celú noc, ale určite to pravidelne nejak som nikdy nerobil.
0: Podľa čoho môže mladý človek, ktorý rozmýšľa nad službou na Božej vinici, podľa čoho môže jasne rozpoznať, že do čoho ho Pán Boh volá?
1: Vieš čo, toto aj na základe písma, keď si pozerám písmo, keď si čítam písmo, čiže Bibliu, na toto mám ja taký názor, že Boh niekedy môže dať vedieť až tú záverečnú víziu, hej, že čo Boh pre teba má pripravené, a možno, že niekedy to ani nemusí dať. Ja si osobne myslím, že Boh niekedy dá len ten nasledujúci krok, hej, že nemusí dať tú jasne rozpoznanú víziu, že teraz David pre teba, alebo Tono pre teba mám, aby si zachránil tento národ a vyviedol ho z podotroctva, otvoríš Dunaj a Dunaj sa zastaví, hej, alebo slnko sa zastaví. Ale verím tomu, že Boh niekedy akoby iba po tých krokoch ukazuje nové veci. Čiže nemusí to byť, aspoň ja mám taký názor, že nemusí to byť úplne, že jasne vo chvíli ti Boh dá rozpoznať celú jeho vôľu. Uh-huh. Hej? Čiže môj názor ohľadne tohto je taký, že je dobré byť verný v malom a postupne uh-huh. ísť. Hej? Takto som to ja zažíval vo svojom živote, že bol som verný, ľudia rozpoznali, že je na mňa spoľahnutie, že keď mi niečo zveria, tak to skrátka funguje. A verím tomu, že aj Boh má cez tých ľudí akoby pozdvihol. Hej? A verím, že toto isté má aj pre iných ľudí. Čiže toto je prvá vec, byť verný v malom. Uh-huh. Druhá vec je, podľa môjho názoru, milovať spoločenstvo, hej, mať lásku k spoločenstvu, pretože verím tomu, že aj na základe písma, že sú tam ľudia, a konkrétne sa odkazujem na Efežanom 4. kapitolu, že sú tam ľudia, sú tam apoštoli, proroci, evangelisti, pastieri a učitelia, ktorým Boh akoby zveruje to stádo Bože, hej, a títo ľudia majú mať to rozpoznanie, že k čomu možno Boh volá aj tie, poviem to tak, ovečky alebo tých iných ľudí, hej, že verím tomu, že títo ľudia majú mať to rozpoznanie a vedia ťa možno voviesť, vedia nás voviesť, vedia nám pomôcť aj v tom rozhodovaní. Čiže toto je taká druhá vec, ktorú by som ja veľmi, veľmi odporúčal, že mať spoločenstvo, fungovať v ňom. A tretia taká vec, ktorá mne napadá, je, že možno sledovať aj svoje nejaké potreby, ktoré vidím naokolo, hej. Nie len teda, že svoje potreby, že potrebujem toto, toto, toto, ale aj potreby v súvislosti s inými ľuďmi, hej. Jasne. Keď ja vidím napríklad, že potrebu, aby v zbore alebo v nejakom spoločenstve porastli veci technicky alebo hudobne, tak to môže niečo hovoriť o mojom povolaní. Mm-hmm. Keď vidím nejakú potrebu v súvislosti s tínedžermi, že ma boli srdce, keď vidím, aké príbehy zažívajú, hej, alebo čo prežívajú, čím prechádzajú, tak to opäť môže hovoriť niečo o mojom povolaní. Mm-hmm. Čiže toto je taká tretia vec, hej, že sledovať svoje vlastné potreby, ktoré sú spojené s ľuďmi okolo mňa.
0: Mm-hmm. Tono, ja ti veľmi pekne ďakujem. Som úplne sám veľmi povzbudený od tvojej odpovede a nech ťa Pán Boh žehná za tvoju prácu, ktorú robíš. A milí posluchači, ja by som vás zároveň chcel pozvať. S Tonom sa budeme rozprávať aj v budúcnosti ešte na tému služba medzi tínežermi. Tak ak nad týmto premýšľate, možno už slúžite, tak určite zostaňte naladení na Rádiu 7 a nenechajte si toto ujsť, lebo Tono tam pozdieľa viacero, verím, úplne zaujímavých svedectiev. Moje meno je Dávid Mega, sprevádzal som vás touto poradňou pre mladých, ktorú sme nazvali, že či sa dá študovať a slúžiť naraz, a našim dnešným hosťom bol Tono Horváth. Tono, ešte raz ďakujem.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
4: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami. Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Martu Šutaj-Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj-Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada nedaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 139. žalm.
2: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
3: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôklo mňa, veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože. Aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemá ma zdať nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.

0: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
2: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.

Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt,
0: potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu SD Martuš Šutaj-Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj-Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada nedaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal, napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie, najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Holečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenie Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne $14 miliónov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mesta čelia nedostatku paliv, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: No ak Kristus nevstal z mŕtvych, vtedy je márna i naša kázeň a márna je i vaša viera. Prvý list Korinským 15:14. Mnohí neveriaci ľudia často kladú otázku, ktoré náboženstvo je to pravé? Nuž, na to je jednoduchá odpoveď. Ťažko povedať, ktoré je pravé z toľkej palety výberu, ale jedno náboženstvo sa od ostatných výrazne líši v dvoch bodoch. Poprvé, väčšina náboženstiev ukazuje človeku, čo má človek urobiť, aby si prekliesnil cestu k Bohu. Je to zmes príkazov, zákazov, nariadení a iných vecí. Kresťanstvo však učí, čo urobil Boh pre človeka, aby mal otvorenú cestu k Bohu. Ako sa píše v liste Rímskym v 5. kapitole v 8. verši. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme my ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. No a po druhé, väčšina náboženstiev ponúka rôzne typy a formy posmrtného života, ale ich Božík má svoje konkrétne miesto, kde odpočíva v hrobe tisícročia. Aj kresťanstvo ponúka život po smrti, večný život. Ibaže Kristov hrob je prázdny. Kristus zotrval v hrobe len 3 dni. Svojím zmrtvých staním dosvedčil, že to, čo Boh ľuďom zasľúbil, sa stalo reálnym práve víťazstvom nad smrťou. Čo vy súdite za neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych? Skutky apoštolov 26:8.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom, ale

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
3: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
2: Viac informácií na www.shalom.sk.
3: Tešíme sa na vás.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Holečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenie Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mesta čelia nedostatku palív, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: 18. žalm, 3. verš. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Sára sa držala vysoko na lezeckej stene a cítila úzkosť, pretože jej prsty slabli a už sa nevládala držať. Aký tvrdý bude pád na zem, rozmýšľala. Z dola ju inštruktor neustále posmeľoval, keďže druhý koniec lana bol cez kladku priviazaný k inštruktorovi, jeho váha by ju zadržala, keby spadla. Som oveľa ťažší, zavolal na ňu. Môžeš sa pustiť. A tak to urobila, iba sa odrazila od steny a bezpečne visela vo vzduchu. Tento zážitok dal Sáre nový pohľad na obraz Pána Boha opísaný v 18. žalme. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje brálo, môj hrad. Uvedomila si, Boh je oveľa ťažší ako všetky moje problémy. Môžem jednoducho pustiť obavy a strach a on ma zachytí. Kráľ Dávid spieval slova 18. žalmu, keď ho Boh zachránil z veľkej vody a pred mocným nepriateľom, ktorý chcel, aby nastal deň jeho nešťastia. Vedel, že aj keby jeho problémy nezmizli, môže dôverovať svojmu všemocnému spasiteľovi a on ho bude pevne držať.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podbora.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Holečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mestá čelia nedostatku paliv, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, je pre mňa veľkou radosťou prihovoriť sa k vám z Božieho slova a tento raz na takúto tému. Keď to vyzerá, že Boh mešká. Už sa vám niekedy stalo, že to vyzeralo, že Boh meškal, alebo povieš, mne sa to tak nezdalo, Boh naozaj v mojom živote mešká. Tak zvykneme hovoriť, že Pán Boh je nádherný v tom, že nikdy neprichádza príliš neskoro, ale strašný v tom, že častokrát prichádza o 5 minút 12. Častokrát prichádza v tej poslednej chvíli. Ale chcem ťa dnes uistiť z Božieho slova, že jeho zasľúbenia a jeho schopnosť a jeho láska ich naplniť sú stále rovnaké, bez ohľadu na to, že tvoj harmonogram a jeho časový harmonogram sa častokrát nemusia veľmi zhodovať. Možno si práve dnes v takej situácii, že tvoja realita a jeho zasľúbenia sú od seba tak ďaleko, ako to ešte nikdy predtým nebolo. Tá priepas môže byť ešte oveľa väčšia, ako vtedy, keď si zasľúbenia dostal. A predsa Boh nie je človek, aby klamal. Prvako pôjdem do dvoch príbehov Biblie, ktoré budú jasne ilustrovať, čo sa odohráva v čase, kedy sa zdá, že Pán Boh mešká. Dovol, aby som ťa uistil o tej kľúčovej informácii, o tej kľúčovej pravde, ktorú uprostred čakania na Božiu intervenciu budeš potrebovať. A to je byť uistený v láske Kristovej. Augustín povedal, že Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi, ako práve Božiu lásku. Neexistuje taký predmet Biblie, ktorý by bol dávaný do popredia tak veľmi, ako extravagantná láska Božia k nám. Lazarov príbeh je jeden z najznámejších príbehov Novej zmluvy. Keď Pán Ježiš prichádza do Betánie, tak mešká už 4 dní. Nielenže zmeškal Lazarovo uzdravenie, ale nestihol ani jeho pohreb. Nedá sa pochybovať o tom, že by Pán Ježiš miloval každého človeka, nie to ešte Lazara, Martu a Máriu, pretože explicitne čítame, že Ježiš veľmi miloval Martu i Máriu i Lazara. To je Ján 11. kapitola, verš 5. Ježiš veľmi miloval túto rodinu. Prichádzal častokrát do Betánie ako na miesto odpočinku. Prichádzal do ich príbytku, aby načerpal nové sily. Mal s nimi špeciálny vzťah, tam je to slovo fileo, nielen agapé, ale mal ich rád vzťahovo, mal ich rád na základe niečoho, čo spolu v živote prešli. A predsa Ježiš prichádza nie 3 dni, ale 4 dni potom, ako už Lazar zomrel. Možno, že ti to veľa nehovorí, ale v tej židovskej tradícii sa ešte tradovalo alebo kolovala taká myšlienka, že na tretí deň duša človeka ešte môže byť niekde okolo hrobného miesta. A preto Ježiš prichádza až na štvrtý deň, aby poprel akúkoľvek ľudskú tradíciu alebo povedal, kdekoľvek mi postavíte hranice, ja ich stále dokážem prekonať. Čokoľvek si myslíte, že je už naozaj nemožné, pre mňa slovo nemožné neexistuje. A keď Ježiš prichádza do tejto smutnej scény, kedy Marta s Máriou očakávali, že ich Pán zachráni, že ich spasiteľ sa k ním prizná, a zrazu Ježiš prichádza až na štvrtý deň, kedy všetci boli uplakaní a ubolení, tak čítame najkratší verš Biblie. Predstav si, dvojslovný verš Biblie, najkratší v celom Svätom písme v Jánovi v 11. kapitole vo verši 35. Počúvaj. Ježiš zaplakal. Ježiš zaplakal, Ježiš zaslzil, hovorí iný preklad. Keď mu začali hovoriť, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel, Biblia hovorí, že Ježiš sa znova rozochvel alebo zovrel v duchu. Len pár veršov predtým, v tom 33. čítame, že všetci plakali. Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa. To slovo plakať vo verši 33 a slovo plakať vo verši 35. Slovo plakať vo verši 33, kde sa hovorí o zaplakaní zástupu, a slovo zaplakať vo verši 35, kde Ježiš zaplakal, je rozdielne. Ten plač zástupu bol plačom zúfalstva, plačom bolesti, plačom beznádeje. To slovo vo verši 35, kde Ježiš zaplakal, je plač súcitu.
je plač smútku, ale nie finálneho, nie smútku, ktorý bol porazený, ale prejav súcitu Spasiteľa Ježiša Krista. A moja otázka je, prečo pán Ježiš zaplakal, keď vedel, že Lazara vzkriesi? Súhlasíte so mnou, že Ježiš vedel, že vzkriesi Lazara? Isto poznáte ten príbeh, kedy nakoniec zavolal: Lazare, poď von. A Lazar vyšiel. Niekto povedal, že ešte dobre, že pán Ježiš menoval Lazara, inak by vstali všetci mŕtvi z mŕtvych. Ale Ježiš povedal: Lazare, poď von. A Lazar vyšiel. Ale nie je to trochu paradoxné, že Ježiš zaplakal tesne predtým, ako vedel, že Lazara vzkriesi? Moja odpoveď je takáto. Napriek tomu, že Boh pozná, aký bude výsledok, tvoje zápasy mu nie sú ľahostajné. V liste Židom 4.15 čítame: lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami. Náš pán nie je akýmsi automatom, ktorý pozná všetky výsledky ešte predtým, ako zápas sa vôbec odohrá, a bol by stoický a bol by nepohnutý našimi zápasmi. Ježiš zaplakal, jemu bolo ľúto bolesti, ktorú tie sestry prechádzali. Keď Lazar ochorel, Mária s Martou poslali k Ježišovi takýto odkaz. Toto je zaujímavé, počúvajte. V Jánovi v 11. kapitole vo verši 3 sestry teda poslali Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ja si myslím, že sa vyhrali s tou formuláciou tej vety. Po anglicky by sa povedalo wording. Že čo dali do tejto SMS-ky, čo dali do tejto textovky, do tejto messengerovej správy, bolo kľúčové, pretože Ježiš bol zaneprázdnený rabín. A tak mu poslali odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Mohli povedať: Pane, ten, ktorý teba má rád, je chorý. Aj to by bola výborná prosba. Pane, ten, ktorý ťa miluje, pane, ten, ktorý po tebe túži, je chorý. Myslím si, že aj takáto modlitba, aj takáto prosba by sa veľmi dotýkala Božieho srdca. Ale oni tú vetu dali ešte inak. Počúvaj, po tretíkrát ju prečítam. Sestry poslali odkazy Ježišovi: Pane, ten, ktorého ty máš rád, je chorý. Od chvíle, kedy som dostal zjavenie z tohto verša, sa modlievam túto modlitbu za seba. Nemodlím sa len: Pane, ten, ktorý ťa má rád, potrebuje pomoc, ale modlím sa: Pane, ten, ktorého ty máš rád, Peter Čuřík, ktorého ty máš rád, ktorému na tebe záleží, je chorý, potrebuje zaopatrenie, potrebuje pomoc v práci, v podnikaní, s výchovou detí. Pane, ten, ktorého máš rád, potrebuje pomoc. Toto môže dramaticky zmeniť tvoj modlitebný život. Moja otázka je, aký je tvoj sebaobraz? Či vieš pripustiť, že kvôli Golgote ťa pán má rád? Ak áno, tak ti to prinesie neskutočnú odvahu viery. Winston Churchill povedal: úspech nemusí byť finálny a neúspech nemusí byť fatálny. To, čo sa v živote počíta, je odvaha. V živote budeme potrebovať odvahu. Odvahu na výchovu detí, odvahu na vykročenie z komfortnej zóny, odvahu na poslúchanie Božích prikázaní, odvahu na zápasy, keď nás zaskočia nečakané správy, ako je napísané: spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. Zrazu prídu zlé správy, zrazu prídu nečakané okolnosti a budeš potrebovať odvahu, ako s nimi zápasiť, ako sa k ním postaviť, ako sa nevzdať, pretože každé víťazstvo leží na druhej strane tvojho nevzdania sa. Keď sa rozhodneš, že budeš bojovať, keď sa rozhodneš, že sa nevzdáš, pretože vieš, že pán ťa má rád, tak ako úspech nemusí byť finálny. Niektorí ľudia uspeli a myslia si, že už sú za vodou, ale úspech je tak krehká vec. Ak ti Boh dal úspech, veľmi ti to prajem, ale pamätaj na to, že ty nemôžeš žiť z úspechu, pretože on nemusí byť zďaleka finálnou bodkou za tvojim životom. A rovnako neúspech nemusí byť fatálny. Neúspech môže byť len akýmsi krokom k úspechu. Neúspech môže byť len istá etapa, kde sa učíš o Bohu, o sebe, o Božích zaslúbeniach, nové veci, nové informácie. Učíš sa čakať na Hospodinovú pomoc verne. Učíš sa zostávať v tej trhline skaly, ako ten Mojžiš. Keď išlo všetko to dobré popred neho, Boh hovorí: ja ťa schovám do trhliny skaly.
ja ťa schovám do Krista, dovolte mi to povedať týmito slovami. A keď prešiel Hospodin so všetkým svojim dobrým, tak mu odňal svoje ruky z jeho zraku, pretože nemohol vidieť Hospodina, aby žil, ale potom mu otvoril mu oči a Mojžiš videl Boží chrbát, Mojžiš videl Božiu slávu. Možno si práve teraz trhlinie skaly a nevieš, ako Boh príde do tvojho života, ale garantujem ti, keď tam príde, budeš vedieť, že tam bol. Niekedy nevieš, ako Boh príde. Niekedy nevieš, ako ťa Boh dostane z tvojho neúspechu. Ale garantujem ti, že nemusí byť tvoj neúspech fatálny. Nemusí byť finálna bodka za tvojim životom, pretože Boh je pripravený prísť. Ježiš zaplakal. Ježišovi bolo ľúto, čo sa deje. Ježiš chcel pomôcť Márie i Marte. To, čo sa počíta, nie je ani úspech, ani neúspech, ale to, čo sa v živote naozaj ráta, je odvaha. A odvahu môžeš nájsť iba v Golgotskom kríži. Odvahu môžeš nájsť iba na pevnom základe Krista. Kedy si v starých dobách boli popravy verejnou záležitosťou, kde sa schádzali stovky, tisíce ľudí a jeden takýto odsúdenec bol na popravisku a ten starosta alebo ten vysoko postavený šlachtic, ktorý bol na tom popravisku, prehlásil, keď zazvonia zvony, poprava bude vykonaná. A manželka toho odsúdenca bola v tom zástupe a keď to sa dopočula, tak sa rozbehla zo všetkých síl a utekala do zvonice. A keď mali zaznieť zvony, tak zvony nezazneli. Poprava sa odkladala a panovník sa pýta svojich slov, čo sa stalo. Utekajte sa pozrieť. A keď dobehli do tej zvonice, tak videli, ako tá žena visí na tom srdci zvonu. Zakrvavené ruky. A nedovolila tým zvonom, aby zvonili, pretože zvuk tých zvonov znamenal koniec života jej manžela. A keď ju v zúboženom stave doviedli pred panovníka, panovník bol pohnutý lútosťou a dal slobodu tomu odsudencovi kvôli súcitu jeho manželky. Priatelia, tvoja istota môže byť založená na Ježišovi Kristovi, ktorý sa chytil toho srdca zvonu, ktorý bol zakrvavený kvôli vám a na základe jeho obeti. Ty a ja môžeme mať odvahu viery. Môžeme povedať, že sme boli vyslobodení z nášho odsúdenia a že sme pripravení na moc jeho zmŕtvychvstania.

Drahí priatelia, dovolte mi pokračovať v tomto nádhernom príbehu o Lazarovi, ktorý nám ukazuje, že čo sa deje vo chvíli, kedy Boh mešká. Keď Boh mešká, nikdy to nie je o tom, že by mu naše zápasy boli ľahostajné. Keď Boh mešká, tak niekde na pozadí toho príbehu jeho súcit, jeho láska k nám, jeho ľútosť je zjavená. Koniec príbehu stal za všetko utrpenie. Lazar bol vzkriesený a Boh sa oslávil takým mocným spôsobom, že dodnes o tom kážeme po celom svete. Niektoré utrpenia môžu byť iba platformou, z ktorej bude ešte lepšie vidieť Božiu slávu. Niektoré súženia, ktorými prechádzaš, sú len akýmsi zeleným plátnom, na ktorom Boh chce zjaviť svoju dobrotu a svoju moc tak, aby to bolo zjavné všetkým ľuďom. Lazarov príbeh bol niečím neobvyklým. Lazar bol pravdepodobne dovtedy introvertom. Nečítame jediný verš v Biblii, kde by Lazar niečo vypovedal. Uznávam, že je možné, že Mária s Martou boli štebotavé sestry a vypovedali všetko, čo bolo potrebné, a Lazarovi nezostávalo už nič k tomu dodať. Ale isté je jedno, keď stál z mŕtvych po 4 dňoch, ako bol v úzadí niekde v Hádesi alebo v podsvetí ľudstva, a po 4 dňoch vstal z mŕtvych, ja vám garantujem, že na jeho prednášky sa lístky zháňali celé týždne, išli na dračku, pretože potom čítame, že židovskí pohlavári, ktorí odmietali Krista, sa usilovali Lazara zabiť. Pretože jeho príbeh, jeho evangelizácia, jeho posolstvo stálo za to. Počúvaj tento prekrásny verš. V Žalme 30, verš 6 čítame. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Možno práve prechádzaš nočnou temnou hodinou a tvoj plač už trval príliš dlho. Plač môže trvať až do noci, ale s každým ránom Boh prináša novú milosť. S každým ránom Boh prináša plesanie. A tak ako Lazarov príbeh je svedectvom o Božej dobrote, aj keď vyzeral tak, že Boh veľmi meškal. Nielenže meškal, ale prichádzal naozaj veľmi neskoro. Ale nakoniec sa Boh oslávil a dal mu také plesanie v tej rodine. Bolo toľko radosti a mali toľko svedectva o Božej dobrote, ako by ho nemali bez toho, že by tým súžením prešli. Možno tvoj príbeh je ako príbeh Lazara, Marty a Márie. Možno tvoj príbeh je podobný Mojžišovmu príbehu. Mojžiš bol vychereným mužom. Mojžiš bol vzdelaným človekom. Čítame, že sa vyučil všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný v slovách a v skutkoch. Ako 40-ročný muž bol princ egyptský. Vzdelaný, potenciál par excellence. Mal výhody všetkých káhirských univerzít. Bol mocný v slovách, bol to výrečný prečník, rétor, a bol takisto mocný v skutkoch, bol to jeden z následníkov trónu. Ale keď prišlo na jeho srdce, aby zachránil izraelský národ, tak zabil Egypťana, neporozumel celkom spôsobu, akým to Boh robí, a tak utiekol pre záchranu svojho života na púšť, kde bol 40 rokov nikým. Dokonca čítame v Exodus 3. kapitole vo verši 1, že bol v úzadí púšte a pásol stádo svojho svokra Jetra. Nielenže bol na púšti, ale bol v úzadí púšte, bol niekde ďaleko za púšťou a ani len nemal vlastné stádo. Pásol stádo svojho svokra Jetra. Mojžiš, ten princ egyptský, Mojžiš, ten vzdelaný, vybrúsený človek, ktorý mal zasadnúť na trón so všetkými výhodami egyptských univerzít, a predsa po 40 rokoch veľkého úspechu. Pamätáte? Úspech nemusí byť finálny, ale ani neúspech nemusí byť fatálny. To, čo sa počíta, je odvaha. To, čo sa počíta, je, či sa správne rozhodneš, či už si na vlne úspechu, alebo si na vlne neúspechu. Mojžiš má 80 rokov a zdá sa, že si užíva dôchodok v úzadí púšte a je zabudnutý. Počúvaj túto vetu. Ak si stratil prehľad o tom, kde je Boh, Boh nestratil prehľad o tom, kde si ty. Mojžiš vyzeral úplne zabudnutý v úzadí púšte, ale Boh videl trápenie svojho ľudu. Izraelský národ bol viac ako 400 rokov v otroctve a Bohu to vôbec nebolo ľahostajné. Pamätáte na najkratší verš Biblie? Ježiš zaplakal.
tak v 2. Mojžišovej 3.7 čítame akéhosi predbežca tohto verša. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu. Všimni si, Hospodin videl trápenie

aj keď sa zdalo, že bol úplne zabudnutý, aj keď sa zdalo, že nikto o ňo viac nemá záujem. Egypťania už dávno zabudli na svojho princa a Izrael v podstate o ňoho nikdy nestál, ale Hospodin mal plán pre svojho Mojžiša. Povedal mu v 3. kapitole Exodus vo verši 10, tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. Mojžiš musel byť v šoku. Jeho sebadôvera bola dávno preč. Niekedy prechádzame našimi neúspechmi a drtí to, valcuje to našu sebadôveru, našu odvahu. A preto aj Mojžiš odpovedal možno podobne, ako by odpovedali mnohí z nás. Mojžiš odpovedal Hospodinovi, kto som ja, aby som išiel k faraónovi. Počuješ? Tie slová, tú výčitku, tú frustráciu, tú bolesť, tú nedostatočnú dôveru samého v seba, svoje poslanie, svoje zručnosti, svoje obdarovanie. Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? Po 400 rokov sa ti to, Bože, nepodarilo s nikým a ja už som 80-ročným penzistom v úzadí púšte. Už si ma odfollowovali z môjho Instagramu aj z Facebooku väčšina mojich priateľov. Mnohí už zomreli, už ani nemám podporovateľov. A ty ma zrazu posielaš. Mal si ma poslať, keď som mal 40, keď som bol plný síly, keď som bol plný odvahy. Ale kto som ja, aby som teraz išiel k faraónovi? Mojžiš si neuvedomoval, že všetko, čím prešiel, bola iba príprava na to najplodnejšie obdobie jeho života. Mojžiš mal kráľovskú výbavu, bol absolventom všetkých egyptských univerzít, ale súženia zatriasli ho dôverou. Mojžiš bol kedysi výrečný muž, vychovaný dcérou samotného faraóna. Pozri sa na jeho zvláštnu odpoveď v 2. Mojžišovej 4.10. Pozri, prosím, pane, ja nie som výmluvný človek. Ani pred týmto, ani odvtedy, odkedy hovoríš so svojím služobníkom, lebo ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. Prepáčte, ale čítali sme predsa, že Boh tak požehnal Mojžiša, že bol výrečný v slovách aj v skutkoch. Po 40 rokoch hovorí, ja vôbec nie som výmluvný človek, ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. A mnohí bádatelia Svätého písma sa domnievajú, že naozaj koktal. Že toto je ten starodávny spôsob, ako vyjadriť, že mal rečovú vadu. Že sa zajakával. A Boh mu hovorí, ktože dal ústa človeku, či azda nie Hospodin? A tak teraz choď a ja budem tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť. Viete, čo si myslím? Myslím si, že Mojžiš spravil jednu chybu, ktorú mnohí z nás robíme znova a znova ako cez kopirák. Keď k nemu prichádza Božie poslanie a Boh mu hovorí, tak teraz poď a ja ťa pošlem k faraónovi, aby si vyviedol môj ľud z egyptského otroctva, Mojžiš sa pýta v 13. verši, kto som ja. Až vo verši 14 sa pýta, kto si ty. Lebo potom hovorí, ak sa ma opýtajú, že kto ma poslal, čo im poviem? A Boh mu odpovedal, ja som ťa poslal. Som, ktorý som ťa poslal. Mojžiš najprv hľadá svoju vlastnú totožnosť, až potom sa pýta na totožnosť Božiu. Myslím si, že tu robíme mnohokrát chybu, pretože ak sa nám podarí tie otázky povedať v správnom poradí, najprv sa opýtať, kto si Bože ty, a potom v tom nájsť to, tú odpoveď na to, kto som ja. Niekedy sa pýtame, kto som, skôr, než sa opýtame, kto si ty. Pretože v tom ja som, ktorý som, sa schová všetko to, čo ja nie som. Ak spoznám Boha v jeho plnosti, ak ho spoznám v jeho sláve, v jeho charaktere, ak spoznám toho veľkého ja som, ktorý nemohol povedať svoje meno, pretože jeho meno je zaopatriteľ, uzdraviteľ, jeho meno je Jehovah Šamá, ten, ktorý je prítomný, ten, ktorý je spravodlivosťou, ten, ktorý je tvojim víťazstvom. Je to množstvo hebrejských mien, ktorými potom ukazuje charakter Boží, Citkenu, alebo samozrejme Jehovah Šalom, ten, ktorý dáva pokoj. Ale v podstate Boha nevieš definovať v jednej vete. Boh je ten, ktorý bol, ten, ktorý je, ten, ktorý znova príde. Ja som ťa poslal. Počúvaj znova, v jeho ja som sa schová všetko, čo ty nie si. Nakoniec mu dáva tú palicu Božiu, pýta sa, o čo to máš v ruke, on odpovedal palicu a tou palicou potom

Robil divia zázraky, tá palica sa stala palicou Božou. Mojžiš mal pastierskú palicu. Čo je v tvojich rukách? Mojžiš mal najprv v rukách žezlo kráľovstva. Keď ho stratil, tak sa zdalo, že budúcnosť je tá tam. Zdalo sa, že keď stratil žezlo, stratil budúcnosť. Ale Boh mal svoj skrytý plán. Je lepšie mať v ruke iba pastierskú palicu s Božou priazňou, ako mať kráľovské žezlo bez Božej priazne. Z Mojžišovej palice pastierske z jednoduchého náčinia, ktoré mal, sa stala neskôr palica Božia, druhá Mojžišova 4.20. Neviem, ktoré náčinie Boh dal do tvojej ruky. Možno sú to bežné, obyčajné veci, možno si dobrý v jazykoch, možno si dobrý v manuálnej práci, administrátor, možno, že máš dar milosrdenstva. Možno sa ti zdá, že to, čo je v tvojich rukách, je obyčajné. Ale Lester Sumrall to dobre povedal, Boh si používa iba obyčajných ľudí, preto nás je tak veľa. Dovol tým pastierským paliciam vo svojej ruke, aby sa ich dotkla ruka Božia, pretože potom sa z pastierskej obyčajnej palice môže stať palica Božia. Keď nakoniec Mojžiš ide do Egypta, tak si nezabudol zo sebou vziať palicu Božiu. Keď otváral Červené more, vystrel naň palicu Božiu. Keď bojovali proti Amalechitom a Jozua bol v tom údolí a Mojžiš na vrchu, tak vzal do svojich rúk palicu Božiu. Izrael zvíťazil. A tak, drahí priatelia, žehnám vám z celého srdca, aby keď to vyzerá, že Pán Boh mešká v tvojom živote, aby si si pamätal možno tieto dve veci. Tá prvá je, že On je pohnutý tvojou bolesťou a niekde v úzadí na zelenom plátne pripravuje veľké víťazstvo. On je Bohom, ktorý súcití s našimi slabosťami. Nemáme veľkňaza, ktorý by nedokázal súcitiť s našimi slabosťami. A tá druhá vec je, Boh bude učiť tvoje ruky boju. Boh ťa bude učiť, ako výjsť tou palicou Božou. Niektoré víťazstva si ešte nedosiahol, ale na niektoré víťazstva potrebuješ dorásť. Na záver poviem, ten slávny horolezec Reinhold Messner, ktorý zdolal množstvo 8000-oviek, raz sa mu jeho výstup nepodaril a tak sa vrátil. Sklamaní museli zostúpiť, pretože to počasie bolo tak nehostinné, že by stratili životy, a mal takú veľkú tlačovú konferenciu a ukazoval ešte na diapozitívoch tú obrovskú horu, ktorá bola skrytá v oblakoch a v búrke, a povedal, táto hora ma porazila, túto horu som nezdolal, uznávam, že vyhrala nado mnou. Ale potom sa ukázal pred tými novinármi, potom ukázal prstom na ten obrázok tej krutej hory a povedal tie legendárne slova. Hora, ty už viacej nemôžeš rásť, ja však stále môžem. Žehnám vám, aby ako Mojžiš, aby ste mohli rásť pri čakaní na Božiu intervenciu, rásť v Kristovi, rásť vo viere, rásť v odvahe, pretože možno niektoré hory vás zdolali, ale oni viac nemôžu rásť, vy však áno. Nech vás Hospodin požehná pri zdolávaní hôr na Božiu slávu cez vaše životy.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Holečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mestá čelia nedostatku paliv, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Biblii čítame, každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a v minulej relácii sme si spomínali isté zodpovednosti zamestnávateľa a tiež správanie zamestnanca napríklad v prípade, že má nižší plat, s akým nie je spokojný. Opäť by sme sa však pozreli na verš a pozreli by sme sa v tejto relácii aj na zamestnávateľov a na nadriadených tých, ktorí riadia nejakých zamestnancov. A čo robiť vtedy, ak majú pocity moji podriadení, že nedostávajú dostatočne vysokú mzdu? Čo máme robiť? Tiež by sme si dali dnes na zamyslenie ešte z Jakuba 5. kapitoly verš, ktorý hovorí akoby o treste pre tých, ktorí neplatia dostatočnú mzdu. V 4. verši sa píše: Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí a krik žencov došiel k ušiam pána zástupov. Čo v tebe evokuje táto myšlienka alebo tento verš, Rado?
1: Dobre sa v dnešnej dobe zamyslieť a často sa s tým stretávame, že sú podnikatelia, ktorí majú zamestnancov, po väčšine sú to menšie firmy, ale týka sa to aj väčších firiem, kde sa čas mzdy dáva tak, ako má, povedzme, je to minimálna mzda, ktorú káže zákon, a potom zvyšná časť ide v hotovosti, inými slovami na čierno. A to je veľmi tak na zamyslenie. A odpoveď je tu jasná, či je to biblické, či je to správne. Tu je jednoznačné, že ako kresťania a kresťanskí podnikatelia by sme nemali takto postupovať, lebo je to aj taká otázka dôvery Boha, že ak si myslíme, že sme vedení k tomu, že máme nepoctivou cestou viesť firmu, tak či je to v súlade s Bohom. Lebo som presvedčený, že ak je to Božia vôľa, aby sme podnikali a zamestnávali ľudí, tak ja si myslím, že on je ten, ktorý určuje o výške obratov, o mzdách, čiže on je ten, ktorý zabezpečuje aj príjmy do tejto firmy, a tým pádom, ak nedávame poctivo aj výplatu svojim zamestnancom, to znamená, že konáme podľa vlastnej vôle.
0: To máš pravdu, ja sa skúsim pozrieť na to z pohľadu zamestnávateľa a majiteľa firmy. Majiteľ firmy vlastne vníma zákon, ktorý ukladá veľmi vysoké odvody vlastne pri vyššej mzde, a tu možno ťa ani neopravím, ale snáď doplním v tom, že ten zamestnanec možno dostane tú čistú výplatu takú istú, ako keby ten zamestnávateľ celú mzdu priznal do poisťovne, či sociálnej alebo zdravotnej, ale toho zamestnávateľa to stojí menej, pretože tie fondy potom neodvedie. Tu zase aj ty vieš, že z našej praxe ako vo finančnom poradenstve vznikajú častokrát problémy, kde ľudia reálne zarábajú nejaký celkom slušný objem peňazí, idú do finančnej inštitúcie, ale nie sú schopní preukázať dostatočný príjem, aj keď ho majú. Chápeme sa, milí poslucháči, že tým, že časť príjmu dostávame v hotovosti bokom, tak vlastne potom, keď si chcete zobrať hypotéku alebo inú pôžičku, tak vlastne tá banka nevidí ten váš reálne vyšší príjem, ale vidí len ten základ alebo to minimum, ktoré za vás odvádza ten zamestnávateľ.
1: A týka sa to nielen, keď ideme si požičať peniaze, ale potom aj keď sa bavíme o dôchodku, tak samozrejme idú nižšie odvody na dôchodok. To bude mať za následok aj nižší dôchodok.
0: To sme prebrali teda jeden aspekt, to je ten pohľad toho, keď je vlastne zamestnanec krátený o určité benefity tým, že sa mu treba nesporí si v tej sociálnej poisťovni na dôchodok a tak ďalej. Sú však prípady, kedy zamestnávateľ vypláca svojim zamestnancom nižšiu mzdu, než by si ich práca, výkon a to, čo skutočne vytvárajú, zaslúžilo. Tam môže byť viacero motívov, môže to byť, nazvime to, motív, nechcem povedať, že dobrý, to nikdy nie je správne, ale môže to byť napríklad dočasná finančná kríza určitého podniku alebo firmy, ktorá nemá dostatok peňazí, môže byť zadlžená, môže mať nejakých neplatičov, ktorí sa stali dlžníkmi v určitej firme. Proste firma nemá peniaze, dočasne vypláca menej za určitú pozíciu pracovnú. Ale môže tu byť podnikateľ, ktorý vedome platí menej, zneužíva napríklad to, že veľmi ľahko si nájde nových zamestnancov. Čo si myslíš, Rado, ako by mal postupovať zamestnávateľ, ktorý vedome dáva nižšiu mzdu, než dané pracovné miesto si zaslúži?
1: Tak ja verím, že tu hovoríme o podnikateľoch, ktorí sú veriaci. Je to na skúmanie srdca, aby skutočne, ak sa aj firme darí, aby sa odrazilo to aj na mzde pracovníkov, aby to nebolo také sebecké, že v podstate ľudia dostávajú nejakú určitú mzdu, možno pod úroveň nejakého priemeru, a poviem, že on si v podstate sebe dopraje nejakú luxusnú dovolenku, že malo by to ísť tak v súlade výsledky firmy aj potom, aby sa to odrazilo aj na mzdách zamestnancov.
0: Milí poslucháči, ak ste dnes počúvali a ste zamestnancami Modlite sa za svojich zamestnávateľov. Zamestnávateľia, ak nedávate spravodlivú mzdu svojim zamestnancom a leží vám to na srdci, zmente to. Pán Boh požehná vašu firmu. Dlhodobo zamestnanec nevydrží robiť za podpriemernú mzdu, ktorú by dostával a má dostávať viac. Nerobí to dobre vzťahy, nechváli to pána. A ak potrebujete zúžiť pracovné miesta, ale dobre platiť tých, ktorí dobre robia, tak to treba zúrobte. Dnes vás chceme povzbudiť k tomu, aby aj v tom vzťahu voči tej mzde ste pána zapájali do svojho rozmýšľania a aby ste ľuďom vyplácali spravodlivú mzdu. To bolo Rado a Peťo a relácia Zaostrené na financie.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, v útorok po 10:00.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme spolu.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
2: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
1: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Hlečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mestá čelia nedostatku palív, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalách a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Wans, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Kristína a môj hlas ste mohli počuť ráno počas celej 7. hodiny a bude to tak aj teraz počas celej 16. Som rada, že aj dnes sa môžeme spoločne zamýšľať nad témou, ktorá vychádza z Božieho slova a znie: každá reč Božia je čistá ako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Možno ste sa dnes s niekým rozprávali a ostali ste sklamaní. Alebo naopak, ostali ste povzbudení. Aj dnes sa budeme zamýšľať nad tým, ako k nám konkrétne hovorí Boh. Či je vôbec možné počuť jeho hlas? A či je to vlastne aj dôležité pre náš život? Budeme sa počuť opäť po hudobnej prestávke.

Milí poslucháči, dnes sa zamýšľame nad tým, ako Božie slovo môže byť pre náš život takým štítom. Pre môj život to tak teda naozaj je. Ja osobne si zvyknem každé ráno nájsť chvíľku čas, volám to také stíšenie s Bohom, kedy si čítam Božie slovo, modlím sa a pýtam si od Boha vedenie pre ten deň. Ako to máte vy, milí poslucháči? Zvyknete vstať a ako prvé zobrať telefón alebo nejakú dobrú inšpirujúcu knihu? Nie je na tom samozrejme nič zlé, ale myslím a hovorím to z vlastnej skúsenosti, že je lepšie začať deň s niekým, kto ma pozná, kto pozná budúcnosť a tak, ako sa aj píše a ako sme aj povedali, vie byť štítom pre ten môj daný konkrétny deň, ktorý nastal.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Dnes sa zamýšľame nad témou, a to konkrétne o Božej reči. Našou vierou môžeme žiť to, čo Boh k nám hovorí. Povedali sme si, že Boh k nám hovorí rôznymi spôsobmi, cez naše spoločenstvo, ktoré navštevujeme, ale hlavne cez Božie slovo. No, nestačí len čítať Božie slovo. Má to aj ďalšiu podmienku. Potrebujeme patriť do jeho rodiny. Do jeho rodiny patríme tým, že veríme v Ježiša Krista, ktorého on poslal, aby očistil naše hriechy a odpustil každú jednu vec v našom živote, ktorú sme spravili a priečila sa Bohu. Ak ste v živote nestretli dokonalého človeka, a ani sa vám nečudujem, pretože jediný, kto bol dokonalý, bol on sám. Ale úžasné je, že on nie je iba nejaká historická postava, o ktorej si môžeme prečítať v knihe, ale je živým Bohom a štítom pre náš každý jeden deň.

Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

0: me.
1: Milí poslucháči, mám tu jednu zaujímavosť o kešu. Mnohí si myslia, že kešu pochádzajú z juhovýchodnej Ázie, no ich pravlasťou je Brazília v Južnej Amerike. Postupne sa však rozšírili do tropických oblastí sveta a dnes patria medzi významných exportérov napríklad Vietnam či India. Kešu rastú na strome, ktorý môže dorásť až do výšky 12 metrov. Strom plodí tzv. Kešu jablko, na ktorého spodnej časti sa nachádza samotný orech, ktorý je uzavretý v tvrdej škrupine. To, čo bežne teda konzumujeme, je iba časť celého plodu. Milí poslucháči, napadlo mi to aj v súvislosti s dnešnou témou, ktorá hovorí o Božom slove. Tak ako kešu orech tvorí iba časť celého plodu, aj naše poznanie Boha bez jeho slova môže zostať len čiastočné.

Drahí poslucháči Rádia 7, naše dnešné zamýšľanie o Božej reči, ako nám môže byť štítom, čiže ochranou, sa na teraz skončí, ale vy si môžete vypočuť ďalšie zamýšľania, napríklad v relácii Pohodička, kedy sa bude Kika, Lenka a Ľudka rozprávať na tému odpustenie pred modlitbou. Večer čaká pre našich najmenších večerníček s rozprávkou o nafúkanom Jankovi. Ja sa na vás budem tešiť opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pridáte k modlitbám za naše Slovensko. Na teraz vám prajem ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a príjemný večer. Lúči sa s vami Kristýna.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
3: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
2: Viac informácií na www.shalom.sk.
3: Tešíme sa na vás.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Holečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mestá čelia nedostatku paliv, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí priatelia, počúvate Momentky, spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy a samozrejme nie som v našom štúdiu sám, ale sú tu moji dvaja hostia, zhodou okolností manželia, Peťo Kika, vítajte, ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: A dnešné Momentky som dal práve v kontexte aj mojich dvoch hostí, ktorí, nebudem hovoriť názov, ale vlastnia teda jedno nemenované fitness centrum v Petržalke. A dnes sa teda budeme rozprávať, alebo teda som nazval tú tému, že trénerské momentky, pretože Peťo, ty si vlastne aj tréner aktívny a Kika, viem, že ty máš nejakú licenciu trénerskú, takže,
1: áno,
0: takže dvoch trénerov tu mám. Takže.
1: V skrini, tam leží.
0: A teda prvá otázka je, že mám to tu tak napísané, že aký tábor alebo aká kategória si skôr ty, že radšej cvičíš sám alebo radšej s trénerom a prečo?
1: Tak ja sa ujmem slova, ja rada cvičím s trénerom. Chvíľku to bol aj môj manžel, ale potom sa vzdal tejto pomoci mne. Áno, si povedal, že...
2: To, čo sa človek v rádiu nedozvie.
0: Čo sa v rádiu nedozvie.
1: Áno, ty si povedal, že som taká sťažovačná. Nie, že sa sťažujem, ale dobre. Uznám, trénoval ma, pomáhal mi, vysvetľoval mi cviky a aj doteraz, keď ho požiadam a chcem, tak mi venuješ ten čas, pomôžeš mi. Ale tak si taký, že rodinu nechceš trénovať.
2: No áno, áno, a toto podľa mňa potvrdí veľmi veľa mojich kolegov, trénerov, ktorí tú svoju rodinu radšej dajú nejakému svojmu inému kolegovi.
0: Jasné.
2: Lebo doma nikdy nebudeš prorokom, no, tak sa hovoríš.
0: Ja sa priznám, že ja, Peťo, bol veľmi dlhý čas môj osobný tréner, takže ja veľmi rád som s ním, s tebou cvičil. Ale mňa by, Peťo, zaujímalo, že možno ty, že ako to máš aj s tréningmi, že ty väčšinou veľmi skoro začínaš tie tréningy so svojimi klientami, že ako to mávaš také tie osobné, že idem si zacvičiť.
2: Áno, musím povedať, že pri všetkých tých mojich aktivitách pracovno-rodinných na to cvičenie mi nezostáva až tak veľa času a v tomto prípade som ale 50 na 50. Uh-huh. Lebo na jednej strane takéto cvičenie, kde naozaj nepotrebujem, aby sa na mňa niekto pozeral a kontroloval, tak si dám sluchátka a je to nejaký krátky čas, na dlhé cvičenie nemám čas, ale nejaký krátky čas, hlavne zo zdravotného hľadiska, alebo nejaká kompenzácia ku iným športom, ktoré ma bavia, ktorý trávim sám so sebou a snažím sa nevnímať ľudí okolo mňa, keď na mňa ukazujú, alebo sa ma non-stop niečo pýtajú. Spravím si takú úlinku. A takže tak, ale takisto platí, neviem, koho je to výpoveď, že čím viac viem, tým viem, že nič neviem. Neviem, kto to povedal, už si nepamätám. Áno, samozrejme, pokiaľ ide o nejaké špecifické fyziologické záležitosti, ktoré viem, že musí nejaký odborník na mňa vtedy pozerať, lebo sa nevidím, alebo neviem, však samozrejme veľa vecí, ktoré neviem, tak vtedy, a to tiež moja manželka určite potvrdí, že za ten čas, čo sa poznáme, som navštívil viacero, hlavne fyzioterapeutov, takže cvičím rád aj s trénerom, keď viem, že je to správne, a cvičím takisto sám.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v našich momentkách, trénerské momentky, pretože sedia oproti mne dvaja hostia, ktorí sú na slovo vzatí tréneri. A teda ďalšia otázka na vás je, že či máte nejaké trápne situácie, ktoré ste zažili počas tréningov vo fitku. Ja som dopísal aj otázku, že na kurte, lebo ja poznám Peťa ako takého zdatného trénera, alebo teda hráča tenisu.
1: Toto bolo škaredé od teba, čo si tam dopísal.
2: Prečo?
0: Prečo?
1: Tak na kurte, však to celý môj tenis je v podstate trápny. Však keď som si po troch mesiacoch, keď prvýkrát som sa odhodlal teda, že sa natočím a pozriem sa, že ako to vyzerá, lebo som sa cítil jak feďak už na kurte, tak som mal chuť akože odložiť ten tenisový bek. A tak to mám stále, však to s nejakými prestávkami sa snažím trénovať ten tenis povedzme 3,5 roka a ja sa proste nemôžem na video pozrieť ak hrám tenis.
2: Ale ty si moc prísny na
0: seba.
1: To nemá s tenisom nič spoločné. Akože tá loptička prejde na druhú stranu, aj má nejaký, akože tú trajektóriu letu, aj sa snažím k tomu postaviť, ale 8-ročný chlapec, ktorý trénuje od 5 tenis, vyzerá oproti mne ako úplný turbotenista.
0: Dobre, tak to upravujem a sú to len čisto trénerské momentky bez kurtov.
1: To si mi pokazil deň teraz. A teraz sa bavíme o situácii s klientom, alebo o situácii, že moje cvičenie.
0: Kľudne aj klient. Môžeš inak aj o mne hovoriť, lebo ja mám pár takých, ktoré si pamätám, ktoré sa nám stali spoločne.
1: Fakt?
0: No, napríklad oživovanie párkrát, jak si ma oživoval.
2: Jej, ale to je bežná vec, to akože nie je strápne.
1: Strápne, ale to je podľa mňa zlý uhol pohľadu, lebo podľa mňa je trápne chodiť do fitka a podliezať svoj štandard. A to, že ty si sa kvázi musel oživovať, ja som ho teda samozrejme neoživoval, on sa oživoval sám. Ja som mu tak maximálne podal nejaký cukor s kofeínom,
0: aby sa prebral. Ale vykladal si mi napríklad nohy hore.
1: Áno, ale to nie je trápne, to znamená, že si sa snažil a chcel si urobiť pre seba maximum a to je podľa mňa skôr chválihodné ako trápne. Takže ešte raz, ja si myslím, že je trápne dojsť do fitka a odísť z fitka bez jedinej kvapky potu. To, že človek dostane mdloby, lebo cvičí, reálne niečo so sebou robí a snaží sa prekonať sám seba, tak to je podľa mňa naozaj chválihodné, presný opak trápnosti.
0: Ale zároveň je veľmi nebezpečné.
1: Nebezpečné. No tak pokiaľ nie si diagnostikovaný nejaký pacient s nejakou kardioporuchou, tak ja neviem, my to máme, tak ja to vnímam inak. Tým, že som ten šport robil v podstate vrcholovo od detstva, od malinkého malinka, tak pre mňa je normálne vracať na tréningu, pre mňa je normálne sa na druhý deň zobudiť s tým, že ma všetko bolí. Pre mňa je ja si nepamätám, úprimne si snáď od svojich 5 rokov nepamätám situáciu alebo nejaký deň, že by ma nič nebolelo. Nie patologicky, ale že by som nemal buď svalovicu, alebo niečo presilené, alebo niečo. Ja si taký moment nepamätám. To znamená, že asi áno, že ten môj uhol pohľadu je trošku iný, ale si myslím, že je rovnaký ako pre každého iného športovca, ktorý to vo svojom živote myslí s tým športom vážne a robí to viac ako len nejakú voľnočasovú aktivitu. Takže toto je asi moja odpoveď.
0: Dobre, ďakujem.
1: Čiže som neodpovedal.
0: Neodpovedal si. Ďakujem každopádne za toto neodpoveď.
1: Pozdravujem.
0: A my budeme pokračovať po krátkej hudobnej pauze. Zostávajte i naďalej naladení. I'm living in.

0: priatelia, my pokračujeme v trenerských momentkách a ďalšia otázka na vás, milí hostia, je, že často tak býva, že tréner, keď trénuje niekoho, tak ukáže na začiatku cvik a potom sa ho nejaký dotyčný snaží napodobniť. A že či, Peťo, alebo aj ty, Kika, padnú vám nejaké smiešné pokusy zo strany vašich klientov?
1: Tak mne to po tých rokoch už nepríde veľmi smiešné. To už keby niekto videl tie kamerové záznamy vo fitku na moju tvár. Ale mňa ešte stále dokáže niekedy udiviť to, že beriem, keď ukazujem cvik a som niekedy chrbtom ku klientovi, že nevidím na ňo a otočím sa a on mi na to, že sorry, ja som proste niečo sa pozeral niekde von oknom, deti na pieskovisku alebo čo, pes sa tam hrá, na Slavy máme taký veľký priestor, tak a nevie to, alebo že sa, alebo mi to nepovie a snaží sa to zopakovať a je to trošku iné, tak OK, to je v poriadku. Ale čo ma dokáže udiviť ešte stále je to, keď stojím čelom ku klientovi, ukážem mu nejaký veľmi basic cvik, povedzme extenzia ruky, hej, že iba človek vystrie ruku a drží niečo v ruke a on sa na mňa pozerá, zoberie činku a spraví niečo úplne iné.
2: Čo že to má byť napríklad,
1: nie? Že nie, ale že ja neviem, ukazujem cvik a on zoberie tú činku a teraz od ramena ju začne dvíhať nad hlavu. A že niečo, že úplne že diametrálne iné pohyb, hej. A ja pozerám a on, že toto som ukázal a že sorry, že ja som rozmýšľal, čo budem variť na večeru, alebo niečo také, že ten človek sa na mňa z metra pozerá, ukážem to trikrát a to potom presne. O dve sekundy zoberie činku a spraví niečo, že úplne iné. Ale ja to beriem, lebo však tá doba je hektická a ľudia si v podstate do toho fitka idú. Ja si osobne myslím, že v dnešnej dobe ľudia nejdú do fitka ani tak, že cvičiť svaly, ako si skôr idú vypnúť hlavu. A to, že si precvičia svaly, je už len také to pekné ku tomu, taká tá čerešnička na torte, lebo špeciálne teda u nás v Bratislave, ja to vidím, že tá doba, kde exponenciálne sa zrýchluje a tak, jak sme si stále hovorili, že už budúci rok bude lepšie, bude menej, neviem čo vôbec proste. Spomíname na to, jak pred tými tromi rokmi sme toho mali menej.
0: Určite.
1: Takže
0: určite.
1: Tak, no.
0: Peťo, a deje sa aj napríklad to, že opakovane ten človek napríklad nevie to urobiť tak ako ty, si mu to ukazoval?
1: Opakovane ani nie, skôr možno opakovane si nevšimne nejaký detail, že trebárs v predklone musí mať vystretý chrbát, že ja to ukážem, potom druhýkrát a ten človek sa opraví v nejakej činnosti, v rámci toho cviku sa opraví, ale ten chrbát je tam trikrát po sebe zhrbený. Tak,
0: čo ti pomáha, to... aby si udržal taký ten výraz takého chápajúceho trénera, ktorý nie je naštvaný? Alebo sa nerozosme. Čo ti pomáha? Počítanie
1: pomáha,
0: do 10?
1: Nie, pomáha mi. Myslím si, že v tomto mi najviac pomáha ten môj život, ktorý žijem, lebo v podstate paradoxne ten môj život je možno ešte hektickejší ako život tých mojich klientov pri tom všetkom. Takže s týmto si myslím, že mám súcit a zároveň aj ja už niekedy ani o sebe nehovorím, že som tréner. Ja som už v podstate taký ten terapeut vo fitku, by som to povedal, že ľudia proste za mnou idú, lebo chcú so mnou stráviť čas a pre mňa je najväčším potešením, keď odídu z toho fitka a cítia sa lepšie, ako keď tam prišli. A to je podľa mňa ten môj cieľ a už tá cesta ku tomu v rámci toho cvičenia sa vždy prispôsobí.
0: Ja sa priznám, že raz som sa s Kikou s tebou rozprával na obede, lebo Kika je vlastne moja kolegyňa tu v rádiu a sme sa rozprávali niečo a ty si mi vtedy tak povedala, že občas si tréneri tak medzi sebou povedia, že tento zle cvičí. A naozaj sa mi to potom raz stalo, že som cvičil vo fitku a proste nejaký tréner len tak proste ani ma netrénoval, prišiel za mnou a mi tak zložil ruku, ktorú som mal vyloženú, aby som vlastne že cvičil normálne a je, že ďakujem.
2: A to ešte môžeš byť rád?
0: Ale bol veľmi taký akože pozitívny a príjemný a iba mi vysvetlil, že keď budem mať tak vyloženú ruku, tak nebudem vedieť moc veľa cvičiť.
1: Lebo si protekčný klient v tom fitku, vieš.
0: Perfektne, ďakujem. Prosím.

0: pokračujeme, milí priatelia, aj v momentkách ďalšou otázkou. Ako to býva možno s takou logistikou, tréningov s klientami? Peťo, zažil si možno nejakú situáciu, keď klient prišiel až na posledných možno pár minút toho tréningu, alebo prípadne vôbec neprišiel, alebo sa ti vôbec neozval, alebo aké máš zážitky?
1: Tak toto zažívam na dennom poriadku.
2: Tak, ale, najlepšie áno, tréningy.
0: Najlepšie tréningy.
2: Keď nepríde, ale je skasirované. Pokladničke už máme.
1: Najlepší. A tak... Bohužiaľ, no tak takto je, že mám dohodu s klientami, že pokiaľ mi nezrušia tréning 24 hodín dopredu, tak ten tréning si zaúčtujem normálne, ináč by sa to ani nedalo a oni

0: Oni si myslím, že sú s tým úplne v pohode, lebo oni vedia, že v podstate je to moja práca, platím z toho hypotéku, platím z toho všetky ostatné veci, čiže nie je to nejaká voľnočasová aktivita. Jasne. Pre mňa. A na dennom poriadku sa mi zrušia. A častokrát za to aj tí klienti nemôžu, že sa im predloží sa im meeting, alebo, takže ja tomu rozumiem. Z na druhú stranu takéto sú moje pravidlá, ale myslím si, že tieto pravidlá majú nastavené všetci tréneri, ktorých ja osobne poznám. Možno je to trošku iné, ako to majú, ja neviem, kaderníci alebo niečo, ktorí mi spomenali, že keď ten klient nedojde, tak akože kvázi nezarobia, alebo majú nastavený možno nejaký minimálny budget, ktorý oni potom zaplatia, to už neviem. Ale minimálne my tréneri to máme nastavené takto, lebo bohužiaľ by sa to inak robiť nedalo.
1: Ale oplatí sa napríklad, že viem, že budem meškať 15 minút z tréningu a predsa len sa mi oplatí prísť na ten tréning a teda už keď je samozrejme zaplatený, ale že ten tréner tam teoreticky, napríklad ty to robíš tak, že počkáš na tých klientov, že pre istotu?
0: Tak ja samozrejme, že som tiež človek a viem, aké to je byť v tejto dobe, takže ja sa snažím buď nájsť nejaký náhradný termín, že keď vieme, že tak 15 minút je OK, že to sa dá, keď nebudeme vykecávať a budeme naozaj poctivo cvičiť, tak sa to dá zvládnuť. Ale pokiaľ by teda klient dlhšie meškal a ja mu nenájdem žiadny náhradný termín, že sa proste nezhodneme, tak dojde. Veď aj za pol hodinu, a to si myslím, že ľudia, ktorí cvičia, vedia, že za pol hodinu sa dá úplne zničiť. Nie, keď je cieľom zničiť sa teda. Samozrejme, že ide niekto do fitka kvôli tomu, že má boli lopatka alebo niečo a potrebuje na to čas, potrebuje na to sústredenie, že to nie je o tej vyslovene fyzickej aktivite, tak sa to stihnúť nedá. Ale keď niekto príde a chce akože sa vybúriť a má pol hodinu na cvičenie, tak za pol hodinu sa dá zničiť, že totálne. Tieto situácie sú že úplne na dennom poriadku a niekedy sú aj úplne vtipné. Pamätám si situáciu, keď môjmu kolegovi došiel klient, ktorý meškal asi pol hodinu, došiel do fitka celý v bielom, iba čierne okuliare, vyzeral jak zmrzlinár, palisku. A jediné čo, a nie, že prepáč alebo čo, ale povedal mu, že iba, že do rána som bol s nemenovanou slovenskou herečkou na zábave a že rovno odtiaľ som došiel sem. Teraz. A že okej, tak teraz ten môj kolega, došli ku lavičke na bench press, kto vie, ten vie, si lahol, ukázal mu cvik, klient si lahol, rozcvičil sa teraz tou základnou váhou, na čo sa môj kolega otočil a ešte mu priložiť kotúče. A ešte ja som sa tak na ňo pozeral, sme sa smiali, že tak toto bude vtipná situácia. No a potom som s mojim klientom bol vedľa, vrátil som sa naspäť do druhej miestnosti a ten môj kolega, teda tam jeho čakalo nikde. A hovorím, že kde je? Že neviem, že si išiel na záchod alebo čo. On však možno, že mu je zlené, tak išiel na záchod. No ale po 20 minútach, keď ho nebolo, takže tak to je normálne, tak sme išli na tie záchody, že na tom odpadol, alebo sa mi niečo stalo. A teda my sme ho našli na spodnom poschodí, ako jedol Hemendex.
2: Ja myslím vážne.
0: Úplne vážne. A teda jeho klient došiel, dal si rozcvičovaciu sériu, odišiel z fitka, objednal si Hemendex v reštike na dolnom poschodí a bez slova, že by niekomu niečo povedal, tak sme ho našli z Hemendex. Úplne, ale úplne v kľude. Tepová frekvencia v poradečku, všetko bolo okej. Okay.

0: Milí priatelia, pokračujeme v momentkách, trenerských momentkách. Poslednou otázkou, že či máte možno nejakú radu, že či sa trenér vo fitku oplatí alebo nie. Kika, poď ty si najmenej rozprávala.
1: Ďakujem za slovo.
0: Tak, aby si tiež niečo zdieľala.
1: Ale táto otázka mi ako dosť vyhovuje a určite sa trenér oplatí. Ja som mala veľmi rada, keď ma Peťo trénoval alebo iná jeho kolegyňa a dávalo mi to proste aj taký lepší pocit, že cviky, ktoré cvičím, robím správne a plus teda máte dohodu s niekým, takže je tam ten výkričník, že áno, musím prísť, žiadne výhovorky. A takže za mňa je to určite skvelé mať trénera a je to tak veľmi motivujúce a potom sú aj tie výsledky.
0: Určite. Pre mňa tiež vždycky bolo motivujúce to, že boli sme dohodnutí na nejakom čase a presne som vedel, že proste chcem tam byť. Ja som práve taký aj typ človeka, že nerad dám slovo len tak do vetru a niekomu, ale že rád dodržím to, čo som povedal. Ale zároveň presne aj to, čo si spomínala, že presne tá technika si myslím, že je dosť dôležitá pri cvičení, že človek si tak vie odpáliť hocičo na tele a potom je to také, no, že pamätám si také moje začiatky, keď som tak trošku horšie cvičil akože sám a potom som naozaj, že nevedel sa postaviť ráno z postele a tak, ale nie kvôli tomu, že by som mal svalovicu, ale že som cítil, že niečo nie je úplne dobre. Takže ako to máš ty, Peťo? Odporúčaš iným ľuďom trénera vo fitku?
2: Ja si myslím, že môžem na 100% potvrdiť vaše slova, ktoré ste povedali. Myslím si, že na začiatku je určite dobré mať trénera, ktorému človek verí, ale od istého okamihu, pokiaľ je ten človek takej povahy ako väčšina mojich klientov, že pokiaľ by nemali stabilný termín pevný, tak by proste necvičili, tak v tom prípade naozaj toho trénera odporúčam.
0: No, ja vám ďakujem, milí priatelia a hostia, že ste boli tu so mnou a že ste zdieľali niečo. Ďakujem, Peťo.
2: Ďakujem aj za pozvanie.
0: Ďakujem, Kika.
1: Ďakujem, Davy.
0: A milí priatelia, moje meno je Davy, ako ste mali možnosť počuť a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Biblii čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu SD Martuš Šutaj Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Šutaj Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po 3 rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy. Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska. 4 ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na ruskom okupovaný Krymský ostrov. Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť. Od nedeľného rána sa teda pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom. Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku. Traja chlapci zahynuli potom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arabasada, neďaleko severovýchodného španielského mesta Tarragona. K tragédii došlo v piatok, keď skupina 6 chlapcov skočila do mora zo skal, napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka, upozorňujúca na silné vlny. Primátor mesta Ruben Vinuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach. Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie, najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Slovenska za SAS Martina Bajo-Holečková. Ako uviedla, Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pre deťmi propagoval alkohol. Zároveň ocenila, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú. Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s Roučou aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali. Podľa neho poškodili na novo natretý povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci, než o sabotáži. Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť na modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku. Krátko po dokončení práce však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila do zelená v dôsledku rozrastajúcich sa rias. Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov. Bolivijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil v sobotu 90-dňový výnimočný stav a nariadil bezpečnostným zložkám odstrániť protivládne cestné blokády, ktoré už viac ako 6 týždňov ochromujú krajinu. Protesty organizované odbormi, domorodými skupinami a pestovateľmi spôsobili vážne výpadky v zásobovaní. Viacera mesta čelia nedostatku paliv, potravín aj liekov, pričom hospodárske škody dosahujú miliardy dolárov. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začalo nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalách a rozhodnutiu Tehránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Americkú delegáciu vedie viceprezident Jid Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf a minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, ja vás vítam pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Kristinka a v štúdiu nesedím sama, pretože je tu so mnou aj Ľudka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je tu aj Lenka.
2: Ahoj, ahojte.
0: A práve sa začína naša relácia Pohodička a možno tí z vás, ktorí ste už zvyknutí na túto reláciu, tak viete, že sa budeme rozprávať o nejakej vybranej pasáži z Biblie, z Božieho slova a budeme sa o tom trošku viac rozprávať na takú praktickú nôtu, budeme si hovoriť trošku viac, že čo to znamená pre náš život, ako to my zažívame s Pánom Ježišom Kristom u nás, no a možno vy sa k tomu môžete aj svojim premyšľaním pridať. A práve dnes sme vybrali takú tému, ktorá možno nás tak bude aj stavať zo stoličiek, alebo sa minimálne budeme pri nej trošku mrviť, pretože je to práve odpustenie. A táto téma je, myslím si, že veľmi dôležitá v našich životoch, ak nie jednou z najdôležitejších. A tak ja som veľmi rada, že práve dnes sa o nej môžeme aj spolu s vami, milí poslucháči, ale aj s tebou, Ľudka a Lenka, rozprávať. A teda budeme vychádzať z textu, ktorý tak na úvod prečítam a potom vám už aj tak plynule ponechám slovo. A je to teda zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 11. kapitole a sú to verše 25 až 26. A hovorí to teda Pán Ježiš. Keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Možno aj také trošku tvrdšie slova na záver, ale poďme si teda povedať, že či sa máme bať týchto slov, alebo čo to znamená vo vašom živote.
1: To sa tak svorne pozeráme na seba s Lenkou. Nie je to ľahká téma. Musím povedať, že ja som musela poriadne sa zahlbiť sama v sebe, ale myslím si, že je to veľmi kľúčová téma môjho života. Znie to až tak pateticky, ale pamätám si, keď sme s Ivetkou Weiss Vyskupovou robili kedysi dávno Continental Singers. A robili sme muzikál o Jozefovi presne na túto tému.
0: Mm-hmm.
1: A to, čo nás Iveta učila a čo vo mne ostalo celé tie roky, celý môj život, tak bola veta, odpustenie je vecou rozumu a uzdravenie citov príde potom, Boh to urobí. A to sme sa vlastne na príbehu Jozefa aj učili, lebo on zažil teda obrovskú zradu. Veľa sme sa o tom rozprávali a táto veta ma sprevádza celý môj život.
0: Mm-hmm.
1: Ak je niečo pre mňa nesmierne ťažké odpustiť, keď ma niekto veľmi, veľmi zranil, tak si poviem, dobre, v prvom rade ja musím odpustiť, lebo ak ja neodpustím, ani nebeský Otec mi neodpustí. Mm-hmm. Ale ja ťa prosím, daj mi na to silu a uzdra moje emócie. Je dôležité nechať Boha, aby aj uzdravil emócie a nie to v sebe potláčať, mm-hmm. ale uvedomiť si, že proste odpustenie je prvá vec.
0: Mm-hmm.
1: A to ma sprevádza celý život.
2: Mm-hmm. Ja... Keď som premyšľala o tomto slove, tak mi napadlo, tak tiež som sa išla tak do histórie trošku, že ako to bolo so mnou, keď som pristupovala k otcovi a modlila som sa a uvedomila som si, že som mala také rôzne levely podľa toho, ako som rastla vo viere.
0: Mm-hmm.
2: Že zo začiatku, keď som spoznala Pána Ježiša, tak mne to bolo také, že ja som vedela, že on ma má rád a že môžem prísť hocičím, že akokoľvek sa cítim. A keď aj boli nejaké také veci, tak som tak išla za ním fakt v takej dôvere ako dieťa, že on bude riešiť aj moje zranenia, keď som mala nejaké zranenia od niekoho. Ale postupne som si uvedomila, aj keď som teraz sa pripravovala na túto tému, že keď ma Boh niečo naučil, tak on potom na ten ďalší krát už čakal, že nebudem taká istá, taká detinská, ale že naozaj tým, ako rástla moja viera, tak zrazu som si uvedomila, že áno, že bol určitý spôsob, ako som prichádzala k Bohu a Boh, tak toto poviem pekne, že toleroval také tie moje detské chyby alebo také spôsoby, ale keď som rástla duchovne, tak jednoducho som si uvedomila, že potrebujem sa riadiť presne podľa toho, čo on má na srdci a presne aj pristupovať k nemu s tým, že ak teda povedal, že ja mám odpustiť, aby mne bolo odpustené, tak ja nemôžem tam ísť ako také malé dieťatko a poviem si, Pane, veď mne to prepáčiš, asi mňa máš rád, že veď toto ma fakt tak zranilo, že teraz chvíľku sa budem hnevať na tohto človeka a nebudem mať taký vzťah v poriadku, alebo niečo, hej, že také vlastné seba ospravedlňovanie si, čo naozaj by som povedala, že v tej detinskej viere som mala niečo takéto, že som si hovorila, že mňa Pán Ježiš ľúbi, že mne to tak prepáči. Ale naozaj som si uvedomila, že Božie slovo je to, čo je napísané, že je áno a amen a že ja potrebujem rešpektovať jeho spôsoby A preto vlastne aj toto slovo beriem veľmi vážne a naozaj Pán Boh hovoril ku mne v tejto veci, že vieš čo, že ak chceš so mnou hovoriť, nikto tam nesmie stáť. A ako dieťaťu mi to ukazoval, že nikto, tak to bola presne tá osoba, ktorej ja som neodpustila.
0: Hej.
2: A ja som mala ten obraz pred sebou, že neviem vlastne s ním hovoriť, pretože tam je tá osoba. Čiže potrebujem odpustiť.
0: To je veľmi silné. Presne toto som aj ja chcela tak vyzdvihnúť, že to neodpustenie je v podstate veľmi rušivé v tvojom vzťahu s Pánom Bohom, že a mne sa napríklad teraz stalo, ale úplne v takých bežných, každodenných situáciách, hej, že boli sme v Prahe a boli sme tam s takým veľmi veľkým autom, lebo sme tam potrebovali nakladať proste veľké veci. A boli sme na jednom parkovisku, kde tie miesta boli tak ako dosť nahusto pri sebe. A vedľa nás zaparkoval také nejaké drahé auto, hej, ale videla som, že zaparkoval trošku nakrivo, takže veľmi blízko nás jednoducho. No a ja som zatiaľ, kým chalani nakladali to veľké auto, tak ja som ho strážila, aby teda bolo jasné, že je to otvorené s nejakým zámerom, aby tam ľudia teda nevošli. A ako som tak stála pri ňom, tak zrazu oproti nám išli taká trojica ľudí a ja som nevedela, že kam oni idú, ale zrazu sa nejak vybrali tým smerom za tým autom, ktoré stalo vedľa nás, takéto drahšie, a oni si ho teda asi tak aj chceli akože nejak tak ochrániť a úplne sa na mňa začali mračiť. Ja som bola taká, že prečo sa na mňa títo ľudia mračia? Tak som im tak akože ustúpila, že aha, že pardon, že už chápem, že sem chcete jednoducho nastúpiť, hej, tak sa teda uhnem. A tak som odišla a vlastne tam boli aj takí dvaja muži a oni úplne takto sa na mňa mračili, úplne tak krútili hlavou a nič mi nepovedali a ešte to mi pripadalo také drze voči mne, že nemôžu normálne komunikovať, keď im niečo vadí, to si myslia, že čo som ja nejaký 10-ročný človek, na koho sa zamračia a to je všetko. Aj na nich by sa nemuseli mračiť. Hej,
1: vyzeráš veľmi mladou.
0: No. No.
2: To je pravda.
0: A tak jednoducho, oni takto prešli okolo mňa a ja som sa tak nahnevala vtedy, že som sa cítila úplne tak ponížene, že niekto, kto ma ani nepozná, môže okolo mňa prejsť, úplne ma ako keby zhodiť už len pohľadom a potom tak oni odišli a ja som úplne zostala taká nahnevaná. Už som si úplne hovorila v hlave, že keď sa vrátia chalani, teda čo tam nakladali veci, tak im to porozprávam, aká sa mi stala neprávosť. No ale vlastne ja som vedela, že ja sa niekedy ešte v živote asi budem chcieť modliť, takže takže budem asi potrebovať odpustiť aj túto vec. A ja som si sadla do toho auta, asi pamätám, že moja prvá taká vec, čo som išla robiť, som išla zahnať hnev takým tým spôsobom, ako to robí svet, že také tie náplasti, viete, že zoberete si mobil do ruky, idete si tam niečo scrollovať, že dobre, rozmýšľate chvíľku nad niečím iným, no ale vlastne som si zobrala ten mobil, že musím prísť na iné myšlienky. To sa tak hovorí, prísť na iné myšlienky. No lenže podľa mňa je práve toto chyba, že my nemáme ísť inými myšlienkami, aby sme na to zabudli, ale že my chceme zabudnúť na to až potom, čo povieme, že odpúšťame. Tak som položila ten mobil a som hovorila, že Pane, dobre, že tak teraz chcem ísť pre teba proste a chcem tu byť, tu sedieť, až kým naozaj nebudem vnímať, že som úprimne odpustila tým ľuďom. A tak som mu to potom aj povedala Pánu Bohu, že teda im odpúšťam a že to je v pohode, hej. A vlastne nehnevám sa na nich, aj keď teraz o nich tak hovorím, hej, retrospektívne, ale plne teraz, kebyže ich stretnem, tak v mojom ponímaní Pán Boh si ma tak kontroluje, že či som naozaj odpustila, že či by som s nimi vedela ísť na kávu. Tak už som bola taká, no dobre, vedela by som ísť, v pohode. To si tak kontrolujem, že či som odpustila. Takže vlastne vtedy som si povedala, že hej, že aj v každodennosti to dáva zmysel, lebo vlastne aby som sa potom nemohla ísť ani pomodliť. Lebo tu je naozaj napísané, že ak máte niečo proti niekomu, tak im odpúšťate, ak chystáte k modlitbám. Takže asi toľko odo mňa zatiaľ.
1: Ja keď ešte k tomu môžem dodať, tak ja som si uvedomila, že ak neodpustím, mňa to drží vo väzení. Že mne je ťažko, ako keby som zjedla nejaký kus suchého chleba alebo nejakú ťažkú stravu, ktorá sa drží v mojom žalúdku a ja sa necítim príjemne a určite, keď sa stane nejaká nepríjemná situácia, naozaj môžeme ísť až do extrémov, čo už potom musí riešiť samozrejme aj psychológ a modlitby aj Pán Boh. On je schopný nás uzdraviť a uzdraví nás. On zomrel na kríži a Božie slovo hovorí, on naozaj cítil všetko na sebe, všetko. Až tie extrémne stavy a zomrel za to. Len to už je iný proces, hej, to by sme tu mohli mať nie tému uzdravovanie, ale ten princíp toho odpustenia je taký, že ty samú seba dostaneš z väzenia von. A samozrejme, musíme odpustiť, lebo Pán Boh povedal, dal tam ten štandard, ako povedala Lenka, že odpustíte, ja vám neodpustím. A keď on ako Boh na kríži povedal tým, ktorí ho zabili, a to boli jeho vlastní, odpustí, oni nevedia, čo robia. Tak o čo viac ja, ale zároveň ja sa chcem dostať z toho väzenia von aj v mojich emóciách. A to, čo si popisovala teraz v tejto situácii, tak že si mala taký pocit, že ja sa môžem normálne nadýchnuť.
0: No áno,
1: a,
0: úplne.
1: A ten balvan, to sa proste z teba vyvalí vonku a ty môžeš fungovať ďalej, môžeš sa pohnúť ďalej. Ale veľakrát ľudia povedia, áno, odpustím, ale nikdy nezabudnem. Tak to znamená, že si neodpustil, lebo s tým odpustením príde aj to uzdravenie, kde ty naozaj zabudneš a pohneš sa ďalej. Takže takto.
0: Hej, mne presne toto napadá, čo si hovorila s tým balvanom, že ti to tak akože odíde to z teba. Úplne som taká, že v podstate neodpustiť je veľmi otravné. Že to potom, keď človek
1: je
0: ide
1: otravné,
0: ďalej,
1: áno.
0: Tak úplne...
1: Každý deň na to myslíš, každý deň sa hádaš, myslíš s tým človekom, že čo by som mu povedal, čo by som mu povedal.
0: Áno, áno.
1: A chvíľu to trvá, ale ja keď som sa vrátila napríklad z Brazílie, keď som bola teraz dlhodobo preč, tak takisto mi jedni z mojich najbližších priateľov veľmi ublížili, ale veľmi, tak ako ešte nikdy v živote. Ale povedala som si, dobre, tak ono asi nepochopili, bola som 3 roky preč. Asi nerátali s tým, že som sa vrátila iná. A teraz ten šok, že tvoji najbližší priatelia ti nerozumejú a navzájom sme sa tak pozraňovali, ale tak hrozne. Fakt to nebolo nič príjemné, ale keď oni mi dali taký ten čas, aby ja som sa vlastne zotavila, z tých dlhodobých ciest nebolo to nič jednoduché, ale aj príjemné samozrejme, ale zároveň ja som dala čas im, aby mi kladli otázky. Prečo sa to stalo? Ako si sa zmenila? Alebo čo ste očakávali? Čo vás vlastne zranilo? Že poďme ku koreňu veci. Trvalo to dosť dlhú dobu, lebo ja som sa naozaj musela vo vnútri tak upokojiť a klimatizovať na Slovensko. No, tí, čo žili dlhšie zahraničia, si vedia, o čom hovorím, ale ja som zrazu zistila, že stop, ja potrebujem pokoj. Aj keď ide o extrémne situácie, ale ja nemôžem dopustiť a nechcem, aby moje najbližšie kamarátstvo sa rozbilo kvôli tomu, že ja nie som schopná trebárs hovoriť. Nie som schopná ešte otvoriť svoje vnútro, čo všetko možné sa stalo a ako som všetko možné prežívala. A oni nemôžu odo mňa žiadať, aby som teraz hneď hovorila, všetko dala proste na tanier, lebo to chce čas. Ale v srdci som si povedala, prvá vec, ktorú urobím, je, že odpustím. Lebo oni nevedeli, čo robili, ak to až takto môžem povedať. Ale odpustím, hneď sa toho musím zbaviť, nadýchnúť sa a ísť proste ďalej. A fakt mi to pomohlo.

0: Po malej pauze sme tu opäť, vypočúvate pohodičku a my sa rozprávame o odpustení a verím tomu, milí poslucháči, že aj vy ste si možno pospomínali na nejaké príbehy zo svojho vlastného života, kedy vy ste odpúšťali, možno keď niekto odpúšťal vám, no a my budeme teraz v tejto téme pokračovať.
1: Tak môžem hneď ja pokračovať, lebo ja som si pospomínala. No a mám taký jeden konkrétny príbeh, ktorý sa mi stal. Krátko potom, ako som sa vydala a dostala som aj novú rodinu, tým, že som sa teda vydala do rodiny mojho manžela. No a všetko bolo zo začiatku veľmi dobré a ja som sa zoznamovala teda so svojimi novými príbuznými. Ale stala sa taká veľmi nepríjemná vec, na ktorú ja som nebola zvyknutá v našej rodine. My sme taká rodina, že veľmi pravdiví, vždy si povieme tak veci, ako sú a sme zvyknutí komunikovať o tom. Ale v tejto rodine nie všetky veci takto boli aj dané, že takým spôsobom sa riešili. No a zrazu sa mi stala taká vec, že jedna moja príbuzná začala o mne rozprávať po rodine veci, ktoré vôbec neboli pravdivé. Ale nepovedala to priamo mne, ale mne sa to dostalo cez úplne tam niekoho iného, potom ďalšieho človeka. Ja som bola z toho tak prekvapená a poviem, že aj tak zranená, pretože jednak som na to nebola zvyknutá, na taký štýl komunikácie. A druhá vec, ešte aj to, že to nebolo pravdivé. Že to bolo niečo, čo ona nejako tak nejaké pocity mala a tie pocity nejako si dala vo svojej hlave do nejakých konkrétnych formulácií a z mojich úst nikdy také veci ani nevyšli.
0: Aha.
1: A tak za mnou prišiel niekto a pýtal sa ma, že no naozaj si toto povedala. A ja, že kedy? Tak som bola z toho v šoku.
2: Odkiaľ to máš?
1: Áno. A, no, bolo to veľmi, veľmi nepríjemné. Oh. A priznám sa, že vzhľadom k tomu, že som bola taká veľmi so širokým srdcom otvorená pre túto moju novú rodinu, tešila som sa, bolo to niečo veľmi nové, že mám teda ešte okrem takej svojej pôvodnej rodiny, ešte aj rodinu môjho manžela, že tam kopec nových ľudí a taký extrovert a tak som dôverovala. Tak to bola doslova rana. A priznám sa, že ja som fakt nevedela, čo s tým mám urobiť. Nevedela som nejako sa s tým vysporiadať ani vo svojom srdci, ani vo svojej mysli. A vedela som, že budeme sa spolu stretávať, teda, že ja potrebujem byť pravdivá. A toto som si nevedela predstaviť, že ako budem pravdivá v láske, keď vlastne v duchu som bola, že som si vrala, že no, fakt ťa nemusím. Ja sa s tebou nikdy už nemusím stretnúť. Že ako si mohla niečo takéto porozprávať, čo absolútne ani není založené na pravde. A povymýšľala si to a nechápala som vôbec celý ten motív a pán Boh mi hovoril, že vieš čo, že je to tvoja nová rodina a ja ťa zmocním k tomu, aby si sa s nimi stretávala ďalej, aj konkrétne s touto osobou a ja ti dám k nej svoju lásku, ale chcem, aby tvoje srdce bolo úplne premenené. Ja som nevedela, ako to mám dať preč zo svojho srdca. Naozaj vtedy mi Duch Boží aj tak poradil, aby som svojimi ústami to vyznala pred Bohom, že odpúšťam túto vec, ale to uzdravenie tých emócií, ako ty si hovorila, Ľudka, tak ja som vlastne to potrebovala prežiť, lebo keď sa s tým človekom stretávaš času na čas, tak jedna vec je odpustiť a nestretnúť sa s tým človekom dlhší čas a potom keď sa stretneš, tak aj čas ti pomôže zabudnúť, tak to niekedy je, ale vlastne keď sa stretávaš, tak ja som sa modlila a som hovorila, že Pane, ako tie moje emócie môžu byť uzdravené. A Boh mi povedal, že vieš čo, že začni vyznávať Božie slovo nad sebou. Že, a ja, že nad sebou, že nie nad tým človekom.
2: On potrebuje pomoc.
1: A Boh mi hovorí, že vieš čo, že nad sebou, pretože teraz potrebuješ pomoc ty. A poviem vám, že to Božie slovo ma úplne uzdravilo tak, že toto je taká, ako keby taká čierna čmuha na tom obraze, ale pre mňa to neznamená nič také podstatné, že by to zničilo ten môj vzťah a ten vzťah dlhodobo bol dobrý a dokonca som mohla slúžiť tomu človeku aj úplne prakticky a viem, že to bola len Božia milosť, pretože naozaj, ak by mi Pán Ježiš nepomohol a to slovo, ak by ma z tejto konkrétnej situácie nedostalo, tak ja som ani fakt nevedela, že ako sa budeme ďalej stretávať. Takže Ja len chcem povedať, že Božie slovo má úžasne uzdravujúcu moc. Nie len pre naše telo a nášho ducha, ale aj pre našu dušu, keď zažijeme takéto sklamania. A je to perfektné, pretože je to presne tá cesta, ktorou môžeme sa blížiť k Otcovi a môžeme si byť istí, že aj On nás počuje. On dal tie spôsoby, aj nám ich chce zjaviť v tých konkrétnych našich situáciách. A som vďačná, že aj mne to zjavil vtedy.
2: Ja by som k tomu dodala ešte jednu vec. Keď toto rozprávaš, mne sa stala podobná situácia, ale ešte som sa nevydala. Ale ja som zistila, že ja som častokrát sa potrebovala učiť, ako odpustiť sama sebe. Mm-hmm. Keď som napríklad niekomu dôverovala, alebo príliš som si otvorila srdce a ten človek to zneužil proti mne, rozniesol to všade. A zvlášť si pamätám jednu situáciu, kedy za mnou prišla jedna moja známa. Robili sme spolu nejakú službu, niekde sme slúžili a zrazu mi začala hovoriť, toto nebolo dobre, tamto nebolo dobre. Vlastne prevrátila všetko, čo som robila, ešte ako keby aj poštovala ľudí proti mne. Mm-hmm. Bolo to veľmi nepríjemné opäť. A ja som zrazu zistila, že moment, tá žena má zranené srdce. Mm-hmm. Teraz tak veľmi všeobecne hovorím, lebo chcem byť aj taká opatrná, nechcem hovoriť žiadne konkrétne mená, ale tá žena mala zranené srdce a bola veľmi odmietnutá niekým. Mm-hmm. A zrejme si to kompenzovala tým, že mala na všetko dobrú radu a všade bola. Mm-hmm. Doslova všade bola. A keď som sa modlila, hovorím, Pane Bože, pomôž mi, lebo toto je naozaj až taká podpásovka, je to veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Tak mi Pán Boh dal jeden sen. Ja nemávam sny, také tie, neviem. Mm-hmm. Ale naozaj som mala veľmi zaujímavý sen a Biblia, už som tu spomínala Jozefa, on mával sny a je to Božie. Ale ja som ako keby pochopila v tom sne jeden taký veľmi závažný princíp, že videla som ju, ktorá prišla ako zranená za mnou, ale v podobe nejakej inej bytosti. A takej rozprávke, také to bol celé rozprávka, ako keby naučné, nejaký naučný seriál. Ale ja som zistila, že ja ju mám nechať tam, kde ona sa nachádza. To bola taká džungľa, ona prišla ako čierny panter, ale tvárila sa ako mačka, ktorá je v poriadku a chce byť blízko mňa. A ja som zrazu len vedela, že ju mám nechať v tej džungli, tej jej vzťahov a tmy a toho všetkého. A ja som sa vrátila na miesto, kde

0: pustil, na čo znovu a znovu a znovu a znovu. Mm-hmm. To je tiež podľa mňa dôležité sa naučiť.
1: A mne ešte napadlo, Ľudka, k tomu, čo ty hovoríš, že presne aj ja v tomto príbehu som hovorila, že Bože, veď ja jej chcem odpustiť, ale že veľmi podstatné, aby si uvedomila, čo aj ona robí.
0: Ano.
1: Hej, že toto je také, že to som si nevedela predstaviť, že ako odpustiť, keď ten dotyčný je úplne v pohode a má pocit, že ani nič neurobil.
2: Mm-hmm.
1: A že je to taký, veď ja sa takto správam, tak akceptuj to. Hej? Mm-hmm. A pre mňa to bolo také, hej, že som bola krehká v tej oblasti a veľmi sa ma to dotklo. Mm-hmm. Hej? A čo som si potom aj hovorila, že no na čo sa ťa dotýkajú takéto veci? Že keď o tebe niekto povie, že to nie je pravda, veď si to mala len tak prejsť, no ale neprešla som to, hej. A že presne toto je také, že čo, a ja som si uvedomila, keď aj ty si teraz hovorila, že pre mňa najťažšie bolo to, že som si hovorila, že Bože, ale že ten človek ani neprišiel a nepoprosil ma o to odpustenie, že môžem ja vôbec tak úplne naplno odpustiť, že neviem, akú vy máte s týmto skúsenosť, že je to taký úplne aj iný boj, že úplne iné je napríklad manželstve, hej, že keď treba niečo nevidie, ale prídeme jeden za druhým a povieme si, že vieš čo, prepáč, hej, že alebo odpusti mi, no proste bolo to fakt, nemal som treba z takto jednať, alebo ja poviem, vieš čo, bola som tak nervózna, že prepáč mi, hej, a úplne inak reaguješ ako niekto, kto suverene ťa zraní, ale si je istý, že akože v pohode. Áno,
0: hej.
1: Vyrovnaj sa s tým.
2: Hej. Presne toto, Leni, čo hovoríš, tak mne presne napadla ešte taká ďalšia rovina aj tohto nášho rozhovoru o odpustení, že v podstate jedna vec je presne, že odpustiť, vieme, že niekto nás zranil, ten človek možno sa nám teda v dobrom prípade aj ospravedlní, my vieme povedať, že áno, odpúšťam ti. A ja si myslím osobne, že je veľmi dôležité povedať, že odpúšťame nejakému človeku aj vtedy, keď ten človek možno ani nevie, že nás zranil, alebo to možno tuší, len to akože neprizná úplne. A mne sa to tiež stalo niekoľkokrát v živote a ja som si to dala dokonca až za takú, no nie že podmienku, ale že som si hovorila, že ak je to čo je len trošku možné, chcem dať vedieť tým ľuďom, ktorí mi ublížili, že som im odpustila. Nie preto, aby som im to vyhadzovala na oči, ale ja vnímam, že je to aj pre nich dobré, že vedia, že sa niečo stalo. Pretože ja keď si to držím v sebe, že ja to už mám poriešené s pánom, tak už to nemusím rozbalovať pred ostatnými ľuďmi. Akože je to super, ale zdá sa mi, z mojich skúseností aspoň teda, vždy keď som išla za tým človekom a povedala som, že počuj, toto ma fakt zranilo, teraz ti to nehovorím, lebo ti to vyhadzujem na oči, ale hovorím ti to, lebo som ti odpustila, len aby si vedel alebo vedela, že toto bol problém. Lebo ja si myslím, že keď tí ľudia sú naozaj takí, že vás majú radi a tak, tak oni aj budú vďační, hej, napokon možno, hej, že vedia, že čo sa stalo medzi vami a že možno si to budú vážiť, možno im to bude úplne jedno, ale to už nie je náš problém. Že mám pocit, že to už je presne také, že keď neviem ja odpustiť, ja mám problém pred pánom. Keď neviem mne niekto odpustiť, on má problém pred pánom a ja to neviem vyriešiť. Hej. Čiže toto a mne sa toto napríklad stalo aj napríklad s mojim ockom, že mali sme medzi sebou nejaké veci, ale možno si neuvedomoval niektoré veci, čo sa diali. A ja som za ním tiež išla s tým, že oci, že vieš čo, toto a toto ma zranilo. Vtedy, keď sa dialo toto, tak to nebolo dobre. A jednoducho vedeli sme si to povedať. A nechcela som, aby o tom nevedel, lebo mi príliš záleží na našom vzťahu, na to, aby som si to len ja niekde v kútiku vyriešila a on bude pokračovať proste a nebude o tom ani vedieť. A ja viem, že jeho to zaujíma, ako sa cítim, takže preto aj som išla. A potom sa mi stalo napríklad aj to, že napríklad moja sestra, že raz som sa išla modliť a ja mám s mojou sestrou akože extrémne dobrý vzťah, že to je až veľké požehnanie, čo je medzi nami, že sme si naozaj veľmi blízke, ale vlastne normálne som sa raz modlila a čítala som si tento text a som videla, že ak sa chystáte k modlitbám, som sa práve chystala, že ak máte niečo proti niekomu, tak mu odpusť, ako je tebe otec odpustil. Tak si hovorím, že ja vlastne nemám prečo neodpustiť. Ja nemôžem byť nejaká urazená, ja na to nemám nárok, reálne. Akože aj keď áno, si ľudsky povieme, že ale mám nárok teraz byť proste urazená, lebo niekto mi odpustil.
1: Niekto reálne, ma zranil.
2: Presne, niekto ma zranil, áno. Tak vlastne, keď si to porovnám s tým, čo pán Ježiš voči mne urobil, tak akože to je až trapné sa hnevať ďalej na toho človeka, hej, že...
0: Áno.
2: A normálne som vtedy taká, že pán Ježiš mi už tak pripomína, že no Kristia, ja som sa ako cítil na kríži a keď sa ty teraz cítiš takto, že no dobre. Som taká, že
0: posluchnem,
2: presne, presne som taká, že viem zase kam ty mieríš, super, dobre, okej. Okay. No takže

0: A toto sa stalo, že keď som sa chystala k tým modlitbám, tak som sa spýtala Pána Boha, že Pane, že zdá sa mi, že mám akurát také obdobie, že so všetkými mám všetko vyriešené, ale že ak niečo vidíš v mojom srdci, že som neodpustila, pripomeň mi. No tak jasné, že sekundu to trvalo, tak hneď mi pripomenul, že čo som ešte neodpustila. A bolo to jedna vec voči mojej sestre, ešte akože spred rokov dozadu, hej, to bolo. A vlastne som si pripomenula tú vec, tak som povedala, že dobre, odpúšťam. Normálne som mala taký obraz pred očami, Ľudka, ako ty si hovorila o sne, tak ja som, mne sa tiež niečo tak zobrazilo pred očami, že ako keby Pán Boh mal úplnú party v nebi, keď odpustíme, lebo to je to, do čo on nás volá, že boli na zabradli také balóniky, to som teda mala pred očami, taký obraz, a že ako som vymenovávala tie veci, ktoré som odpúšťala, tak ako keby som to tak prestrihávala, tie balóniky išli, hej, a že bola party proste. A normálne sa mi potom stalo, že aj napriek tomu, že moja sestra možno mi to nikdy nepovedala, že prepáč za toto a za toto, tak som už bola slobodná a bola som taká, že keď mi to niekedy povie, že sa za to ospravedlňuje, tak ja už mám pripravené srdce na to, že jej povedať s radosťou, že je to v pohode, toto už mám poriešené. A reálne sa to stalo potom, že asi o možno 3-4 roky potom, po tejto modlitbe, som iba našla v denníku zápisok, že sa mi za toto ospravedlňuje a že si to tam píše, kebyže mi to náhodou zabudne povedať. Že bola opäť zlatá, že si to uvedomila, ja už som mala to pripravené srdce. A že naozaj nemusíme čakať, až kým niekto povie, že prepáč, ale že môžeme to môžeme už, keď sa to stane, mať pripravené srdce s tým, že vieš čo, toto je už v pohode a ten človek tiež môže zažiť milosť. A milí poslucháči, ja už teraz som sa začala tak trošku pozerať už na čas, pretože naozaj na túto tému by sa asi dalo trošku ešte dlhšie rozprávať. Takže ja by som sa už s vami teda rozlúčila, keď už nemáme a teraz asi úplne priestor, ale vy vás úplne povzbudzujeme, že keď máte teraz možno chvíľku čas a priestor sa modliť aspoň na pár minút a spýtať sa Pána Boha, či náhodou nedržíte nejaké neodpustenie voči nejakému človeku a dajte tomu šancu a skúste odpustiť. Je to naozaj veľmi oslobodzujúce pre vás, pre toho človeka a hlavne vo vašom vzťahu s Pánom Bohom, ktorý je živý a ktorý vám chce dať ten život v plnosti. Tak to je možno taký odkaz od nás pre vás dnes, tak vám žehnáme, aby vás Pán Boh uzdravil aj emočne, čo sme sa aj dneska bavili, aby ste sa vedeli aj tak rozumovo rozhodnúť, že odpúšťate. Tak my sa s vami teda rozlúčime, moje meno je Kristinka.
1: Pozdravuje vás aj Ľudka.
2: A ja vám prajem tiež požehnaný a víťazný deň, Lenka.
0: Tak teda do počutia, počujeme sa na budúce.

0: Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy,
1: a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Check. Nafúkaný Janko. V našom meste bol jeden malý domček, v ktorom žila mamka, otecko a ich synček Janíček. Mamka na ňo každé ráno volala. Dobré ránko, milý Janko. Poď, ráneky sú pripravené.
1: Ja nechcem stávať, ja nikam nechcem ísť a vy vôbec ako rodičia by ste mali pochopiť, že deti potrebujú viacej spať a nemôžete na nás tlačiť.
0: Janko, pripravila som ti raňajky, tak sa poď dole najesť, pretože o chvíľu musíš ísť do školy a po škole sme sa predsa dohodli, že pôjdeme k starému otcovi, aby sme mu pomohli oberať čerešne. No tak poď, šup, šup, už je všetko pripravené. Janko sa ofučal. Sedel pod tou perinou. Bol červený ako paradajka a len si hundral.
1: To je strašné. Tí rodičia stále nám dávajú len nejaké úlohy a vôbec nerozumejú, že ja som unavený a ja chcem spať a vôbec čo máme na raňajky, čo keď je to niečo, čo vôbec nemám rád.
0: A dosť. Otvorili sa dvere a do izby vošiel otecko. Janko, stačilo, poď dole. Mamka ti pripravila raňajky, nebuď ofučaný ako taký balón. Janko, či chcel, či nechcel, aj mu začalo škvrkať v žalúdku. Vybral sa teda dole, naraňajkoval sa a pomaličky kráčal do školy. Keď tu zrazu, nedaleko parku, uvidel akýsi stánok s balónmi.
1: Dobrý deň, Ujo, ja by som si poprosil ten najväčší balón, aký máte. A to sú aké balóny, oni tak lietajú?
0: No áno, to sú heliové balóny. A my sme taká reklamná firma a tieto balóny sú taký reklamný darček a vieš čo, máš ho zadarmo ten balón.
1: Zadarmo? Viete čo, tak mi dajte 10 balónov.
0: 10 balónov? A čo s nimi budeš robiť?
1: Dám ich kamarátom, zaklamal Janko.
0: No, tak ja teda neviem.
1: Dajte mi tie balóny a prestante ma už poučovať.
0: Škaredo odvrkol Janko. Ale keď si tie balóny zobral, tak začal sa vznášať vo vzduchu.
1: Čože? Tie balóny sú také obrovské, že ja sa vznášam vo vzduchu. To je nádherné. Ja teraz ujdem od mojich rodičov. Ha. A už ma nebudú poučovať.
0: No, lenže o chvíľu priletela aj vrana a zrazu puk! Všetky balóny vyfúčali a veľmi krátky, nafúknutý výlet nafúkaného, ofúčaného Janka sa veľmi rýchlo skončil, viete kde, deti?
1: Na hnojisku. Ach, tu ale zapácha. Kam som to len spadol? Potrebujem sprchu.
0: Vlastne, potrebujem sa ospravedlniť rodičom. Byť nafúčaný, tak to teda poriadne smrdí.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, v útorok po 10:00.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna a dnes by som sa chcela prihovárať za našu krajinu, za Slovensko. Každý mesiac sa zvykneme modliť za našu krajinu a verím, že keď aj naše modlitby nie sú vypočuté hneď, Boh je dobrý a dáva dobré veci ľuďom, ktorí mu patria. Chcela by som sa dnes modliť za našu vládu a politickú situáciu, za ekonomiku, školstvo a za cirkev. Budem rada, ak sa ku mne pridáte a spoločne zdvihneme hlas k nášmu Bohu. On je verný a mocný robiť v našej krajine potrebné zmeny. Drahý Bože, ďakujem Ti, že aj dnes s poslucháčmi Rádia 7 môžem k Tebe prichádzať v mene nášho Pána Ježiša Krista a prosiť ťa o požehnanie pre našu krajinu. Modlím sa za politickú situáciu u nás na Slovensku, žehnám nášmu premiérovi, Pane Ježišu, žehnám mu otvorené srdce pre Tvoje plány, ktoré s touto krajinou máš. Prosím ťa, aby si mu dal múdrosť a rozvahu pri každom jednom rozhodnutí, aby boli zviazané rozhodnutia, ktoré idú proti Tebe a proti ľuďom v tomto národe. Žehnám každému jednému, ktorý je postavený v autorite, aby konal spravodlivo, čestne a pravdivo. Aby akékoľvek sebectvo, korupcia alebo rozdelenie nemalo miesto na týchto vedúcich pozíciách. Žehnaj, Pane, každý jeden projekt, ktorý má pomôcť Slovensku, aby sa stalo lepším miestom na bývanie. Odstráň, prosím, akékoľvek závady alebo prekážky, ktoré by dobré projekty mohli zastaviť. Pane Ježišu, chcem sa prihovoriť aj za našu ekonomiku a podnikanie. Modlím sa za spravodlivých zamestnávateľov, aby ľudia, ktorí sú bez práce, si vedeli nájsť zamestnanie, ktoré uživí ich aj ich rodiny. Posilni ich nádej, Pane, vytrvalosť. Žehnám každému Slovákovi, ktorý si túžobne hľadá prácu, aby ju našiel. Prosím, nech ľudia využívajú svoje dary a talenty, ktoré si im dal, nie len pre ich dobro, ale aj pre dobro spoločnosti. Požehnaj, Pane, prosím naše školy, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov, ale aj samotné deti. Daj im, prosím, silu, odvahu, múdrosť a pokoj. Nech sú študenti podriadení autoritám a nech sa im ľahko a rýchlo učí. Modlím sa za jednotlivé vzťahy, ktoré sú medzi žiakmi. Pane, aby akákoľvek šikana, nenávisť alebo násilie boli zastavené v mene Ježiš. Pane, prichádzam k Tebe a modlím sa za Tvoju cirkev. Žehnaj a posilňuj každého jedného kazateľa, pastora alebo vedúceho skupiniek, kohokoľvek, kto slúži v cirkvi, aby mal srdce, ktoré horí pre Teba. Obnov, Pane, prosím, prvotnú lásku, ktorú sme mali k Tebe, keď sme ťa spoznali. Daj, aby Slovensko rástlo v pravde a vo viere v Teba, Pane Ježišu, aby čoraz viac ľudí sa pridávalo do Tvojho nebeského kráľovstva, aby Tvoje slovo bolo uvoľnené na každom mieste. Nech ľudia zažívajú pokoj, nový život, radosť, uzdravenie a oslobodenie. V mene Ježiš. Odpusti, prosím ťa, každú zburu. Prikryj ju, prosím, svojou krvou. A zmekči srdcia, ktoré sú ochotné uznať, že Ty si Pán pánov a Král kráľov. Modlím sa, Pane, aby akékoľvek klamstvo bolo usvedčené a aby sme sa my, kresťania, nebáli hovoriť pravdu. Pravdu, ktorá prinesie spasenie. V mene Ježiš. Amen.

0: Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Všetkých vás vítam v tejto chvíli v relácii hudobne ladenej a pred malou chvíľkou ste mohli počuť aj taký ten úvod v relácii Srdce pre chválu, ktorý sa viaže ku konkrétnemu autorovi a dnes to bude Jordan Fallis. Piesne ste počuli, bola to len taká ochutnávka v plnej kvalite a dĺžke si ich budete môcť dnes vychutnať. Jordan Fallis je autor, ktorého veľmi radi hráme na našich frekvenciách. Má veľmi kvalitné piesne, ktoré vás vždy roztancujú, sú rytmické a také zvukovo plné. Jordan je americký autor, no a v dnešnej hodinke vám o ňom budem rozprávať. Nemám ho tu naživo v štúdiu Rádia 7, ale budem vám o ňom dnes rozprávať a ja som už veľmi zvedavý naozaj na to, čo sa dnes dozvieme o Jordanovi. Milí priatelia a poslucháči, poďme sa vrhnúť do dnešného rozprávania. Možno vám ešte spomeniem, že ktoré z jeho piesní vám pustím. Budú to napríklad pieseň The King is Alive, Glorify, Next to Me a v neposlednom rade aj pieseň Jesus is Coming Back. V živote umelca dochádza k jednému posunu za druhým, keď začne dosahovať nejakú formu úspechu. Spočiatku je to takmer nepostrehnutelné, no súkromný život sa stáva verejným, ako sa človek stáva známejším. Prázdne kalendáre sa plnia a oddych sa stáva minulosťou. Tlak sa zvyšuje. Kresťanský popový umelec Jordan Fallis to zažil na vlastnej koži. V skutočnosti tak, že Fallis bol nútený vpustiť oddych do svojho života. Uvedomil som si, ako veľmi som držal svoju kariéru takmer ako modlu nad Bohom a nad svojou rodinou. Naozaj som ho stratil. Úprimne priznáva spevák. Zrazu som narazil do steny a úplne som sa zničil. Milí priatelia a poslucháči, toto sú úprimné slova speváka Jordana, ktorý toho nedosiahol málo. Napríklad jeho prvý rádiový single The River, alebo Rieka, titulná skladba z jeho kriticky uznávaného debutu Center City Music, sa stala hitom. Počas bezprecedentných 12 týždňov sa držala na prvom mieste a tento single sa umiestnil na vrchole rebríčka, bol vyhlásený kresťanskou hudobnou skladbou roka. Fallisovi vyniesla prvé zlaté ocenenie. Každý z jeho 6 nasledujúcich rádiových singlov sa umiestnil v top 10 priečkach. Napríklad skladba Witness sa pre speváka umiestnila na 2. mieste. Okrem toho bol Fallis nominovaný na 5 cien Dove, čím si odniesol trofej pre nového umelca roka za rok 2016. Absolvoval turné s niektorými z tých najväčších mien kresťanskej hudobnej scény, vrátane Toby Maca, okrem iného King and Country, Matthew Westa, Michaela W. Smitha a Crowdera. V krátkom čase sa dostal na pozíciu headlinera. Keď v roku 2016 vyšlo jeho očakávané druhé LP Future, debutoval na vrchole rebríčka Billboard Christian Albums. My priatelia a poslucháči, nehovorím tieto veci, pretože chcem vychvalovať Jordana, ale práve preto, že aj nasledujúce slova dávajú význam len, keď pomenujeme skutočnosti správnymi slovami, to, že sa začalo Jordanovi naozaj dariť. Nielen jeho kariéra bola na rýchlom vzostupe, ale rýchlo sa menila jeho osobný život. Fallis a jeho manželka Jamie privítali svoje druhé dieťa. No a v tom bode sa musel otec dvoch detí musel naučiť, ako zosúladiť rodinu a kariéru ešte vo väčšom meradle. Stresu a hektickosti bolo príliš veľa, dalo by sa krájať. Ako každý, kto nesie na svojich pleciach váhu reflektorov a živobytie viacerých rodín, aj on sa ocitol na pokraji zrútenia. Úspech začal pociťovať menej ako požehnanie a viac ako bremeno, čo so sebou prinášalo špirálu úzkosti, strachu, ktoré vyústilo do toho, že Fallis zažil prvý záchvat paniky vo svojom živote. Je to ako keby sa vám všetky vaše sny dostali do rúk, splnili sa, ale v skutočnosti v nich nie je žiadne naplnenie a uvedomil som si, že to bolo preto, že som tie veci nemal na správnom mieste. Prezrádza spevák. Nič nebolo na správnom mieste v mojom srdci ani v mojej mysli. Mal som pocit, že som sklamal veľa ľudí.
Milí priatelia a posluchači, budem pokračovať aj po piesni s názvom The King is Alive. Verím v to, že ten príbeh Jordana vás zaujal. No a krátko vám poviem ešte o nasledujúcej piesni. Pieseň The King is Alive, alebo Král žije, je pripomienkou pre generáciu ďalších detí alebo ďalšie generácie a pre každú generáciu, že Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je len príbeh z minulosti, ale súčasná realita, ktorá nás inšpiruje k tomu, aby sme žili so zámerom a nádejou. Hovorí Felis. Je to zdroj našej sily a dôvod našej radosti. V piesni sa spieva. Poď, začni s tým nahlas. Spievaj to, povedz im to, že to urobil Boh. Porazil hrob a stále žije. Vstal, aby oslobodil dušu. Prečo by som mal držať túto pieseň vo svojom vnútri? Myslím, že je čas svedčiť. Pozdvihujem ruky k nebu. Ježiš žije. Milí priatelia a poslucháči, užite si to spolu.

Doznela pieseň The King is Alive, alebo Kráľ žije. Ja vás všetkých vítam v tejto chvíli na našich príjimačoch. Možno ste si nás naladili práve v tejto chvíli, alebo nás ladíte neustále. Cítite sa naozaj dobre na našich frekvenciách a počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. A dnes vám hovorím o zahraničnom popovom kresťanskom hudobníkovi Jordanovi Felisovi. Pred malou chvíľkou som vám rozprával o strastiach, ktoré zažíval Jordan s tým, ako sa stával viac a viac známy a ako prestal zvládať svoj život v kombinácii s tým rodinným životom a uvedomoval si, že to nedáva. Že to, že sa mu splnili všetky jeho sny, nie je až takým obrovským požehnaním, pretože nemal správne priority a mal pocit, že sklamal veľmi veľa ľudí. No a ako náhle sa začal spevák otvárať aj svojej rodine o svojich emóciách, bol schopný lepšie posúdiť vedľajšie škody a potom podniknúť potrebné kroky, aby ho to nezničilo, aby to nezničilo aj celú jeho rodinu. Uvedomil som si, že odpoveď a riešenie sú práve predo mnou, hovorí Felis. Stačilo mi povedať: Ježiš, potrebujem tvoju pomoc, sám to nedokážem. Do jeho života prišla odovzdanosť, čo Felis môže opísať len ako zázrak, keď pozval Boha do svojej úzkosti a dovolil mu, aby zmenil jeho priority. Takže Jordan sa stal človekom s obnovenou mysľou a srdcom, s obnoveným zmyslom pre identitu a účel. To, že hudobník opäť vstúpil do štúdia, aby vytvoril svoj tretí celovečerný projekt Say It. Iróniou je, že sa ocitol bez slov. Predtým, ako sme začali pracovať na novej hudbe, začal som pána prosiť, aby mi dal niečo, čo mám povedať, aby som nebol ticho, aby z toho, čo som prežil, som niečo dal von. Povedz všetko, čo máš na srdci. Povedz všetko, čím si prešiel. Buď čo najzraniteľnejší. Povedz svetu to, čo sa bojíš povedať svetu. Toto povedal Boh Felicovi. Myslím si, že niekedy veci, ktorých sa bojíme priniesť ľuďom, majú najväčší vplyv. Felis teda urobil strašidelnú vec. Písal zo skutočných životných skúseností, o ktorých nebolo jednoduché hovoriť a nanajvýš spievať. Svoje zápasy nastavil a vložil ich do albumu Say It a stali sa svedectvom toho, ako Boh siahol a vytiahol Jordana z jeho ťažkého obdobia. Hoci predchádzajúce obdobie mohlo byť zahmlené tmou a zmetkom, zvukovo je Say It plné žiarivého svetla a jasného Božieho smerovania. Ku koprodukcii Felisovho dlhoročného spolupracovníka Kobeho Wedgeworda a Jordana Mohilovského jeho najnovší štúdiový počin ponúka zdravú zmes popu, gospelu a soulu a ponúka niektoré z doteraz najtransparentnejších Felisových textov. Hlavný single Glorify zavedie poslucháčov do kostola so silným gospelovým zborom, ktorý podporuje Felisov rozpoznateľný falzet. Felis posúva skladbu do drevené lavice oltárnej jednoduchosti so vzletným chválospevom a charakteristickým energickým rytmom. Na Say It sú zahrnuté aj dve remixové verzie, v ktorých sú Toby Mac a Therian a Lecrae a ďalší rapper. Možno vás v tejto chvíli napadá otázka, že aký je osobný príbeh za piesňou Glorify. Odpoveď je tu. Od chvíle, keď začal písať pieseň Glorify, chcel, aby to slúžilo ako predchuť albumu. Ročné obdobie sa môže zmeniť do hodiny. Od začiatku pandémie to samozrejme nadobudlo úplne novú podobu. Chcel, aby táto pieseň niekoho uviedla do mentality radosti, ktorá môže pochádzať iba od pána. Slovo oslavovať znamená chválu a uctievanie. Pod kontextom tohto slova je uznať a odhaliť vznešenosť a nádheru Boha svojimi činmi. Nedávno sa dostal z ťažkého obdobia úzkosti, stresu, pokazených priorít, o ktorých sme mohli počuť aj pred malou chvíľkou. Teraz všetko, čo chce, je, aby jeho život oslavoval Boha. Svojim konaním chce zjaviť vznešenosť Boha. Má pocit, že toto slovo glorify alebo oslavovať zahŕňa celý jeho život. Chce, aby sa ľudia pamätali, že jeho život odhalil, aký dobrý a úžasný je Boh. Predtým
Ako začal pracovať na novom albume, požiadal pána, aby mu dal niečo na jazyk, aby mal čo povedať. A povedal mu toto. Povedz všetko, čo máš na srdci, povedz všetko, čím si si prešiel. Buď autentický, zraniteľný. Povedz svetu to, čo sa svetu bojíš povedať. Žalm 86:9 hovorí: a budú oslavovať tvoje meno. Milí priatelia a poslucháči, Jordan o skladbe hovorí: moja rodina sa modlila, aby v tomto čase prišiel príval nových veriacich. To je to, čo Boh práve v tomto období robí. Verím, že nás uzdraví z našich chorôb. Boh tlačí všetky naše národy len a len k sebe. Ľudia hovoria, že sme v tom všetci spolu. Boh mi v tom období veľa zjavil a myslím si, že ma aj môj tým pripravuje na niečo špeciálne. Som naozaj poctený, že som práve teraz súčasťou Božieho plánu. Chcem len, aby bol Boh skrze toto poctený. Jednou z veľkých nádejí, ktoré vkladám do toho celého, je, že uvidím viac spasených ľudí, ktorí sa utiekajú do Ježišovho náručia. Kvôli dobe, v ktorej žijeme. Som zraniteľným, no Boh je milujúci v Ježišovi. Chcem ľuďom ukázať, kto som. Náš svet je v strachu a z dobrého dôvodu. Krása v tomto ťažkom období je to, že Ježiš je stále na tróne a má všetko pod kontrolou. Aký úžasný čas odhalovať majestát nášho Boha. Aby veriaci vyšli z práce, darovali svoj čas a pozbudzovali ľudí tým, že im povedia o živote a o pravde. Chcem, aby táto pieseň bola odrazovým mostíkom do ďalšieho obdobia. Milý poslucháč, buď reprezentáciou nádeje, ktorú máme v Bohu, ktorú máme v Ježišovi. Dal si mi nebeský dých a teraz je to vzduch v našich hrudiach. Preto ti to opäť vyspievavame. Spievame tebe. Oslavujeme ťa za každú bitku, ktorú si vyhral, za všetko, čo si urobil a všetko, čo ešte len robiť budeš. Vidieť príliš veľa na to, aby som mohol pochybovať. Cítim sa dobre a chcem to zakričať. Áno, keď sa nad tým naozaj zamyslím, všetko, čo chcem, je osláviť tvoje meno. Poďte osláviť spolu s nami s piesňou Glorify meno Ježiš. Milí priatelia a poslucháči, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu.

Doznela pieseň Glorify a všetkých vás vítam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate. Neviem, či som bol niekedy tak nadšený z piesne, ako práve z tejto. Hovorí Felis o optimistickej skladbe Glorify, čo znamená chváliť a uctievať. Ale pod kontextom tohto slova je v skutočnosti uznať a odhaliť vznešenosť a nádheru Boha za jeho skutky. Keď som vychádzal z ťažkého obdobia úzkosti a stresu, z mojich nesprávnych priorít, teraz chcem, aby môj život bol oslavou. Svojim konaním chcem zjaviť Boží majestát. Glorify môže byť viac proklamáciou ako priznaním, ale iné skladby na albume Say It alebo Vyrozprávaj to odhaľujú Felisa a jeho ťažbu osobného takého toho zlata v tom, čo nadobudol vo svojom živote. Snáď nikde to nie je evidentnejšie ako na štiplavej nahrávke Bounce, ktorá odhaľuje speváka, ktorý prežíva traumu z minulosti. Počas asi roka ma Boh obnovoval a robil zo mňa nového a ja som si uvedomil, že som sa nevyrovnal so starou ranou, niečím, čoho som sa držal naozaj veľmi dlho, hovorí spevák. Uvedomil som si, že je to taká bežná vec, keď máte skutočne hlbokú a ťažkú reťaz vo svojom srdci, ktorá ľudí nechce priniesť bližšie k Ježišovi. Je to skoro ako keby sme mali pocit, že Boh nás nemiluje. Avšak ja verím v Boha, ktorého keď pozveme na tieto rany a do týchto miest, tak On nás uzdraví. Odstráni tie veci a nahradí ich sebou samým. Milí priatelia a poslucháči, ďalšou piesňou, ktorú si dnes zahráme v relácii Srdce pre chválu, bude Next to Me. Next to Me je o boji, ktorý sa odohráva v Jordanovom srdci a má pocit, že ten celý jeho život je len o boji. Neustály boj o túžby robiť veci vlastnou silou. Keď Jordan a iní skladatelia tvorili túto pieseň, vždy sa odvolávali na Žalm 145, 18 až 19, kde sa píše: Páne blízko všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Plní túžby tých, ktorí sa ho boja, počuje ich plač a zachraňuje ich. Tento verš je prísľubom, že Boh je tu. Je neustále blízko nás. Tento svet môže klamať našu myseľ alebo premýšľanie, že sami zo seba dokážeme veci zlepšovať. Alebo nemusíme pozvať Ježiša do našich okolností. Táto pieseň je pripomienkou, že On je práve tu vedľa nás. Next to me. Vedľa nás v našom zranení, vedľa nás v našej radosti, vedľa nás v našom utrpení. Nikdy neopustil nás samých a nikdy nás ani neopustí. Next to me, alebo vedľa mňa, je snahou dať Bohu všetku svoju batožinu, ego, kontrolu, čokoľvek iné, o čom si myslíme, že by sme si mohli skryť sami pre seba. Pretože keď všetko odovzdáme nášmu Otcovi, ocitneme sa bližšie, ako sme kedy boli, ako sme si kedy mysleli, že je to možné. Touto piesňou chce Jordan povzbudiť ľudí, aby viac hovorili o kráse a zázrakoch, ktoré Boh robí v našich životoch, keď ho pozývame do našich zápasov. Pre neho samotného je táto nahrávka celá o tom, že Boh urobil niečo vzácne v jeho živote. Obal albumu Say It je pripomienkou, že našim skutočným zameraním by malo byť budovanie Božieho kráľovstva každý jeden deň našimi činmi, slovami a uctievaním. Je pravdou, že život môže poskytnúť dočasné naplnenie peniazmi, trofejami, oblečením, šperkami a drobnosťami z tohto sveta. No nič nás však nenaplní viac, ako keď necháme svetské poklady vyblednúť a padnúť na zem a povýšiť nad všetky mená meno Ježiš. Je v poriadku cítiť sa niekedy slabo alebo mimo. Je v poriadku mať pocit, že práve teraz nie som v poriadku. Je v poriadku mať všetky tie pocity, pretože sme ľudia a sme určení pre nebo. Na to sme boli stvorení. Pieseň Next to Me hovorí aj tieto slova. Bol som prázdny, keď som bol nízko. Ty si naplnil pohár, áno. A moje ego sa bránilo. Som pripravený chytiť volant a prevzať kontrolu. Ale zrútim sa, ak ho nepustím. Dal si X na moju vyblednutú mapu. Nakreslil si čiaru späť k sebe. Trpezlivý, keď sa snažím pohybovať príliš rýchlo. Mám ten pocit mám v duchu, keď som nízko. Počujem ťa volať ako kompas
do mojej duše. Hovoríš, dieťa, vráť sa teraz, bol si preč príliš dlho. Dovol mi, aby som ťa zaviedol späť tam, kam patrí.

piesni Keď sa modlím, When I Say My Prayers, je Jordan taktiež zraniteľný. Pieseň napísal čiastočne o potrate, ktorý Felis a jeho manželka utrpeli predtým, ako čakali dcérku Jolie a syna Judaha. Táto pieseň skúma všeobecný pocit straty. Niečo, čo zažili len niekoľko dní pred napísaním piesne. Najprv nečakanou stratou svojho bratranca a sesternice, no a potom z odchodu tety. Pieseň je o strate niekoho, s kým ešte nie ste pripravení rozlúčiť sa, vysvetľuje Jordan. Ale ako veriaci vieme, že svojich milovaných opäť uvidíme. A tu na zemi máme dar v takom slova zmysle, že sa o tom môžeme prosprávať s Ježišom a povedať, aké je nebo. Postaráš sa o neho? Postará sa mi o ňu. Pieseň je o pohľade na nebo alebo do neba. Je to téma, ktorá sa objavuje v celej piesni so slávnostným posolstvom piesne Jesus is coming back a ďalšími údernými piesňami, ktoré poukazujú na skutočnosť, že sme sa narodili a túžime po inom domove, než aký máme tu na zemi. Zatiaľ, čo oči sú upreté na veci tam hore, Feli sa sústreďuje na prítomný okamih a dychtivo zvestuje posolstvo, ktorému Boh povedal a posolstvo, do ktorého sa rozhodol vstúpiť. Na tejto nahrávke som pracoval viac, než na čomkoľvek v mojom živote, priznávam. Týmito piesňami chcem povzbudiť ľudí, aby viac hovorili o kráse a zázrakoch, ktoré Boh robí v našich životoch. Poslednou piesňou, ktorou sa s vami rozlúčim, je pieseň Jesus is coming back. Viackrát ste už mohli započuť aj v dnešnom rozprávaní. No a každá skladba, ktorú som dnes spomenul, aj ktorú Jordan vytvoril, má prirodzene svoj príbeh. Jordan Felis chce v jednej zo svojich najnovších piesní poskytnúť iný pohľad. Hitom s názvom Jesus is coming back, Ježiš sa vracia, sa spevák vnára do knihy Zjavenia, ako sme si možno všimli, čo môže zmeniť spôsob chápania slov aj v tejto skladbe. Jordan Felis oslavuje deň, keď sa Ježiš opäť vráti. Na zjavenie je niečo, čo má vždy okolo seba taký strach a ja som si povedal, človeče, chcem napísať pieseň, ktorá to naruší. Toto hovorí Felis. Skutočne sme chceli, aby táto pieseň zmenila narratív výrazu Ježiš sa vracia na nádej a radosť. No a Felis túto túžbu zapozdruje do optimistickej skladby a prísľubom toho, čo príde, keď sa Ježiš vráti. Ako veriaci vieme, čo príde na konci posledných dní, povedal Felis. Vieme, že toto je len prechod do večnosti. Naozaj som chcel, aby táto pieseň priniesla ľuďom len tú nádej a tú radosť, aby im len pripomenula, že sa môžu usmievať a mať nádej, keď sa hovorí Ježiš sa vracia. V piesni sa spieva. Takže hlavu hore, Ježiš sa vracia. Nie, nevzdávaj sa. Hej, Ježiš sa vracia. A keď sa svet skomplikuje, budeme pokračovať vo slavách. Pretože vieme, áno vieme, že Ježiš sa vracia, on sa vracia. Milí priatelia a poslucháči, to je už posledná myšlienka. Ešte predtým, ako si pieseň Jesus is coming back pustíme. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie, ktoré som robil aj s konkrétnymi ľuďmi, alebo aj takto o zahraničných autoroch, ktorých som si nemohol sem pozvať. Takže archív na stránke www.radio7.sk dávam do vašej pozornosti. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste dopočúvali až do tejto chvíle. Bolo mi cťou a teším sa na vás aj v budúcej relácii Srdce pre chválu. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Jediný spôsob, ako môžeš byť spasený, je reagovať na volanie a pozývanie Syna Božieho skrze Ducha Svätého. V dnešnej dobe sú veriaci v rôznych častiach sveta vystavení viacerým dobrým zdrojom kresťanského vyučovania. Je množstvo kresťanských časopisov a kníh pre samoukov, nehovoriac o obrovskom množstve Biblií. Tie sú navrhnuté pre nás, aby nám pomohli čítať a aplikovať Božie slovo. Tiež je tu kresťanská hudba, kresťanské rádio a kresťanská televízia. Náš prístup k dobrým biblickým pokynom je takmer bez hraníc. To by z nás malo robiť silnejších a vplyvnejších ľudí v našej spoločnosti. Dr. Charles Stanley nám v dnešných dotykoch zdôrazní, že nie vždy ide o tento prípad. Napríklad pomer zlého zaobchádzania s financiami je pre kresťanov veľmi podobný tomu, ktorý majú neveriaci. Tiež nachádzame podobné štatistiky v oblastiach predmanželského sexu medzi kresťanskými tínedžermi. Prečo nedochádza ku skutočnej zmene v našom správaní, keď máme k dispozícii také množstvo informácií? Pozorne sa započúvaj, ako nám doktor Stanley vysvetlí spôsob, ako úprimne hľadať Pána.
2: Keby som sa ťa opýtal, čo vo svojom živote najviac vyhľadávaš? Čo by to bolo? Ktorá vec je tým vrcholom, zenitom, štítom, ktorá je nad všetkým ostatným? Ktorú si tak praješ mať? Želáš si, aby bola tvoja. Túžiš to dosiahnuť. Čo je to? O tom chcem hovoriť v dnešnom posolstve. Pretože veľa ľudí vyhľadáva tie veci v živote, ktoré sú iba pre ľudom. Pravdou je, že nezáleží na tom, ako dlho niečo hľadáš. Nikdy to nenájdeš. Dokonca, aj keď tie veci nájdeš, pocítiš sklamanie. Budeš odradený. Mohol by si byť úplne deprimovaný, ak by si strávil celý svoj život hľadaním niečoho. A keď to nájdeš, je to ako ortuť. Nemôžeš to chytiť. Pretečie ti to pomedzi prsty. Je len jediné, čo môžeš nájsť a nikdy nestratíš. Je ním všemohúci, milujúci Boh. Neexistoval nikto iný, kto by bol tak totálne fascinujúci, ako je Boh. Rozmýšľam o ľuďoch, ktorí povedia: prečítal som si Bibliu a áno, som spasený. Ale v skutočnosti taký človek nemá žiadny skutočný záujem. Nemá nadšenie pre Boha. Niečo sa ťa opýtam. Ako by si nedokázal byť nadšený z Boha, ktorý je nekonečne a absolútne neprekonateľne slávny? Ani nenájdeš toľko slov vo všetkých možných slovníkoch, ktoré by aspoň naznačili dokonalý opis tohto Boha. A čo hovorí? Chcem, aby si ma hľadal, pretože ti chcem ukázať, aký som. Chcem, aby si ma pochopil v úplnej miere. Aby si pochopil, kto som. Pretože Boh vie, že čím viac ho chápeš, tým viac ho budeš milovať. Čím viac ho milujeme, tým viac ho budeme chcieť poslúchať. Čím viac ho poslúchame, tým viac sme fascinovaní spôsobmi, ktorými koná. Takže, keď rozmýšľame o tom, čo všetko to zahrňa, hovoríme, že je to objavovanie toho, aký je. Silná túžba zistiť, aký je. Silná túžba po dôvernom spoločenstve s ním. Silná túžba následovať ho dôslednejšie a odhodlanejšie. Je to silná túžba verne prehlasovať Božie zasľúbenia. A silná túžba zanechať všetok odpad, ktorý je v našom živote a ktorý nám v tom bráni. Otázka znie: ako hľadáš Boha? Číslo 1. Ak chcem hľadať Pána, tak začnem tu. Začnem rozjímaním nad jeho slovom. Spýtaš sa ma: čo ty myslíš rozjímaním? Poviem to takto. Keď rozmýšľam nad rozjímaním nad Božím slovom, tak nad ním vlastne rozmýšľam a poviem: Pane, chcem, aby si niečo urobil v mojom srdci dnes ráno, alebo dnes večer, alebo kedykoľvek inokedy. A tak je čas, kedy otvoríš Božie slovo a dovolíš Pánovi, aby k tebe hovoril. Nehovorím tu o štúdiu Biblie. K tomu sa ešte dostanem. Hovorím o tom, ako pristupuješ ku pasáži z písma. Alebo ti Boh nejakú pasáž pripomenie a začneš nad ňou rozmýšľať, rozjímať. Prečítaš si ju, hovoríš mu o nej, opýtaš sa Boha, ako ju aplikovať do svojho života. Poprosíš ho, aby ti objasnil, čo v nej hovorí. Bože, čo sa deje v mojom živote v tejto chvíli? Alebo, Pane, deje sa toto. Ako tento verš môžem aplikovať do môjho života? Deje sa nasledovné. Boh ti s veľkou láskou a súcitom niečo povie. Alebo to niekedy môže byť ohnivý šíp usvedčenia. Nech je to už čokoľvek, bude to na naše dobro. Rozjímanie nad Božím slovom znamená, že si ho čítaš. Modlíš sa nad tými slovami, alebo ich jednoducho absorbuješ do svojho srdca. Ak chcem hľadať Boha, zamilujem si jeho slovo. Priateľu, nebudeš hľadať všemohúceho Boha a pritom čítať jeho slovo len občas, keď ti to vyhovuje, keď ti to príde vhod. Stane sa to prioritou v tvojom živote. Bude to oveľa dôležitejšie ako čokoľvek iné, čo robíme v našom živote. Vyhradíme si na to čas, aby sme rozjímali o Pánovi. Ako sme povedali, usilovne. To znamená, že si na to potrebujem vyhradiť nejaký čas. Ak ho chcem hľadať ustavične, potrebujem mať jeho slovo ako súčasť jedálneho lístka na každý deň. Rád by som dal každému jednu výzvu. Zavri svoju Bibliu. Počúvaj ma pozorne. Zavri svoju Bibliu a nehovor s Bohom. Nepovedz mu ani slovo po dobu 10 dní. Ručím ti, že na konci tých 10 dní nebude z teba taký zbožný človek ako na začiatku. Nemôžeš už takým byť. Ty a ja žijeme na svete, ktorý je plný špiny a zloby a hanebnosti a všetkého ostatného. Keby si naozaj vydržal tých 10 dní, bolo by to ako vziať nevestu v jej svadobnom rúchu, vo všetkej tej belosnej čistote a povedať jej. No dobre, teraz ťa vezmeme do tej uholnej bane, ktorá je 300 stôp hlboko. Stačí, ak sa tu budeš 2-3 hodiny prechádzať a potom vyjdeš von. Nemala by žiadnu šancu, aby vyšla z tej bane taká čistá, ako bola, keď tam prvýkrát vkročila. Pretože už len ten prach z uhlia by tie šaty zašpinil. Hovorím ti, hriech sa rýchlo dostane do života človeka, ktorý nie je zakorenený v slove a nezotrváva na modlitbách. Ak chcem hľadať Boha, prvá vec, ktorú budem robiť je, že začnem rozjímať nad jeho slovom. Číslo 2. Nebudem len rozmýšľať nad jeho slovom. Keďže ho chcem poznať, nasledovať ho, poznať jeho vôľu, mať s ním dôverný vzťah a prehlasovať jeho zasľúbenia, nebudem len rozjímať nad jeho slovom. Budem aj študovať jeho slovo. Niekto si povie, nikdy som Bibliu neštudoval. Tak sa do toho pustí, povieš si. Ako sa mám do toho pustiť? Napríklad, povedzme, že sa dostaneš k pasáži z písma a nájdeš tam slovo hľadať. Povieš si, neviem, čo mám vlastne robiť. Môžeš si pozrieť konkordanciu Biblie a tam nájsť slovo hľadať. Potom si pozri všetky verše, v ktorých sa toto slovo nachádza. Alebo väčšina štúdijných Biblií má po okrajoch verše, ktoré si môžeš pozrieť. Niekedy ich nájdeš v rôznych častiach písma, kde sa to konkrétne slovo nachádza. Nech už myslíš na čokoľvek. Alebo si jednoducho môžeš čítať nejakú konkrétnu epištolu. Ako napríklad 4 kapitoly Efeským. Chcem ti niečo povedať. Môžeš ich čítať každý deň svojho života a vieš, čo sa stane? Keď budeš mať 100 rokov, povieš. Vieš, na čo som prišiel? Stále si nemyslím, že som obsiahol tie 4 kapitoly. Poviem ti jednu najnádhernejšiu vec o Božom slove. Nikdy nebudeš schopný vyčerpať z neho všetku múdrosť. Boh chce, aby sme pili z tejto studne. On chce, aby sme jedli túto mannu, ktorá uspokojí ľudské srdce. ktorá prinesie potešenie a radosť a smer pre náš život. To znamená štúdium Božieho slova. Niekedy narazíš na nejakú pasáž a povieš si: neviem, čo to znamená. Tak to preskočím. Nie, nepreskočíš. Ak skutočne hľadáš Boha, nechceš, aby popri tebe niečo prešlo, čo mu nerozumieš. Ak nemáš konkordanciu, potom si nejakú kúp. Popros niekoho, aby ti nejakú požičal alebo dal na tvoje najbližšie narodeniny či Vianoce. Ak chceš jednoducho vedieť, čo chcem aj ja, tak si povedz: chcem jednozväzkový komentár na celú Bibliu, ktorý mi pomôže jej porozumieť. Alebo aj celú sadu komentárov o Biblii, alebo niečo také. Hovoríme o objavovaní nekonečného Boha, ktorý sa nám chce zjaviť, a tu je to, čo urobil. On hovorí: tak veľmi ťa milujem, že ti dám minimálne nejakú časť môjho myslenia. Niečo z toho bude história, niečo príbeh, niečo poézia a niečo budú listy písané apoštolom Pavlom a niečo z toho bude proroctvo. Toto všetko ti dám. Je to časť, malá časť toho, čo som urobil v histórii. Toto chcem urobiť. Vieš čo? Boh nám dal v tejto knihe každý jeden princíp, ktorým potrebujeme žiť. Žiť zbožne, šťastne, pokojne, spokojne a bezpečne. On to všetko zabalil do stránok tejto knihy. Toto je Božia nekonečná kniha. Takže čo? Ak by si šiel do školy na vysokú, zaplatíš za to štúdium veľa peňazí. A čo sa tam naučíš? Naučíš sa množstvo vecí. Keď odtiaľ vyjdeš, povieš si: uf, či som rád, že som sa odtiaľ už dostal. Už na to nebudem musieť myslieť. Možno si každý z nás niečo také pomyslel. Ale vieš čo? Ak sa ponoríš do tejto knihy, budeš chcieť o nej rozmýšľať každý deň. Ak budeš chcieť vedieť, ako pracovať na svojom živote, so svojimi financiami, so všetkým v tvojom živote, tu sú odpovede. V tejto knihe Boh nám dal úžasnú knihu. Preto hovorí v Izaiášovi 66:2: na toho zhliadnem. Boh sa pozrie na nás a uctí si nás a požehná nás, ak budeme mať pokorného a zroneného ducha a ak sa budeme triasť pred jeho slovom. Ak budeme uznávať jeho slovo a budeme žiť podľa neho. Ako sme už povedali, ide tu o rozjímanie. Po druhé, vnoríme sa do Božieho slova a študujeme ho. Teraz počúvajte vy, rodičia. Ak neštudujete Božie slovo, nečakajte, že vaše deti budú z neho nadšené. Tretie slovo je modlitba. Nie je žiadny iný spôsob na svete, ako hľadať Boha, ak nie skrze modlitbu. Pretože všetko naše hľadanie je väčšinou pýtanie sa: Pane, čo robíš? Čo hovoríš do môjho srdca? Čo sa mi snažíš povedať? Pomôž mi porozumieť, Bože, čo sa práve deje. Hľadanie Pána je tá najdôležitejšia vec v živote človeka. Osobný a dôverný vzťah s Bohom. Ktoré veci to najviac ovplyvňujú? Skúmanie Božieho slova a modlitba. Tieto dve veci sú najdôležitejšie v živote človeka. Dôvod, prečo ich spájam dokopy a nazývam ich rozjímaním, je preto, lebo je to presne tak, ako Boh chce, aby sme to robili. V jeho slove, na našich kolenách. Ale je ešte niečo iné. Keď sa pozeráme na okolnosti v našom živote, ako Boh koná v týchto okolnostiach? Potrebujeme si uvedomiť tú skutočnosť, že sú isté pravidlá, podľa ktorých Boh koná. Ak ho chceme poznať a hľadať, tak budem zisťovať, ako Boh koná v okolnostiach môjho života. Budem to robiť, pretože som si istý, že niektorí králi zo Starého zákona to rozhodne robili. A to z jednoduchého dôvodu. Pretože prechádzali cez ťažkosti a skúšky. Ako napríklad Uziáš, Chyskia a Joziáš a tiež všetci ostatní, o ktorých hovorí Biblia. Hľadali Pána, hľadali ho. Vyhľadávali Boha. Prečo? Pretože chceli pochopiť, ako Boh koná a ako majú vládnuť a riadiť svoje kráľovstvá. Ako sme už povedali, každý jeden z nich robil chyby. Jedna z veľmi dôležitých vecí pri raste v Pánovi a hľadaní Boha je počúvanie Božieho posolstva. Ak počúvaš posolstvo, ktoré prichádza z tohto miesta, tak by si mal prísť v nedeľu ráno so svojou Bibliou a nejakým perom, alebo notebookom, alebo niečím iným. Mal by si sa opýtať. Dobre Bože, hovor do môjho srdca. Keď aj veľa ľudí chodí do cirkevného zboru, nehľadajú všetci Boha. Chodia tam z rôznych dôvodov. Ale ak ho chcem hľadať, budem počúvať veľmi pozorne. Ja budem počúvať s tým, že to budem aplikovať do svojej mysle. Budem počúvať s postojom túžby objavovať. Budem počúvať s motiváciou, že chcem porozumieť, aké sú to princípy. Ako Boh pracuje. Čo mám robiť ja? Ako môžem čo najviac načerpať pre svoj kresťanský život? Ako môžem vyťažiť pre svoj život čo najviac? Čo mi prinesie radosť a pokoj a šťastie a uspokojenie? A zároveň môžem kráčať v úplnej poslušnosti voči Bohu. Veriť mu a dôverovať mu. Preto chcem počúvať. Budem počúvať s úprimným záujmom. Čo môžem objaviť? Satan sa bude snažiť okradnúť ma o každý princíp. Aby sme boli unášaní. Ako je aj tento svet unášaný a aby sme konali tak, ako aj tento svet koná. Ty a ja máme hľadať Boha. Ak budeme hľadať Boha, budeme mať v živote všetko, čo potrebujeme a tie veci v živote, ktoré chceme, ktoré pasujú do Božej vôle pre náš život. Alebo môžeš stráviť svoj život hľadaním všeličoho možného a obídeš Boha a život s ním. Ale ja chcem pozorne počúvať. Avšak existuje aj niečo iné, čo je veľmi dôležité pri hľadaní Boha. Nebudem sa pozerať len na okolnosti a princípy, podľa ktorých Boh pracuje v mojom živote. Budem veľmi pozorný pri sledovaní toho, ako Boh pracuje v životoch ostatných ľudí. Budem hľadať Boha. Budem veľmi dôsledný a budem sledovať, ako pracuje v životoch ostatných ľudí. Bol som spasený, keď som mal 12. Keď sa pozriem dozadu, viem, že Pán začal niečo v mojom živote a to veľmi skoro. Ešte v ten týždeň. Trávil som ho so svojím starým otcom. Môj starý otec mi povedal, ako Boh pracuje v jeho živote. Počúval som veľmi pozorne. Mal vtedy 70 alebo 80 rokov. A pre mňa bol ako Mojžiš. Za jeden týždeň mi môj starý otec povedal o Bohu, ako pracuje v jeho živote. Výsledkom bolo to, že si Boh použil túto situáciu, aby vo mne vytvoril hlboký, pretrvávajúci, stále živý hlad a smet, túžbu hľadať Boha. Pretože som povedal, Pane, ak môžeš pracovať v živote môjho starého otca takýmto spôsobom, mohol by si pracovať aj v mojom? Čo ma donútilo urobiť to? Začal som skúmať, ako Boh pracuje v mojom živote a začal som rozmýšľať nad tým, ako Boh pracuje v životoch ostatných ľudí. Videl som veci, ktoré ma veľmi rozrušili a tiež veci, ktoré ma veľmi povzbudili. Ale tá najdôležitejšia vec, ktorú som chcel vedieť, bola, čo bude robiť v mojom živote. Takže potrebujeme sledovať, ako Boh pracuje v životoch ostatných ľudí. Takže sme predovšetkým povedali, že sa to začína rozjímaním nad jeho slovom. Študovaním slova a modlitbou. Hľadaním Božieho spôsobu práce v jednotlivých okolnostiach môjho života. Počúvaním Božieho posolstva a snahou interpretovať ho, ako ho aplikovať do svojho života. Sledovaním toho, ako Boh pracuje v životoch iných. Nesnaž sa oddeliť od ostatných ľudí, ktorí sú zbožní. Môžeš sa od nich učiť, čo robiť a čo nerobiť, sledovaním tých nezbožných. Biblia hovorí, že máme sledovať, ako pracuje bezbožný a ako pracuje Boh v jeho živote, aby si sa vedel uchrániť a nerobiť to isté. Ak chcem teda hľadať Boha, budem veľmi pozorný. Budem sa pozerať. Budem čítať a modliť sa a budem počúvať. Boh bude ten najvyšší. Keď rozmýšľam nad tými mladými ľuďmi, ktorí každý týždeň počúvajú, chcem každému jednému z vás povedať. Pros všemohúceho Boha, ak si ho ešte nikdy neprosil. Bože, stvor v hĺbke môjho srdca ten trvalý, nemenný, nikdy nekončiaci hlad. Lebo ho chceš hľadať, poznať ho, nasledovať ho, kráčať po jeho cestách, plniť jeho vôľu, plniť jeho zámer pre svoj život. Keď začneš skoro, Boh si ťa použije a požehná ťa takým spôsobom, o akom sa ti ani nesníva. Alebo si povieš, mám už toľko a toľko rokov. Je už veľmi neskoro? Nikdy nie je príliš neskoro na hľadanie Boha. Chceš, aby tvoje deti hľadali Boha už vo svojom rannom veku? Rob to najskôr ty. Hovor im o Božej vôli pre ich život. Hovor im o hľadaní Boha. Pomôž im porozumieť, čo Boh bude hovoriť do ich srdca a že Boh im dá porozumenie. Ale počúvaj pozorne. Nemôžeš im len povedať, aby to robili. Musíš im dať osobný príklad toho, ako Boh pracuje v tvojom živote. Nemôžeš deťom len povedať. Toto sa dialo po všetky tie roky. Všetky tie roky rodičia hovorili svojim deťom. Choď do nedeľnej besiedky. Choď do zboru. Zatiaľ, čo títo rodičia si doma ľahnú a spia. Choď do besiedky a do zboru. To ale nefunguje. Vieš prečo? Keď budú dostatočne veľkí, už tam nebudú musieť chodiť. Rozmýšľam o spoločnosti, v ktorej musia vyrastať tieto deti. Ale ty chceš, aby tvoje deti vyrastali s tým, že budú hľadať Boha. Kvôli Bohu a kvôli ním samotným. Vystavaj plot okolo svojich detí, aby si ich chránil pred tým, že budú unášané. Budú padať, že budú tiahnuté tou nečistotou a odpadom, ktorý úplne zničí ich život. Ako vystaváš tento ochranný plot okolo svojich detí? Skoro ich začneš učiť, ako môžu hľadať Boha a budeš ich učiť takým spôsobom, aký som ti opísal. Takto môžeš hľadať Boha. Ale vieš čo? Nemôžeš im len povedať, aby to robili, alebo im povedať. Počúvaj kázeň pastora. Vieš, čo si pomyslia? Prečo ty nepočúvaš pastorovú kázeň? Preto potrebujú najskôr vidieť teba, ako to robíš. Potrebujú vidieť teba, že si čítaš Bibliu. Potrebujú vidieť, ako nad ňou rozjímaš. Potrebujú ťa vidieť na kolenách. Potrebujú ťa počúvať, ako hovoríš pri stole o Bohu. Potrebujú ťa počuť pri obede či raňajkách. Potrebujú ťa počuť, ako hovoríš o Bohu. Nielen v nedeľu po kázni. Potrebujú a budú chcieť vidieť tvoj život absolútne ponorený a trávený s Ježišom a s tým, aký je v tvojom živote. Vieš, čo sa potom stane? Budú tomu venovať pozornosť. Boh bude pracovať v ich životoch nádherným spôsobom. Teraz, priateľu, môžeš počúvať a čítať Bibliu. Môžeš sa modliť. Ale ty si môžeš povedať. Nie. Ja to chcem urobiť po svojom. Mnohokrát ide o dôležité rozhodnutia v živote a môže sa stať, že to chceš urobiť po svojom. Napokon sa však môže stať, že už nebudeš vnímať to pobádanie od Ducha Svätého. Zrazu sa ti bude zdať, že Duch Boží hovorí jemnejšie a jemnejšie, tichšie a tichšie. Stane sa to, že tvoje srdce sa stáva tvrdšie a tvrdšie. Napokon sa môže stať, že hoci si veriaci a uveril si v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tak veľmi si dovolil, aby sa tvoje srdce zatvrdilo kvôli úplnému odmietnutiu Božej vôle pre tvoj život. Tak sa ti môže stať, že dôjdeš do takého štádia, keď už nebudeš cítiť vôbec nič. Ocitneš sa v situácii, kedy na to zlé povieš, že je to dobré a že to nesprávne je správne, pretože sa tvoje srdce zatvrdilo voči Božej vôli a zámeru pre tvoj život. Preto Biblia hovorí, že sme stále v Božej prítomnosti. Ale ty nedokážeš vnímať jeho pohnútku a nedokážeš vnímať jeho prítomnosť, keď sa tvoje srdce voči Bohu zatvrdilo. Preto je nebezpečné počúvať nahrávku, počúvať posolstvo, počúvať program v rádiu, kde sa hovorí o Bohu. Keď vnímaš Božieho ducha, keď začne v tebe pracovať, keď vnímaš jeho pobádanie, vnímaš usvedčenie, vnímaš Božie pozývanie, vnímaš, ako Boh k tebe hovorí, tak sa potom budeš cítiť nesvoj, rozrušený a nepokojný. Čo robí Boh? Pracuje v tvojom srdci. On hovorí, keď to začneš vnímať, urob niečo. Neignoruj to, pretože sa to môže stratiť. Preto sa ťa chcem opýtať. Pocítil si niečo? Povedal Boh niečo do tvojho srdca? Už si spasený? Uveril si v Ježiša ako svojho spasiteľa? Jedného dňa zomrieš a potom čo? A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd? Židom 9:27. Čo s tým? Modlím sa v mene Ježiš, aby si neignoroval posolstvo Evanjelia o Kristovi. Ak tak urobíš, bude to tvoje večné zničenie. Chcem ťa povzbudiť, aby si poprosil Pána Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy. Povedz mu, že chceš vložiť svoj život do jeho rúk. Že veríš v jeho smrť na Kalvárii, ktorou prikryl tvoje hriechy a že mu dôveruješ ako svojmu osobnému spasiteľovi. Povedz mu, že to myslíš v úprimnosti svojho srdca. V tom momente sa stávaš Božím dieťaťom. Ak si Božie dieťa a Boh pracoval v tvojom živote a už viac nepočuješ ducha, ale si sa rozhodol, že budeš žiť svoj život po svojom, je čas, aby Boh začal robiť veci v tvojom živote podľa neho. Chcem ťa povzbudiť. Ak Boh hovoril k tvojmu srdcu, povedz mu. Áno, Pane, chcem ťa hľadať. Chcem objavovať, aký si. Chcem kráčať po tvojich cestách. Chcem konať tak, aby si mohol byť ku mne dobrý, Pane. Pretože potrebujem mať s tebou vzťah. Potrebujem ťa, Pane. Poviem ti jedno. Nemusíš od Boha žobrať, pretože Otec, ktorý je milujúcim Otcom, chce pre teba to najlepšie. A už to pre teba zabezpečil. Začni ho hľadať hneď teraz. Vieš, čo sa potom stane? Porozmýšľaj o tom. Tá najväčšia méta v živote človeka je poznávať Boha, hľadať ho. To je ten najvyšší cieľ, ktorý si môžeš pre seba vytýčiť. Poviem ti aj niečo iné. Je to zároveň ten cieľ, ktorý má najvyššiu odmenu, najväčšie naplnenie a najväčšie požehnanie. Modlitba na záver. Oče, milujeme ťa a chválime ťa. Ďakujeme ti, že si úžasný Boh. Tak plný milosti a milosrdenstva a trpezlivosti voči nám. Modlíme sa, aby dnešné posolstvo bolo vsiaknuté do srdca každého jedného poslucháča. Ty ho zapečať, Bože. Nech sa zakorení a prinesie úrodu hneď, ako si ho niekto vypočuje. Prosíme o to v mene nášho Spasiteľa, Pána Ježiša. Amen.
1: Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Izaiáš 55:6. Doktor Charles Stanley ťa dnes pobádal, aby si reagoval na Pána hneď teraz. Keď to urobíš, ocitneš sa v situácii, kedy sa budeš čoraz viac približovať k nemu. Urobíš prvý krok k celoživotnému dobrodružstvu, tým, že budeš hľadať Pána. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 6. kapitola.
3: Riešenie sporov pred neveriacimi.
4: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života. Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahanbenie. A zda niet medzi vami ani jedného múdreho, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte bratom. Neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodej, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha.
3: Telo, chrám ducha.
4: Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo, je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 18. verš. Nehľadíme na viditeľné, ale neviditeľné. Zrak pre večnosť. O to sa priateľka Magda modlí pre svoje deti i vnúčatá. Jej rodina si prešla búrlivým obdobím, ktoré zakončila smrť jej céry. Kým rodina žiali nad strašnou stratou, Magda túži, aby boli čím ďalej tým menej krátkozrakí, zožieraní bolesťou tohto sveta a viac ďalekozrakí, naplnení nádejou nášho milujúceho Boha. Apoštol Pavol a jeho spolupracovníci si prešli obrovským utrpením v rukách prenasledovateľov a dokonca aj kresťanov, ktorí sa ich pokúšali spochybniť. Napriek tomu svoj zrak upierali na večnosť. Pavol odvážne priznal, nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Hoci konali Božiu vôľu, žili v realite, kde boli zo všetkých strán sužovaní, bezradní, prenasledovaní a zmietaní. Nemal ich Hospodin vyslobodiť z týchto problémov? Namiesto toho, aby bol Pavol sklamaný, postavil svoju nádej na večnej sláve, ktorá prekonáva chvíľkové ťažkosti. Vedel, že v ňom pôsobí Božia moc a mal úplnú istotu, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom. Keď sa svet naoko zdá byť neistý a nestály, upriamme zrak na Boha, večnú skalu, ktorá nikdy nebude zničená.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Somálsku. Somálsko, v minulosti tiež známe ako Somálska demokratická republika, je štát v Afrike na Somálskom poloostrove, známom tiež ako Africký roh, vo východnej Afrike. Susednými štátmi sú Etiópia na západe, Džibutsko na severozápade a Kenia na juhozápade. Celkovou rozlohou 2 640 000 km štvorcových má Somálsko najdlhšie pobrežie v Afrike, celkovo 3 025 km. Z východu krajinu obmýva Indický oceán, zo severu Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje len formálne, krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky patrí somálčina, arabčina, angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli talianskou kolóniou, hovorí po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevyšujú sunnickí moslimovia, ktorých je približne 98%, vrátane kresťanov je iných náboženstiev len 2%. Počet obyvateľov je vyše 9,5 milióna, pričom najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, približne 98%, ďalej sú zastúpení Bantuovia, Arabi a iní. Hlavným mestom Somálska je Mogadišo. V Somálsku je zmiešaný právny systém občianskeho práva, islamské právo a zvykové právo. Výkonnú moc štátu predstavuje prezident, premiér, vláda a parlament. Politickým zriadením je Somálskou republikou. Občianska vojna vyhnala do okolitých štátov i celého sveta asi 1 milión obyvateľov. Zdravotná starostlivosť je na veľmi nízkej úrovni. Dojčenská úmrtnosť dosahuje až 10%. 5 rokov sa nedožije takmer 25% detí. Priemerná dĺžka života v Somálsku je len 48 rokov. Naopak v porovnaní s okolitými štátmi je tu veľmi nízka rozšírenosť vírusu HIV, asi 2% populácie. Súkromné školstvo nahradilo predvojnové nekvalitné štátne školstvo, 80% obyvateľov zostáva negramotných. Somálsko má za sebou neľútosnú históriu prenasledovania kresťanov. V roku 2009 parlament schválil zavedenie práva šaria na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala novoverstvo. Kresťanskí konvertiti od islamu sa odhadujú na menej ako 300 osôb. Väčšina z nich sú somálsky tajní kresťania, ktorí sa schádzajú v domácich zboroch. Radikálna islamská skupina Al-Shabab v súlade s Al-Kaidou sa zaviazala, že odstráni všetkých somálskych kresťanov, hlavne tých, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo. Skupina popravila desiatky kresťanov v uplynulých 5 rokoch.

Pastor Andrew, spolupracovník organizácie Hlasu mučeníkov, evanjelista zo Somálska, prosí o modlitby pre ich službu rozhlasového vysielania, ktoré je šírené do okolitých krajín, ako aj do ich vlastnej krajiny. Vysielanie obsahuje biblické štúdium, kresťanskú hudbu, krátke zamyslenie a modlitby. Prostredníctvom vysielania sa šíri dobrá správa o Pánovi Ježišovi a jeho milosti po celej krajine. V Somálsku existujú aj tréningové programy pre učeníctvo a biblické vyučovania. Priatelia, modlíme sa za požehnanie kresťanského vysielania v krajine a aby si Pán Boh aj túto službu použil na šírenie evanjelia. Pane Ježiši, na Slovensku dobre vieme o tom, akú veľkú moc a aké veľké požehnanie sa môže šíriť cez rozhlasové vysielanie kresťanov. Zažili sme to v časoch komunizmu aj v našej krajine. Ďakujeme za všetkých, ktorým záležalo na nás a na našich možno rodičoch a na tejto krajine, aby sa tu šírilo evanjelium, aby kresťania mali podporu a mohli aj prostredníctvom rozhlasu počuť o tebe, počuť tvoje slovo a cítiť aj modlitebnú podporu zo zahraničia. Prosíme ťa o to viac, že vieme, aké je to dôležité za rozhlasové vysielanie v Somálsku a prosíme, aby aj okolité krajiny boli týmto vysielaním zasahované a požehnané. Prosíme ťa, Pane, ty mocne požehnaj toto kresťanské vysielanie v Somálsku. Použi si túto službu na šírenie evanjelia. Požehnaj, Pane, všetkých pracovníkov, ktorí spolupracujú a pracujú na tomto vysielaní. Prosíme, aby si im pomohol a vyhladzoval chodníky. Prosíme, aby tak, Pane, naozaj aj cesta k Tebe mohla byť požehnaná a mohla byť prístupná pre mnohých, ktorí môžu toto rozhlasové vysielanie počuť. Prosíme, Pane, aby si požehnával aj pastora Andrewa, spolupracovníka organizácie Hlasu mučeníkov. Prosíme, aby jeho zvesť evanjelia bola naozaj mocne požehnaná. A ďakujeme za to, že môžeme mať od neho správy s prosbou o modlitby aj za toto rozhlasové vysielanie. Pane, ozaj veríme, že aj skrze rozhlas mnohí na Slovensku a v Československu aj v iných komunistických krajinách mohli k Tebe prísť, Teba spoznávať, vo viere v Teba sa uisťovať a upevňovať, získavať mnoho požehnania. Prosíme, Pane, aby mnohí v krajinách, kde sa takto môže zvestovať viera v Teba, rovnako získali toto požehnanie. Prosíme, Pane, aj o tréningové programy, ktoré v Somálsku existujú. Prosíme, aby sa tu mohli vzdelávať noví učeníci, Tvoji učeníci, Pane. Prosíme, aby aj ich neskoršiu službu a prácu Ty si požehnal. Prosíme o biblické vyučovania, aby naozaj poskytli zázemie, vzdelanie, nové obzory vo viere, v poznaní Tvojho slova, v rozumení slovám, ktoré možno spočiatku sa nezdajú byť zrozumiteľné. A tak, Pane, prosíme, aby správa o Tebe, dobrá správa evanjelia, spásy, vykúpenia a milosti, Pane, mohli byť v Somálsku známe a šírené aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. Ďakujeme Ti, Pane, za túto službu. A spoločne chceme naozaj Teba prosiť o jej požehnanie a zmocnenie všetkých jej pracovníkov, aby získavali nové frekvencie, nových spolupracovníkov, nové možnosti, ako vieru v Teba zvestovať a šíriť. Požehnaj, Pane, prosíme, každý jeden program, každú pieseň, či slovo, či štúdium, ktoré je vysielané. Prosíme, Ty sám buď v týchto slovách a vstupuj do srdc tých, ktorí ho počúvajú. Amen.

0: Milí poslucháči, vítajte v psychologickej poradni Rádia 7. Ja vítam v našom štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobré ráno, prajem pekný deň.
0: S ktorým sa budeme dnes rozprávať na tému emocionálnych zranení. Tak pán doktor, čo by ste k tomu vedeli povedať?
1: To, čo sa týka emocionálneho zranenia, tak tam je dôležité nájsť nejakú tú stabilitu. Emocionálne zranenie je niekedy hĺbšie ako fyzické. Fyzické zranenie hneď ošetrujeme, ale emocionálne nie. A to býva problém. Pre niektorých ľudí je ťažké hovoriť o svojich zraneniach, lebo si myslia, že časom sa stratia. Ale väčšinou čas to nevyrieši. Najčastejšie však sa to nestane, že by ten čas to vyriešil a ovplyvňuje to život v osobnom živote, vo vzťahoch, na pracovisku, pri výchove detí, v manželstve. Jednoducho je treba s tým niečo riešiť.
0: Ďakujem, pán doktor, a teraz by sme sa mohli pozrieť na tie najčastejšie príčiny emocionálnych zranení. Kam to až siaha?
1: Tak ja by som skúsil niekoľko tých príčin pomenovať. Taká prvá je nevyriešené a nepochované traumy z minulosti. Každý človek zažije v detstve nepríjemnú situáciu. U niekoho to môže byť priamo v rodine, hádky rodičov, niekedy je to zahriaknutie učiteľom alebo spolužiakmi, ale každý z nás niekedy vo svojom živote, hlavne v detstve, takéto niečo zažije. A väčšinou to nerieši. Možno rodičia vám nevenovali dosť pozornosti. Ak sa napríklad narodí postihnuté dieťa, tak tie zdravé sú ako keby odstavené bokom a nemajú dosť pozornosti. A tie deti potom trpia, vyrastajú skôr ako samorasty. Možno boli rodičia príliš prísni, tlačili vás do vecí, ktoré vás nebavili. Napríklad klavír alebo flautu, musíš toto hrať a musíš sa to naučiť, alebo študovať medicínu. A báli sa tie deti povedať, že to ich nebaví. To by nechceli robiť, pretože nechceli sklamať tých rodičov. To som mal ja podobnú situáciu, že môj syn išiel najprv na medicínu, ale po roku zistil, že ho to vôbec nebaví. Tak mi telefonuje a sa pýta, že či by mi nevadilo, keby si zmenil to, že čo budeš študovať. A hovorím, vôbec by mi to nevadilo. Študuj to, čo ťa baví. Tak prešiel na biznis a toho baví a v tom bol spokojný. Takže niekedy to býva šikana v škole. Šikana môže zlomiť človeka, zlomiť toho mladého človeka a do značnej miery to môže ovplyvniť jeho budúcnosť. Môže byť obeťou zneužívania, násilia, zanedbávania. Niekto aj v takomto prípade môže mať traumy z minulosti. Alebo ak traumy neriešime, alebo si ich mnohokrát ani neuvedomujeme, môžu súvisieť s vývojom depresie, úzkostných stavov, hnevom, zníženým sebavedomím, nedôverou a môžu akoby eskalovať do sebadeštruktívneho správania. Takže jedna z tých príčin, a to sú traumy z minulosti, ktoré treba nejakým spôsobom dostať na povrch, odkryť a už tým, že o nich povieme, tak polovica je vyriešená. To je najťažšie ich dostať na povrch a hovoriť o nich. Keď sa to niekomu podarí, tak potom sa to dá ľahko vyriešiť. Niekedy stačí, keď to povieme niekomu dôveryhodnému, niekedy priateľovi, ale v súčasnej dobe je to lepšie riešiť s profesionálom, aby nevznikli nejaké prúpovídky a také niečo, že by nás ľudia ohovárali a podobne za to, že a ten mal také a také problémy s tým, si daj pozor.
0: A myslíte to tak, aby sa to náhodou neroznieslo?
1: Aby sa to neroznieslo. Taká druhá príčina sú zlé vzťahy. V rodine, na pracovisku, v partnerskom vzťahu. Vysávajú energiu. Napríklad rozdiely treba v politických názoroch, v rodine. Ak jeden je za tú stranu, iný za druhú stranu, tak sa zrazu nevedia zhodnúť. Ten vzťah je ťažký. máte pocit, že váš postoj je nepochopený, že tá druhá strana vás ignoruje alebo úplne má iný postoj, inú vieru o tých veciach, ktoré vy veríte a nie sú ochotní s vami ani hovoriť o tom. A máte pocit, že vás rodina zradila. Vznikajú toxické vzťahy v rodine. Nemusí to byť nutne zlá osoba, ale nie je to správna, s ktorou chcete stráviť celý deň. Ak ste v manželstve, tak tam nemáte možnosť odísť, ak má jeden taký názor, iný taký názor, ale ide o ľudí, ktorých máte radi a záleží vám na nich, majú dobré úmysly, no ich postoje vás iritujú. Je treba si držať odstup, lebo vaša mentálna stabilita alebo zdravie má predsa prioritu. Čiže dať si pozor na to, keď máme rozdielne názory na tú istú vec, aby sme to nerozoberali, aby sme nešli do toho, pretože si pokazíme vzájomné vzťahy a vznikne tu taká izolácia. Radšej to urobme tak, že si od tých vecí dajme odstup. Viem o tom, kde sestry, jedna mala taký názor, iná onaký názor a každá verila tomu svojmu. A teraz kvôli tomu sa takmer pohádali a vôbec nechceli počuť jedna druhú. To je niečo, ako keby za tým bolo náboženstvo, viera. Tak ako neviete mať rozhovor s iným náboženstvom. Napríklad, ak hovoríte s moslimom, tak ten bude mať úplne iný postoj, lebo verí tomu, čo on verí. Takže to je jedna vec. Druhé, také toxickí ľudia bývajú pasívne agresívni. To je veľmi zaujímavé. Stretol som sa vo výťahu s jedným známym človekom, verejne známym, ktorý som videl, že podstatne schudol. A som sa ho pýtal, ako sa máte, čo sa deje. No tak každý prechádzame cez nejaké ťažkosti a ja som, viem, že to musím prekonať, ale áno, schudol som 17 kilo. A potom som ho stretol po 2 či 3 mesiacoch a ako sa máte? Už dobre. Zbavil som sa toxického človeka, ktorý bol pri mne a teraz som s niekým, kto ma rozumie, s kým mám príjemný vzťah. Čiže tie vzťahy môžu spôsobiť veľké ťažkosti. Napríklad u ňoho došlo až k tomu, že schudol 17 kilo, pretože bol s niekým, kto sa javil ako toxický. Takíto ľudia vás budú nápadne podpichovať hnevu. Nie priamo a jasne, ale nepriamo. Nie sú otvorení preto, lebo sa obávajú, že by boli odhalení alebo odsudzovaní. Čiže toxickí ľudia takto reagujú. Treba im ukázať, že ich beriete takých, akí sú a o ich pasívnej agresivite viete. Ak nie sú správaní normálni, tak sa im radšej vyhnite. To by som povedal. Tretia vec, toxickí ľudia radi šikanujú. Nedovolte to. Nesmieme to nechať dovoliť. Nikto nás nemôže prinútiť cítiť sa malým, nepotrebným, pokiaľ mu k tomu my nedáme autoritu. Čiže treba sa postaviť proti tomu. Konfrontujte ich a zostaňte sami sebou. To je podstatné. Niekedy totiž nemáme možnosť odísť z toho toxického vzťahu, lebo sú to rodinní príslušníci alebo taká širšia rodina, ale potrebujeme sa k tomu postaviť tak, že nenechať sa vyprovokovať. Niektorí prestierajú, že toxické správanie je v poriadku. Chcú tým získať výhody v rodine. Ja by som povedal, netolerujme toxické správanie. Je to niečo, čo môže byť deštruktívne ani nie tak pre toho toxického človeka, ale pre nás. Netreba okolo nich chodiť po špičkách. Neospravedlňujme ich správanie, takéto nezodpovedné správanie. Toxickí ľudia sa ľahko nezmenia, iba ak je to nevyhnutné. Čiže oni zostanú takí, akí sú a my, ktorí máme iný postoj a taký skôr sme pohodoví, tak nám to ubližuje a my sme tí, ktorí potom trpíme. Ten toxický človek pritom netrpí. Netreba si toxické správanie brať osobne. To je ďalšia taká vec. Nie my máme problém, ale tá osoba má problém, ktorá sa správa toxicky. Majú tendenciu obviňovať druhých, nás. Nenechajme si to. Zostaňme v slobode. Čiže toxická osoba žije v poviazaní a je taká ku všetkým, nielen ku nám. To, čo hovoria alebo robia, odzrkadľuje ich, nie nás. Čiže treba byť v tomto smere obozretný, aby sme sa nenechali vtiahnuť do takéhoto toxického vzťahu. Za ďalšie by som povedal, že nenávidieť toxickú osobu nepomôže. To nepomôže. Nefunguje tu to tak ako oko za oko či zub za zub. To by zničilo najmä nás. Ak sa chceme pohnúť dopredu, potrebujeme neustále odpúšťať, aj keď to je veľmi ťažké.
0: Pán doktora, čo ak takýto toxický vzťah sa zmení tak, že dôjde k fyzickému násiliu?
1: To je veľmi dobrá otázka. Je treba použiť legálnu cestu, to znamená právnu. Nemusíme byť v blízkosti tyrana. Zákon je na našej strane. A toxický človek musí vziať zodpovednosť za svoje správanie a niesť za to niekedy následky. Je potrebné, aby sme si to uvedomili a niekedy je to jediné riešenie, ako zastaviť to fyzické násilie. Dosť často v súčasnej dobe fyzické násilie robia ženy na mužoch. V súčasnej dobe by sa dalo povedať skoro viac ako muži na ženách. A ja viem, že muž má pocit, že teda tá žena predsa by mala mať ochranu, ale v skutočnosti ochranu potrebuje ten muž. To je vážna vec, ktorú nesmieme prehliadnúť a je treba, aby to riešili právnici. A ešte posledné, treba povedať, že nádej zomiera posledná. Vzťahy sa môžu zmeniť, zlepšiť, ak sa tomu obidve strany nejakým spôsobom priblížia. Napríklad tým, že sa stretnú s Pánom. Tým, že Boh zasiahne do ich života a urobia pokánie.
0: Ďakujem, pán doktor, milí poslucháči. O malú chvíľu budeme pokračovať.

0: Pán doktor, čo môže byť ešte príčinou emocionálnych zranení a keď k tomu dôjde, ako to prekonať?
1: To je dobrá otázka. Povedal by som, že niekedy takéto zranenia súvisia s nehodami, alebo násilím, alebo rozvodom. To je jedna veľmi vážna vec. Stratou blízkej osoby, alebo niekedy katastrofami, ako je povodeň, vyhorenie, vojna, desivé udalosti. Niekedy není iné riešenie, ako opustiť ten toxický vzťah. Keď už to nie je únosné, keď tých emocionálnych zranení pribúda a pribúda a človek je natoľko traumatizovaný, že už sa ani nechce vracať domov do toho prostredia, tak v takých prípadoch by platilo to slovo, ktoré je napísané v písme, že 1. Korintianom 7:15, ak neveriaci sa rozhodne odísť z toho vzťahu. Ten neveriaci nemusí byť ako neveriaci v Boha. On môže veriť v Boha, ale neverí v manželský sľub. A keď sa rozhodne odísť, tak ten veriaci, ktorý verí, že manželia majú byť spolu, tak nie je otrokom tej zmluvy, lebo je tam napísané, že ku pokoju nás povolal Boh. Napriek tomu, že písmo hovorí, že Boh nenávidí rozvod, to je veľká pravda. Ale ak je to natoľko zlé, že ten jeden z nich trpí tak, že mu to až berie zdravie, že mu to berie normálny spôsob života, tak iné riešenie asi tam nebude. To už je také posledné riešenie. Emocionálne zranenie často spôsobujú aj manipulátori. Jedna osoba, ktorá robí všetko na to, aby získala pre seba výhody, a druhú osobu terorizuje. Neustále terorizuje a chce dosiahnuť svoje vlastné ciele, záujmy, plány a potreby a nezáleží jej na tej druhej osobe. Dalo by sa povedať, že z takýchto situácií je skoro veľmi ťažké odísť. Mnohí ľudia, s ktorými riešim takéto vzťahy, tak nedávno som riešil s niekým, komu odišla manželka len preto, že sa začala stýkať so ženami, rozvedenými ženami a chcela si užívať život viac. Deti chcú zostať s otcom a otec ani nechcel, aby došlo k rozvodu, ale nemá inú možnosť, keď ona podala žiadosť o rozvod, len ju nechať ísť, pretože nie je možné niekoho prinútiť milovať. To nie je možné. Ale niekedy sa dá prekonať tieto traumy, keď nájdeme odborníka zavčasu. Takí odborníci v tejto oblasti môžu byť psychiatri, psychológovia, psychoterapeuti, kouči, alebo niekedy si môžeme aj sami pomôcť. Takzvaná samoliečba, ktorá, ak to není veľmi vážne, tak aj samoliečba pomôže. Napríklad použiť sa dá takzvané mindfulness, to je také anglické slovo, ktoré keď preložím, tak to povie, že všímavosť. Ako keby som si mal všímať a začleniť viac pozornosti na prítomnosť, na veci, ktoré sú okolo mňa. V súlade so svojimi myšlienkami, pocitmi, okolitým prostredím. Ide o spojenie s momentom prítomnosti a danie bokom tých negatívnych takých automatických vzorcov správania, strachu, obav, stresu. Čiže ja si začnem všímať napríklad, ako kvety kvitnú, aký je krásny dobrý vzduch. Keď som na prechádzke, tak vnímam to okolie práve teraz, v tomto momente. Preto aj písmo hovorí, že máte tu len túto hodinu. Pretože v tejto hodine ja môžem dať nabok tie myšlienky negatívne a začať vnímať to, čo je práve teraz pekné, príjemné a to, čo mi spôsobuje príjemný vnútorný čas takej pohody. Ďalšia vec, čo môžem urobiť, je stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými mi je príjemne. S ktorými rád som trávil čas a ktorí sú ochotní byť pri mne, aj keby som nič s nimi nehovoril, ale len bol s nimi, tak to prinesie určitú formu liečby. Alebo je dobré si písať denník o svojich pocitoch. Lieči to. Ide o expresívne písanie zážitkov úprimne o sebe. Čiže to, čo práve zažívam, to, čo práve cítim, napísať to do denníka. Nemusím ho nikomu ukazovať. Môžem to písať na listy a možno si to potom raz prečítam a potom ho spálim. Ale tým, že to vydám von zo seba cez písanie, tak nátlak alebo tlak toho zážitku, pocitu toho sklamania alebo bolesti sa to zmení a stratí. Ďalším krokom k uzdraveniu takej emocionálnej traumy je samota, ktorá môže tiež liečiť. Samota môže byť darom. Musíme si ju tak brať. Duša sa musí rozsvietiť sama. Nie je možné dostať svetlo zvonku dovnútra duše, jedine prísť k tomu bodu, že zvnútra sa rozsvietí a veci sa zmenia. Písmo hovorí o komórke. Komórka je miesto, kde ja môžem v tichosti alebo hlasno porozprávať to, čo vnímam, čo prežívam, čo chcem položiť na Pána. On hovorí, že aby sme naše jarma zložili na ňo a vzali jeho jarmo, ktoré je užitočné a ľahké. Toto je veľmi veľká vec, kto sa vie modliť a vie porozprávať vlastnými slovami Bohu to, čo vníma a prežíva, tak je dobre ísť do komórky. Lieči to. Samota ukáže pravdu. Zistite, kto je proti vám a kto je za vás. Možno sa ukáže, že potrebujete z negatívneho prostredia odísť. Niekedy v samote zistíte, že tam, kde pracujete, to nie je pre vás, ale že potrebujete pracovať niekde inde, kde sa cítite dobre, kde máte takú pohodu. Samota učí autenticite. Autenticita znamená, že ísť svojou cestou a byť sám sebou, za svojimi vlastnými cieľmi, získate silu k tomu, aby ste konali niečo. Čiže samota je úžasná. Poznám brata, ktorý má také miesto, volá sa to, že pustovňa, ktoré prenajme a tam človek môže zostať sám bez toho, aby v lese, v takom altánku, kde môže byť sám so sebou. A mnohým ľuďom to veľmi pomáha.
0: Pán doktor, ako je to s emocionálnou bolesťou? Ako sa prejavuje?
1: Emocionálnu bolesť treba rozpoznať skôr, kým pohltí celého človeka. Emocionálna bolesť je často spojená s pocitom zlyhania. Často sa spojuje s tým, čo nemôžem, čo sa nedá, čo nesmiem. Treba to presmerovať. Najprv sa rozptýlme. Napríklad môžem ísť do kina, do divadla, na prechádzku, až potom niečo riešme. Vyhneme sa seba obviňovaniu a strate seba úcty. Odpustite sami sebe, aby emocionálny imunitný systém bol odolný. Pokiaľ my držíme nejaké zranenie sami v sebe, tak oslabujeme vlastný emocionálny imunitný systém. Negatívne myšlienky prerušíme, ako som povedal predtým, najprv rozptýlením a nájdime si zmysel aj v strate. Ja som stratil nejaké prostriedky finančné a najprv ma to tak gniavilo, keď som zle investoval, ale potom som si povedal, bola to len drahá škola, kde som sa naučil, že touto cestou nemám ísť. Čiže našiel som si zmysel v tej strate. A neživme v sebe pocit viny. Pocit viny nám pokazí život, je treba odpustiť sám sebe. Pocit viny je negatívna emócia. Zistite v podstate, čo vás, alebo čo u vás funguje najlepšie a čo emocionálne lieči a buduje ten emocionálny imunitný systém a to robme. Niekedy tam prichádza aj taký pocit intenzívnej bolesti, podavej bolesti, ktorá sa môže, tá je mimo takej racionálneho vnímania, aj mimo emocionálneho vnímania. To býva napríklad, keď stratíme fyzickú silu. Závrate vznikajú nechutenstvo, strata váhy, nepokoj, bolesť hlavy, vyčerpanosť. To všetko súvisí s tým a keď nevieme, čo s tým urobiť, tak nás to pohlcuje a trvá to dosť dlho, kým sa z toho vymaníme. Mal som taký prípad, že niekto mal takú intenzívnu bodavú bolesť emocionálnu pri strate blízkej osoby, tak som vedel, že niektoré veci ešte neboli vyriešené. Že jednoducho tam sa nevyriešili, nepovedalo sa, čo sa malo povedať. Tak som zobral na seba úlohu toho človeka, ktorý ublížil emocionálne tejto osobe a som povedal, že ja budem teraz hovoriť ako ten človek a požiadal som dotyčnú osobu o odpustenie. Že som urobil takú a takú vec, ktorá spôsobila túto bolesť. A som chcel vidieť, ako bude reagovať. A ona povedala, ale aj toto si urobil. A ja hovorím, áno, to je pravda, aj to som urobil a prosím o odpustenie. No ale ešte aj toto si urobil. Aj za to prosím o odpustenie. Všetko, beriem tú vinu na seba, je to moja vina. Nemalo sa to stať. Odpusti mi to, prosím. Keď som tretíkrát požiadal o odpustenie, tak sa niečo zlomilo a som žiadal, prosím, odpusti mi, lebo ja nemôžem odísť z tohoto sveta, kým nebudem vnímať, že mi odpúšťaš. A tak som potom povedal už ako terapeut, povedzte mu, že odpúšťate. A to je ťažko, veľmi ťažko. Ale požiadal vás o odpustenie. No požiadal, tak odpúšťam. Nakoniec, keď povedala tá osoba, odpúšťam ti, tak sa niečo uvoľnilo a zrazu už to nemalo takú váhu. Bodavá bolesť zmizla, bolesť hlavy zmizla, to vnútorné napätie zmizlo, závrate sa stratili, vrátila sa k jedlu, prestala strácať váhu, ten nepokoj bol zrazu preč. Niekedy je to dôležité takýmto spôsobom ukončiť. Niekto používa iné metódy, napríklad to, že hovorí o stoličke, ktorá je prázdna a kričí na toho človeka. Ale ďaleko účinnejšie je, keď ten pomyselný človek požiada o odpustenie.
0: Teda keď je tam terapeut, ktorý zastupuje
1: toho človeka a požiada o odpustenie a keď my sa rozhodneme odpustiť. A keď to urobíme, nastane veľká zmena a tá môže mať veľmi účinné liečebné vlastnosti, táto zmena.
0: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, verím, že ste povzbudení a aj povzbudení konať vo vašom živote v prospech vášho emocionálneho zdravia. Počúvali ste psychologickú poradňu Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.
1: Do počutia.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám